si dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK,

0: përballë kompleksit Ura I Shkodër si dhe në mes Postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Unë besoj që ju jeni të vetëdijshëm që po fitoni më shumë se sa që mban zakoni I mirë në një bashkësi si e jona që nuk është as Kina, as Amerika, dhe ku ky kapitalizmi agresiv ka filluar të bëhet shqetësus për gjithë. Unë duhet ju them që të angazhohemi bashkarisht, jo në parim, po konkretisht, që ju të konfirmoni rrjetin e pikave tuaja të shitjes për të marrë pjesë në një fazë të parë pilot, të dorëzohet lista e produkteve që përputhen me kategoritë e këtij e kësaj faze, me barkod, me mark, me gramatur, njësi matëse, përshkrimi se na I dini vetë ju të gjitha këto, në mënyrë që produktet të jenë krahasueshme me gjithë rrjeteve. Të ekspozohet lista e plotë e gjithë dyqaneve dhe adresave, në mënyrë që gjithkush të shohë çmimin sipas pikave të ndryshme të shitjes. Platforma të marrë çmimin real final për konsumatorin me TVSH dhe të dalloj qartë çmimin normal nga promocioni dhe periudhën e vlefshmërisë. Të përcaktohet një standard I përbashkët për sa shpesh përditësohen çmimet dhe sa shpejt reflektohet ndryshimin platformë, të mbahet përgjegjësi për saktësinë, për korrigjimin e gabimeve, mekanizme verifikimi dhe kështu me radhë. Unë do ju lutesha të bijem dakord për këto gjëra. Askush nuk ju thot dhe askush nuk pretendon se do ishte marrëzi që ne do të përcaktojmë çmimet. Askush nuk ju thot që juve nuk duhet të nxirrni fitime. Këto janë gjëra që janë të mirë qëna, ky është sistemi që kemi zgjedhur, por ka ardhur një moment tani që duhet ta shikojmë njëri tjetrin në sy. Them që përderisa njëri nga ju këtu I ka qëndruar deri në fund asaj që u fol, edhe ju tjerët s'keni pse mos I qëndroni. Them unë, askush nuk ju kërkon që juve të ndaloni së fituari se ju për këtë punë keni dalë në treg, që të punoni, të fitoni. Por që të ngarkoni njerëzit. Këtë ne nuk do të lejojmë, këtë unë ja u siguroj. Do jetë një problem I madh. Do thoni çfarë I hapëm vetes në djallë ato që po I fitojmë pa drejt. Po flas shumë hapur, shumë drejt për drejt, s'kam asnjë arsye të kem asgjë personale me askënd.
4: Doktor Vnesha I kushtoi jetën e tij shëndetit dhe mirëqenies së qytetarëve. Por malleshtia një meku nuk matet vetëm me vitet e shërbimit apo me detyrat që ka mbajtur. Ajo matet me njerëzit që kanë ndihmuar, me jetët që ka prekur dhe me gjurmet që ka lënë pas. Edhe pas dalis pension, doktor Vneshta vazhdoj të ishte pran spitalit dhe pran kolegve sa her që përvoja ti ishte e nevojshme. Një moment tjetër që dëshmon për kushtimin e mjekve të asaj kohë ishte tërmeti i vitit 1979. Edhe në periudhën e vështirë shoqërore në trazirat e vitit 1997, mjekët dhe personeli shëndetësor i Shkodrës vazhduan të kryejnë detyrën e tyre me ndërgjegje dhe me profesionalizëm të lartë. Sot, kur nderojmë doktor Hamza Vneshtën, nderojmë edhe një brez të tërë mjekësh dhe punojësis të shëndetësisë që punuan në kushte shumë të vështira me ato që kemi sot. Faleminderit, doktor. Faleminderit që na jep sot mundësinë të kujtojmë se për te çdo aparature, çdo protokolli, çdo teknologjie, zemra e mjekësisë mbetet njeriu. Ky vlerësim me njëje është simbolik, sepse kontributi juaj është shumë e madh si një certifikat apo një titull. Ju mbetni pjesë e kujtesës së mjekësisë shkodrane dhe asaj shqiptare.
5: Falënderoj Qendrën e Qytetit të Shkodrës për këtë vlerësim që më bën për punën time, shumë vjeçore që kam bën pranë spitalit, një institucioni shëndetësor shumë të rëndësishëm, siç ka qenë Spitali Poliklinik i Shkodrës. Punojës të këti spital poliklinikës kanë kalu periudha shumë vështira, të zakonshme të tjerë zakonshme, dhe kanë përballu me sukses në dobit shëndetit të popullit. Unë i falenderoj të gjithë sionë e sionë, punojës të këti spitali, të cilët kanë merit në këtë vlerësim që më bëhet nga ana juaj.
6: Unë emrin tuaj e kam të bashkangjitur me çdo moment të mundshëm të historisë të mjekësisë në spitalin e Shkodrës. Dhe kjo absolutisht është neri edhe krenaria më e madhe që ju mundeni me pas edhe që ne mundena me pas për jush.
7: Falenderoj shumë kryetarin e Këshillit Qarkut që nuk mungon asnjëherë për të vlerësuar personalitetet e qytetit tonë. Keni qenë jo vetëm mjek, keni qenë një shkollë për të gjithë mjekët që erdhën pas jush. Ndaj, unë besoj flas në emër jetë mjekve, por qytetarve që kanë përfitu nga aftësia ju i si mjek, nga humanizmi ju i si njerës, të mrekullueshëm, sepse doktori thonë shëron jo vetëm me ilaçe, por edhe me fjalë, dhe ju keni qenë prej asaj plejadë.
8: Deklarata e minjorës së Këshillit të Qarkut ja akordon që ja akordon sot është shumë e merituar. Është minjoja një qyteti të tërë që nuk pa harron.
9: Them mishërimi urtësisë dhe lirisë sepse gjithmonë jam rritur duke pa me libra në dorë, duke dhënë një zgjidhje për gjithkën, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana njerëzore.
10: Një gëzim dhe një krenari që një prej relikeve të spitalit të Shkodrës sot e merr certifikatën në dorë, sepse një pjesë e mirë janë mbulu nga pluhuni i harresës. Doktor Hamzaja është shumë dimensional, po ajo që vlen për të përmend është një intelektual i vërtet, qytetar, një njeri që nuk e trajtoi kurrë betimin e Hipokratit. Mundem me thënë që doktor Hamzaja ishte mjeku shembull. Në shembullin e doktor Hamzas kanë ne zëmjek të tjerë spitalit.
11: Ja ishte model disiplina e doktor Hamzas, që gjithmonë e ka marrë për shembull. Doktor Hamzas ka mbajt një peshë të madhe në kirurgji, sidomos në nën specialitet djegje plastike. Llogaritmi ka kanë industria, natkoh ka pas djegje profesionale, kanë kanë minjerat, ka pas aksidente. Imagjinoni çfarë si jet ka diferenca dhimbje një të madhit me dhimbje gjoksit me një fëmijë djegun.
12: Doktor Hamzanun e kam për zemër. E din doktor Hamzaja dhe familja doktor Hamzas. Më ka ndihmu shumë në kod fështira, kur edhe unë kam pas fatkesinë në familjen teme, në ka në jafe, edhe vazhdojnë me fjalët e ti të urta, e të kenë, në ata manë përsmari si mjek, vazhdojnë të në animoj edhe në sugjeroj. Hamza unë të rëjë shumë shnet, u bafsh 100 vjeq, me shnet, me men, sa shkrysa urja, dhe ju falënderoj shumë edhe ju kryetarë, për këtë vendim që keni marrë, merito.
13: Në emrin të familjes tonë dhe miqësisë tonë të cilët i kemi mbi 90 vite, edhe një herë urime, shëndet dhe jetë të
14: tërë. Mërzitë normalisht, për që kanë mua, është situatë shumë e vështirë për gjithë të cilin për nesh, të fillu të ne dhe lejtartë, është situatë e vështirë, por duhet me e kalu, duhet me e kalu, nuk janë përqëmëri tona këta që kena pasë që nga fillimi kampionatit.
15: Qëfar lidhe do në të shveshjes, qëfar bëhet të një pas taj humbje?
14: O do ta shohim janë tre javë pauzë. Duhet më punu si psikologjikisht, si taktikisht, si fizikisht. Sepse ne duhet të reagojmë ta rregullojmë këtë situatë.
15: Ku po gabon Bosnia?
14: Po, janë shumë gjona që nga java, por janë bërë shumë gjona, çdo ndeshje ka pas specifikën e vet. Disa gjona kanë që duhet të fojnë tonë, disa gjona s'kanë ka ndorën tonë, por janë historitë mjona, historitë kalume, kështu që më të them që jena shumë brisht mërëtje, dhe aty është theksi që duhet vu për të punu ma shumë.
16: Beson Borçi se mund të ketë një kthesë pozitive?
14: Po, as diskutohet që besoj që duhet të ketë një kthesë pozitive, por na duhet më gjithë sa më shpejt 3 pikëshin.
17: Ju trem mbiet eksa?
14: Jo, as unë personalisht as nuk e mendoj atë pjesë, por ajo që unë kam besim, është që duhet me kap vendin tonë sa më shpejt, me kap gjashën e parë.
16: Kalendari për sëri është akoma më e vështirë.
14: Po, çdo ndeshje është e vështirë, sidomos tu po situatën që jena bëhet edhe më e vështirë, por thash ne duhet me reagu ne na ato që duhet me rregullu këtë situatë.
16: Por si gjithë ka mbrojtur. Po, shumë drejtore, gjatë se për unë ndoshta keni pasur mundësi edhe më shumë të jeni më afërt. Çfarë ndodh? Duke sigur ndryshë shkima për parandeshjes, apo në sensës të vidurë dhe kundër të ndonë
14: në fushë? Thash, nuk ka kënë situatë e keqe. Po ta mërë që në jova, por e kam fjallën në dhomët e gjdeshjeve dhe në harmoninë si Egipt. Por u banin shumë gjana që e prunin situatën këtu. Që nga jova par deri sot pak për fajnë tonë, pak si kina pas disa gjana ndurë ne. Por, thash, është ai trepiqi që na mungon për me u rrit psikologjikisht.
17: A mendon se kanë arbitrarë të duhur për Vllaznin, duke pallë gabime që vazhdojnë në fushë?
14: Lojtarë të duhur. S'mund ta them këtë sot. Kjo gjë duhet më pa në fundin e kampionatit. Ka lojtarë që nuk janë për shtat, ndoshta i duhet pak kohë më shumë, por shpresojmë, shohim.
18: Jo, fitore pritshme, normalisht ne i përgatisim ndeshjet për ti fitu, por mendoj që nuk e mendum kaq lehtë. Sigurisht ishin ato minutat e para dhe minutat e fundit që ne Vllaznia na vonim vështirësi, pastaj pjesa tjetër ka qenë menaxhim shumë mirë i grupit.
16: Por në një farë Vllaznia jo lehtësoi më tepër.
18: Atëherë
16: fitoren me paraqitjen e saj të dhomës.
18: Atëherë nuk duhet t'i ul vlerat të Vllaznis, por duhet t'i ngrej vlerat e ekipit tim. Mendoj që punon mirë, kishim edhe mundësi tjera për të shënuar, kështu që vlerësoj ditën e tij.
16: 13 pikë futa në krye. Dhe ku do të shkojë kjo skuadër?
18: Atëherë gjithë fokusi është tek ndeshja e Rallës, sepse ndeshjet do të marrin 1-1. Ne jemi një grup i ri sapo formuar. Mendoj që kemi akoma për të bërë. Mendoj që do të rrisim shpejtësinë e veprimit, por megjithatë në javën në vazhdim do të jetë ndryshe.
19: Çfarë objektivi ka Teuta këtë sezon, profesor?
18: Atëherë objektivi i Teutës sigurisht që është majat e tabelës. Mendoj që me grupin që kemi bërë, një grup, një alternim e disa lojtarëve që kanë qenë vjet dhe disa lojtarëve që kemi marrë si vjet, mendojmë që të bëjmë më të mirë në gjatë javës në vazhdim.
16: Në aspektin personal, e kënaqur me skuadrën e Durrësit?
18: Absolutisht po, siç e thash, mendoj që kam akoma punë për të bërë, sepse kjo punë nuk mbaron, është javë mas jave. Sigurisht ky pushim do të na bëjë mirë, por ajo që më vjen mirë është ajo çka ndodhi 20 minutat e fundit të lojës, ku ekipi vujti në mbrojtje, sigurisht me diktimin tim, dhe më pëlqeu që nuk lan hapësira.
16: Në opinion thuhet se këto është kënë atje ku është titulli. Ka di shkatë vërtetu?
18: Si di, unë di të stërvisë ekipin, aty ku kam shku ekipi ka luajtë futbol, pasaj për tjerat dhe shokën në shdesht.
17: Titulli kampion në objektiv përsër, sepse keni një skuadër të mirë investuar, me paga pra që...
18: Atëherë nuk janë mrapa as ekipet e tjera me pagat, nuk është se ka një boom shumë të madh, mos i mendoni, mos i shihni gjërat nga jashtë, Jemi në një buxhet komod, siç janë dhe ekipet e tjera, por mendoj diferencën pastaj do ta bëj vetëm fusha.
17: Pra, e pretendon të fitojë në kampion, duke qenë se
18: patjetër unë thash që dua kreun e tabelës, sigurisht pastaj kjo do shifet javë pas jave.
16: Kjo shikon skuadrat më rivale për titull.
18: Atëherë është shumë shpejt sepse ka çedime. Unë kurse kam filluar kampionatin vet me kaq mirë, është hera e parë, mendoj pastaj do të shohim kur shkojmë kur kaloj faza e parë, ndoshta edhe 10 ndeshje do të shikojmë pastaj skuadrat që të marrin formën që duan.
2: Ngjarja e ditës.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngroht me kosto zero.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Tingujt e mbrëmjes.

0: Especially in these times, I feel really privileged to be up here on this stage and to sing for you. It's a real privilege.
1: Radio Jehona, 107.6 MHz.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Giovanni Bunyan a po ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Një humbje e madhe për futbollin Shkodran, e sat Bushati do të mbes gjatë përgjithmonë në historinë e futbollit Shkodran, në historinë e klubit Vllaznia, por edhe atë kombëtar. Jemi këtu për të shprehur mushtimet e sinqerta në emër të kryetarit të bashkisë, zotit Benet Beci, në emër të bashkisë Shkodër, për të gjithë familjarët, të afërmit, shokët dhe dashamirët të sportit.

0: Mosha ishin diferencë moshit, por që kujtej për e satit, ma i mend që ka shku ushtar, ka shku ma shlinimit pa tjetër, 45-46 dit, ka pa 2 vjetë shtëria dhe ka nëllu edhe i vjetë me rokë. E në faktisht edhe me biografi, pa atyre në duket nuk ka shqiu biografi dhe ka në majtë. Atyre ka ardhe ka lujtë, atyre ka ken duket puna, a ken pa kriju vaznia. E ma i mëndë që kishe një të ramit fort, gjuhut edhe 50 dit, një mërojtë si egrë ka kënë, që ma i mëndë, pak në fush tjetër, pa dhe këtur që ka lujtë në stadion.
1: Nëmër 2 ka lujtë?
0: Nëmër 2 ka kënë, i ka i pozicionel ka kënë, futbol i ka kënë dhe tjerë shumë, i ka dashëm, ishte, për atë kohë ishte shumë dinamik, shumë agresiv, I ta majnë mënë për e ti të shqytë. Gjana tjetër, duhet me pytë, të shqytë, unë të atë të të s'ka me të kërkush.
1: Në ndeshet veçanë se ju ka me të në kujtesë.
0: Si që nuk majnë mënë heq, një penantim duke të majnë mënë që si fëmi e majnë mënë që ka gjujtë. A ka kënë të shpare se me shku shtara, që di për zatën, pa fush vjetër. Këte majnë mënë, që si e majnë mënë. Me ma me të dibërën e këta që i majnë mënë.
1: Në jetën e përditshme, si ishte Esat Bushati, kemi parasysh se 97 vjeç, por lëvizet çdo
0: ditë
1: në rrugët e qytetit.
0: Ai ka pasi punë të mirë, ka punuar në Tisësh, dy se ka punuar edhe motra jeme, ka qenë si furnitor, ka pasi punë të mrekullueshme, edhe jetën e tij e ka bën shumë në kafe, shtëpi, ka pasi neshë, vite shifte neshën, Edhe tash vonë kam najmet e me paj në ishe vjetë në duket, najmet e në karikë. Ishte në regullë me arsëtime me tana.
1: Kumi e madhe për futbolin, shkodan dhe të
0: shqipa. Ky ka metë mojë, ky ishte i fundit, tash kena metë na Brezionë. Edhe Brezionë, shokët e mi i ikën.
1: Kam parasysh edhe Ali Kullovin.
0: Po, tash Ali është afrësish gati në sakë.
1: Po, të shkërë që i moshë janë.
0: Po, gati i moshë janë.
1: Edhe Ali Kullovin është
0: në gjithë. Po, po, edhe Ali në majtë mënë. Që ka lujtë futbol, ishtu me rralë t'ka punë.
1: Dani Gjetvet Basha, në një moment të hidrimi, po përcjede një miktuajnë të kaheshën të fushës e lojës.
2: Par mu, dëma nga negra së bëshatit, ashtu më nga madhe. A i ka kërën njëri i mirë, futbolist i mirë, për pasu si komtarës, i lepit futbol i Vlasnia, edhe me Dinamo, me Partizani ka kërën futbolist, unë e mojnë menë shumë se unë 87 vishëm, E më jemë në Esat Bushatin, kam qenë tifoz i ti personal. Me edhe më thellë për vdekjen e ti.
1: Për që farë spikase me tepër në fushën e lojës e Esat Bushatin?
2: Esat Bushatin a kënë mojës i pakalushëm. Për më nëjë mindëm. Ajë ka mojë të në sërmusit më të mirët, ka kënë mojës i djastë. I vlasnis, i partizanit, edhe i komdarës. Fjallët më të mirës më të më shumë për dhe.
1: Ndë i
2: ndeshë që i thëmë barimën të veçanë? Unë i kam, unë i bëjmë se unë kam kënë 10 vjetë bajrisaj. Dhe majtë bëndë shumë mirë futbolin e Esat Bushatit. E të mojnë me dibër se shumë kolektivën e si së pëmë. Së mundë me përmanë tonë se janë shumë. Por me sire rasti për vdekin e ti, pas shku në gjenet, si ka allë si njeri ka këni mrekullushëm.
1: Si ishte në jetën e përditshme?
2: Ai ka kënë të një jetën njeri më në nëshmi që ka shkodra. Për mëndimin tem. Jo nërë futboliste, po të në pull dhe një shkodrës. Na jena djepi futbolin shqiptar, shkodra. Klasit futboliste, por ne bën e në hakun. Atë bitë të në të nësërmu shumë. I oroj së të shvala fitore. Edhe unë kam besim se pa mërti se durë si është, durë që atë durë dhe zinja vëzni.
1: Po përcimin e banesën e fundit një mikë tuajnë të ka hershëm në jetën e përdiqme, por edhe në fushën e futbolit.
3: Vjetha ka ciklit e vetha. Por, rëndësi ka qëllën mrapa, qëllën kujtimet. Eso ati, kam kënë fmi, shumë e ri. Shkoshën me pa stërvitit e ty në neshet e mojnë mëndë shumë jërë. Kjo ka kënë një brezë që mas fitimit kampionatit dy herë të kontarët nga Vlasnia, rëndësy edhe u morë nga Partizani. kuptohet që neshet kur viti partizani për shembull me lutje ose lutje

0: tjetër na shifshin kur shon shkolron e silozin se ishim për karantinë e gjithmonë. E sati kalon një vetëm në futbol, po dhe në jetën e përdiqme, kalon shumë gjanat mira që vlerësohet dhe e meriton këtë ceremoni, këtë vlerësim nga gjithë, nga qysh nga bashkia, tjerë, tjerë, sepse shumë nuk e njofin, po duhet të njofin në përmjet njohje tona, se historie ka kënë pak e shkruve në atë periudhë. Tha që dhe herë që jeta ka cikl, jeta nuk është gjithmonë, por rëndësi ka qëlenë. Kështu që kja, familja ti, rrethi ti, kanë që mbajnë krenarë me punën, me disiplinën, me rezultatet, edhe i urojmë familjes që të ketë jetë gjatë një ashtu si ka. Pas që është një vetë, papel e vetë, gjithë se cili për i të mëne.
1: Doktor, ka mendimin, si që është thënë edhe nga kolegit e ti, ana fizike ka qenë arma më e forte e sëtë bushatit, ka spikatu në fushën e lojës me energjit e ti.
0: Ja, ti e më heri se unë edhe nuk e ke arrit, pa bo me pa pa fushën i futbolit, ku kanë lujtë futbol këta, mi shiku kur qovët sëtë. Një mzollë, mzollë. Atje lushin, mjafton që ti ishte diku dyst, më shifesh një ambient, që që këta kanë kënë njërës të sakrificës. Këta kemo me të dibra në krah tjetër, kënë një krah anaj, prej që lushi. Figura që nuk shuhen për ata që i kanë përjetu. Që ata që i kanë përjetu, pëse edhe ma vonë, Shkodra, ka pas lëtarë që kanë rezistu të gjithë vishësive. Por, kë brenzi ti kanë lënë kujtime tjerë zakonshme.
1: Kur ka qenë kontakti i fundit juaj me Sadat
0: Bushatit? Pasha besë, nuk e di, më taku me te teatri një herë që para një, u bo një 2 vjetë, 3 vjetë, nuk e di për besë. Edhe, jene për shëndetë në kam, jene për shëndetë në kam, sepse edhe i më njifte. Se për fatë, unë fillova me lujtë basketbolin edhe na ishëm një. Futbolli, basketbolli, shiqoshim gjithë ata rezultatet pozitive të njëni tjetërit. Kështu që, tha që dhe heri, mushlojmë familjen dhe jurojmë jetë gjatë të lumë të në gjithë tjetërve.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
3: Jehona, 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

0: po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim letë jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

Eja. Eja dhe pastaj ik prap. E më lër ta shijoj dhimbjen e ndarjes. E ëmbël është vuajtja që shkaktohet nga mungesa jote. Sepse mungesa jote gjithmonë më kujton praninë tënde. Eja dhe një herë dhe më ngutit mu në semër që të bindem se ende kam fuqi të përballem me dhimbjet. Kur unë të jem dënuar nga harresa, eja dhe më bëj të vuaj edhe një herë. Eja se dua ta kem plagën e freskët, që edhe kujtimet për ty të jenë të freskëta. Eja dhe një herë. Eja dhe më çmëso, se më kanë mësuar atë shumë, sa të shmus pra semra nga ndjenjat. Eja të bashkohemi edhe një herë, që ta kuptoj sa të fortë më ka bërë ndarja. Kur unë të jem harruar pothuajse nga krejt bota, eja ti me vesën e të gjitha mëngjeseve të jetës dhe mi kujto lulet që u than pa u andjer aromën. Mi kujtu gjunahet e mia që kanë arritur majat e maleve. Kështu s'do të harroj se nuk kam mal pa maj. Edhe pse majat e maleve janë më afër diellit, prap se prap ato jetojnë me borën. Kur shpirti im të jetë nisur drejt qiellit, eja ti me lotët e krejt syve të dashuruarve të tokës, eja dhe laje trupin tim që ta ndjej edhe një herë sa në botë lash njerëz më të dashuruar se vetja, që shpirti im ti thot gjithë botës se nuk ka ndarje që s'na kujton takimin, nuk ka pendim që s'na kujton gabimin, nuk ka ikje që s'na kujton kthimin. Thuaj u që unë, edhe pse u largova, nuk u ndava, edhe pse nuk derdha lot, prap qava, se që kur unda në demi e hava edhe rrugët e njerësve në dy undan, kam nevoj për ty, se të dua, se kam nevoj për ty.

교두 하나 니 야호나.

Ti qënë kësh mbrojtësit vetëmuarve, ashtu më thosht e gjyshit. Sot, fëmijët përjuanin në rrugë, nuk më morën në mes tyre, nuk më pranuan, u larguan e u mërzita atë shumë, qava, nuk u sholuan gjyshi me gjyshi. Ja, Resul Allah, edhe kur bje të fle, për qafoj jo drëntime. Nga njëherë, ajo më u shëllon, por nëse shumë të imbulohem në lotë. Sikur edhe unë të kisha një nënë, të më lezon të një përralë, dhe më këndon të një ninule, ashtu gjuj dhe më merte në kra. Ja, Resul Allah, më bëj ti, edhe nënë edhe baba. Flokët e mi, mi përkëdhel ti, më duaj ti. E di, ti vjen më përkëdhel kokën, më mbulon sepse nga një herë kur zgjohëm natën, dikush me hedh krave një mbulon. Ty të kam nën dhe baba, ja Resul Allah. Ty të kam, ja Resul Allah. Ty, ja Resul.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission Spitalor, me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Përshëndetje të dashur miq, tema sot me një intervistë kushtohet arsimit profesional si një mënyrë e rëndësishme e punësimit të rinjve, një garanci më shumë për tregun e punës. Shkolla profesionale Hamdi Bushati përgatit brezat e ardhshëm përmes praktikave profesionale. Aktualisht kjo shkollë ofron tre drejtime të tilla: hoteleri, turizëm, ekonomi biznes dhe tekstil konfeksione me 1600 nxënës. Mikrofonin e Radio Honës kam sot drejtoreshën e këtij institucioni të arsimit profesional, zonjën Merita Zeneli. Zonja Zeneli, faleminderit dhe ju uroj në radhë parë një vit të mbarë të suksesshëm.
3: Faleminderit.
2: Si ka nisur ky vit për shkollën profesionale Hamdi Bushati?
3: Ky vit mund të them me plot gojë që ka nisur me shumë vrull. Interesi i nxënësve ka qenë mjaft i mirë, interesi i cili ka qenë në përgjithësi tek hoteleri, turizmi dhe tek ekonomiku. Kena bërë klasat mëllaja, mundem e thënë, pra, që numri i nxënësve është full sipas udhëzimeve tek hoteleri, turizmi dhe tek ekonomiku, dhe thënë që janë në regjistrime të kënaqshme.
2: Pra, pse ka një interes të shtuar në ato dek që ju deklaruat pak më parë?
3: Sepse kërkon tregu. Është tregu i punës, ai që kërkon që ku punësohet nxënësi, aty edhe të orientohet këtë treg.
2: Kjo është kryesoria.
3: Kjo është kryesoria.
2: Sepse edhe nëpërmjet kësaj interviste edhe prindrit le ta kuptojnë më mirë se çfarë ofron pikërisht shkolla juaj.
3: Tregu kërkon hoteleri, turizmin dhe ekonomikun. Është një ide, këto të dy drejtimet janë mjaft të kërkuara. Dhe këtë e shohim edhe në punësime, dhe jo thjesht në vetëm të kërkesa regjistrimi, se kërkesa regjistrimi vjen më pas, ku në punësime, në vitin e kaluar, ne kemi pas 81.7% të nxënësve të punësuar.
2: Të punësuar.
3: Pra, ish maturantët nga gjurmimi, që është një proces që ne realizojmë për çdo vit. Nga gjurmimi, ne kemi pas një përqindje mjaft të mirë, edhe në shkallë republikët mund të krahasoj, nga 81.7% këtu në maturantëve që kanë marrë vjet 2024-25, pra të vjetshmit, janë punësuar në dhe që është më e mira në drejtimet në cilat ato kanë
2: krye. Pra një shifër e kënaqshme.
3: Pra një shifër mjaft e kënaqshme. Mbi 70% janë në drejtime për cilin kanë krye.
2: Duke qenë se ju keni tashmë keni krijuar një përvojë, interesi të rinjve për arsimin profesional vazhdon të rritet.
3: Është pak e vështirë që domethënë edhe ne të ndikojmë në mënyrë të drejtë për drejtë domethënë te prindi. Ajo që ne bëjmë punën e vazhdueshme është takimet që ne bëjmë në përshkolla, në shkollat në arsimin nëntëvjeçar, ku nëpërmjet orientimit të karrierës ne kemi mësuesa, të cilët domethënë bëjnë takime apo i japin mundësinë edhe mësuesave të cilët janë në shkollat nëntëvjeçare, të cilët ka tash 2 vite që janë në shkollat nëntëvjeçare orientimi i karrierës, mësuesi që është i adaptuar për atë proces. Ku nxënës të nëndjeqares vinë pra në shkollës tonë dhe kjo është një proces i ndërmjetëm ku merret informacioni për arsimin profesional. Po unë kisha me thonë që nuk mjafton. Duhet me kene dhe prindi i ndërgjithshëm, pra të informohet ma tepër dhe në këtë pjesë ne kene i tjetë vështirë që të kontaktojmë direkt të me thonë me prindin dhe kjo gjatë duhet kërkohet nga arsimi i nëndjeqar, pra nga mësuesat e cilët janë, në mënyrë që ato prindër të orientojnë fëmijët e tyre drejt arsimit profesional.
2: Pra, shihni këto pengesa në mendësi më tepër.
3: Në mendësi, kisha më thënë më shumë, sepse në momentin që vijnë, ne shohim që edhe vetë regjistrimi i nxënësve në vazhdimsi nuk është thjesht i një nxënësi, por edhe i motrave, i vëllezërve të afërmë të atij nxënësi.
2: Pra, që nxisin njëri tjetrin.
3: Që nxisin njëri tjetrin dhe janë të kënaqur me arsimin që marrojnë edhe me punësimet që kanë realizuar.
2: Është një pyetje që ekziston në opinionin e përgjithshëm. Në shkollat profesionale vinë më shumë nxënës të dobët. Sa është e vërtetë?
3: Ne nuk e shohim janë nxënës të dobët, ne i shohim nëse janë fëmijë të cilët kërkojnë të marrin një profesion. Për ne nuk ka rëndësi nëse kë nxënës mund të jetë me notën 5, 6, 7. Ne kena pas nxënës shumë të mirë. Ne kena pas nxënës vetëm me mesatarën 10 që këtë vit i kena të regjistruar edhe te ekonomiku. Edhe të hoteleria, që do të thotë kena nxënës shumë të mirë dhe nuk ka viti i parë, edhe ndër vite kena pas nxënës shumë të mirë, por ne kena pas edhe me nxënës të cilët nuk kanë një mesatare të mirë, ato e kanë gjetë vetin kaq mirë, saqë ke krenari ku shkon nëpër biznese, ishte
2: praktikë
3: më tepër. Jo thjesht të punësuar, por ne shohim të që kanë hap edhe biznese vet, që do të thotë nuk mjafton thjesht thushje, është një nxënës i dobët sa formimi që ai merr, sepse den profesionin, ndoshta shpeshherë dhe jo pjesën teorike.
2: Është e vërtetë, sidomos sot. Drejtoresh, sot flitet shumë për mungesën e profesionistëve në tregun e punës. Si përgjigjet Hamdi Bushnati kësaj nevoje?
3: Unë mund të them që është vështirë me u përgjigjë tregut, sepse tregu ka kërkesë shumë më të madhe se sa ne i japim. Ne shohim që kërkesat nga bizneset janë gjithmonë më të mëdha dhe nuk arrin numri i nxënësve që ne kemi si shkollë me përmbush tregun, sepse tregu është shumë më i madh. Dhe prandaj ne, edhe pse jemi full në numrin e nxënësve në regjistrime, ne përsëri kemi dyert të hap dhe e kërkojnë që plet vind regjistrohen përsëri në arsimin profesional, sepse është një mundësi shumë e mirë punësimit dhe është një punësim që e kërkon tregu, që do të thotë gjehet puna.
2: Duke qenë se ju përmendët faktin e tregut, interesi është i ndërsjellët i bizneseve, interesoni ju si shkollë apo bizneset? Ka një ndryshim këtu në përqindje? Apo
3: interesi është i ndërsjellët, do nuk mundëm e thanë me caktu një përqindje. Sepse në që në fillim, kur zgjedhim kurrikulat, se ne kemi hapsin për kurrikulat që ne i ofrojmë nxënësve pra për vitin shkollor, kemi hapsin edhe për zgjedhje.
2: Të mbështetur kryesisht
3: kurrikulat
2: janë të shteteve të zhvilluara,
3: normalisht. Pa diskutim. Kurrikulat rinovohen çdo vjet, çdo vjet, aty ku është e nevojshme dhe pastaj domethënë rishqyrtohen gjithmonë dhe kurrikulat ne na vijnë nga AKPFK-ja. Pra që është agjencia e cila merret domethënë direkt me pjesën e formimeve dhe në këto kurrikula rishqyrtohen gjithmonë pra çdo vit. Ama na kena një mundësi ku në këto kurrikula jepet hapsina që me mujtë me zgjedh edhe biznesi. Që do të thotë, ka module me zgjedhje që ne i kryjmë si proces çdo vit, ku ne thrasim biznesin në shkollë dhe ne i pyesim, ky modul a është i përshtatshëm? Me thamë për tregun, sepse ato janë lëna postafat me zgjedhje në mënyrë që në qytete të ndryshme ka kërkesa të ndryshme. Tregu tjetër gjatë dhe me thamë kur ka ndoshta në Shkodër, tjetër gjatë dikon që është breg deti, tjetër gjatë dikon të thonë e në Dibër, në Përshkopi, pra dhe duke pas këtë hapsin, ne diskutojmë gjithmonë, thrasim çdo vjet, është proces që realizohet, ku thrasim bizneset dhe thohet nga këto module, cilët module janë më të përshtatshme për tregun këtë vit që ne mund t'i ofrojmë nxënësve, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë që ne na lidh me bizneset. Plus asaj, që biznesi kërkon vazhdimisht dhe duke realizu praktikat në biznes, kjo ka kriju që me pas në një lidhje shumë më të fort me ta, ku të thuhet, unë kam nevojë edhe për nxënës për punësim.
2: Për punësim?
3: Po. Dhe kjo është një proces që
2: pra
3: na kena hap derën.
2: Një stimulim më tepër.
3: Po. Dhe kjo është një proces që na kena hap derën nëpërmjet dualit, ku kemi klasat e 12-ta tek kuzhina dhe nëse vjet kena pas një klas, këtë vit kena dy klasat e kuzhinat e duali, që do të thotë janë dy klasat e cilat pretendojnë të punësojnë në nxënës pra, gjithmonë te kuzhina, por jo thjesht domethënë praktik. Punësim sipas standardeve, duke kaluar nga zyra e punës, duke kaluar me një bak që merret në sistemin bankar, pra gjitha hapat të cilët janë brenda punësimeve.
2: Diploma është e vlefshme si brenda dhe jashtë vendit.
3: Diploma është e vlefshme.
2: Nuk ka asnjë lloj pengese.
3: Jo, nuk ka asnjë lloj pengese dhe kurrikulat që janë të njësueshme të kurrikula me Bashkimin Evropian, pra janë kurrikula sikur se thash shihen çdo vjet dhe i përgjigjen domethënë tregut edhe jashtë.
2: Sa lehtë është për një nxënës që përfundon Hamdi Bushnatin për gjetur një vend pune ju pak a shumë e thatë, por ndoshta edhe për interesin e gjuhëve që na ndjekin në këto momente prindrit e me radhë.
3: Unë them që punësimi në Hamdi Bushnatit çdo vjet domethënë është përmirësuar. Kjo për arsye falë edhe praktikave profesionale, falë edhe modelit domethënë që po ndjek AKPA nëpërmjet pjesës së dualit, që është një mundësi e mirë domethënë punësimi që herë. Të janë hapsina shumë të mira që ne i shohim edhe rezultatet tek gjurmimit. Nëse vjet, sikur se thash, pra nga gjurmimi që është bërë këtë vit, ish maturantët kemi 81.7% të gjurmuar dhe janë të punësuar, ne presim që vitin tjetër, të më thanë, ky numër edhe po ndajti kaq, të më thanë, ne na shumë të kënaqshëm, sepse është një shifër e konsiderueshme mjaft e mirë.
2: Drejtoresht, tek ajo pikë që ju përmendët pak më sipër, si funksionon praktika profesionale, kur kanë parasysh këto mjetet, infrastrukturën, përgatitjen e mësuesve me radhë.
3: Atëherë, praktika profesionale në shkollën Hamdi Bushnati bëhet në dy forma. Realizohet praktikë profesionale në shkollë, ku viti i parë realizon praktikën profesionale në shkollë, në kabinete, ambientet janë shumë të mira, mësuesat janë nga ana profesionale, domethënë shumë të mirë. Kushtet që i krijohen, shkolla ka për detyrë me marrë gjitha masat, në mënyrë që mi vunë dispozicion bazën materiale, hapsinën, kushtet, dhe unë thamë që realizohet, sidomos dhe me thamë duke pa dhe vlerësimin e mësusave, një praktikë shumë shumë e mirë. Mm-hmm. Pastaj, ne shohim që kjo praktikë në klasën e 11 dhe në klasën e 12 realizohet në biznes. Ne kena bavjet një praktikë tjetër,
2: pra, konkret në biznes.
3: Pa, ne kena bavjet një praktikë tjetër, që jo çdo modul është realizuar në biznes, sepse moduli duhet plotësojnë të gjitha kriteret që duhet përmbajnë domethënë të kurrikulës që ka. Dhe kena pas module që i kena realizuar në shkollë, dhe kena pas në klasën e 11 them, dhe kena pas module që ku mi 70% pra është realizuar në biznes. Mm-hmm. Ndërsa në klasën e 12 të gjitha modulet janë realizuar në biznes. Masat merren që heret, sepse interesi fillon që në momentin e klasën e 10 kur mbaron viti shkollor, sepse nxënësit shohin që kanë interes për punësimin e sezonin e verës, fillojnë të shohin që unë mund ta gjej vetë biznesin, sepse ne nëpërmjet orientimit karrierës tek nxënësit lobojmë dhe themi ku do realizosh praktikën, cila është mënyra më e mirë për me realizuar praktikën, dhe informacioni merret në mënyrë të vazhdueshme, domethënë nga nxënësit, mm-hmm. si mo realizu, po kështu edhe nga prit.
2: Ju thatë që keni praktikën e gjurmimit brenda.
3: Po.
2: Nëse keni informacione për nxënës që kanë dalë në kjo shkollë, janë punësuar jashtë vendit. Sa është niveli i tyre dhe sa i përgjigjet atyre kërkesave këtyre vendeve?
3: Tashtë,
2: do të ishte edhe një knajsi edhe për juve.
3: Ne shohim vazhdimisht, domethënë që na vinë ish nxënës, të cilët apo hallin edhe në përfaqen e internetit, apo më rastisin edhe mua që nisin në faqen e internetit, shife çfarë model pune, domethënë po ndjekim te ky restorant sepse jam i punësuar te ky restorant jashtë shtetit, një në Belgjikë, tjetër në Gjermani, në Itali. Domethënë rastet janë të shumta. Por mund të them që jo vetëm punësimi i tyre, por ka edhe interes të nxënësve të cilët kanë kryer ndoshta karrierë edhe 2 vite, 3 vite. Mhm. Vinë kërkojnë certifikata sepse thonë un jam i punësuar, un duhet më pas të kryem edhe mritet rroga, un duhet më marr vendin e punës për më dallu ndryshe nga punonjësit e tjerë sepse jam një punonjës i arsimum. Dhe ne shohim çdo ditë që kjo certifikatë është gjithmonë edhe më e vlefshme. Dhe për mua shumë e rëndësishme që nxënësi të mbarojnë krejt sistemin, domethënë 4 vjeçar, pra me të tri certifikatat, në mënyrë që të mos na rikthehet edhe një herë dhe të thonë që pse nuk e mora apo pse nuk e kisha mundësinë për më e marr, se më tërhoqi ndoshta ai tregu jashtë. Tregu jashtë i dhe nxënësit e arsimum në arsim profesional. Dhe kjo është një gjë që shifet çdo ditë.
2: A keni shifra se nxënës që kanë përfunduar shkollën e mesme janë drejtuar më pas arsimit të lartë?
3: Nxënës që shkojnë në arsimin e lartë, ne kena vazhdimisht. Edhe këtë e ndjekim. Kemi rreth 24 nxënës që kanë vazhduar shkollën e lartë për këtë vit shkollor. Shifet domethënë një trend, domethënë që kena marrë konfirmimin, pra që i ka dalë shkolla domethënë në këtë ditë, me çfarë shohim, por ka pas edhe një trend me A1Z ku kena pas shumë ardhje nga ish nxënës, të cilët kanë kërkuar për me vazhdu shkollën e lartë. Janë nxënës si në Shqipëri, si jashtë, por kanë pretenduar janë këtu dhe kanë thënë sepse kur tham jashtë, janë nxënës që kanë jetuar jashtë dhe kanë ardhur në Shqipëri për me jetuar përsëri dhe kanë thënë që unë do të vazhdoj edhe një arsim profesional. Dhe kjo nuk është një fenomen që na ka ndodhur herë, ka ndodhur 3-4 raste, prandaj është për të thënë që kthehen nga jashtë, që kanë jetuar mbi 10 vjet ndoshta jashtë, edhe vinë se doin marrën në Shqipëri dhe tani po duhet të plotësojnë, do të thënë edhe universitetin. Por ne jena të ndoshëm sikurse thash në arsimin e lartë, vetë pedagogët e universitetit thuhet që nga shkolla Hamdi Bushati ne shohim të hoteleria, të ekonomiku, na vinë nxënës mjaft të formuar, të cilën e njohin.
2: Kjo është kryesorja.
3: E njohin mm-hmm. shumë mirë dhe na jena shumë të kënaqur. Janë nxënës që sot edhe në universitet, domethënë spikasin.
2: Modeli i shkollës sonë përgjithësi profesionale në raport me vendet e rajonit, si është, nëse keni informacione gjithmonë?
3: Na kena informacion në lidhje me Kosovën, ku edhe në Kosovë, domethënë është i përfshim duali, sepse kena pas një shkëmbim eksperiencet, por Kosova është tipikisht, domethënë ndjek formatin gjerman. Tipik. Na kena një bashkim, domethënë gjerman, zviceran dhe austriak, domethënë është një bashkim dhe kjo është mënyra më e mirë për tregun, domethënë që ka kërkuar momentalisht. Në Malin e Zi nuk kam ndonjë informacion shumë të madh. shkollat profesionale në këtë formë, domethënë, funksionojnë me praktika profesionale të tilla. Unë mund të them që Malizi shumë ka kërkuar trek edhe nga punonjësit tonë, sepse na kena pasur shumë zanc, të cilët sezonale dhe kanë punuar për gjatë periudhës së verës dhe kanë me mjaft të kënaqur, saqë edhe kur shkojnë pjesa ulqinit, sepse preferohet shumë nxanc Hamdi Bushati, nxanc Hamdi Bushati, dhe kjo është, domethënë, një gjallë të kënaqshme. Po, pa diskutim, sepse gjen një punë shumë të mirë. Domethënë,
2: një pyetje që çfarë ju bën krenare gjatë gjithë këtyre viteve ku shihni ish nxënës Hamdi Bushati, që sot është një profesionist i suksesshëm.
3: Nxënës Hamdi Bushatit ne i shohim kodat. Po, unë kisha me dalu që na kena nxancë të cilët, dhe me thanë, sot janë edhe si për Mars. Si kur se thash, nga gjërmimi i funit, kemi rrëth 25 nxancë të cilët janë pjesë si për Marjes, ose kanë hapë vetë, ose në bashkëpunimet të tjerë, dhe me thanë, kanë marrë iniciativa, si të masë edhe me mbështetjen e start-upeve, për hapjen e bizneseve të reja. Dhe themi 25 vetë, dhe me thanë, është një numër i kënaqshëm për një vit shkollore, sepse në vitet të ndryshme kena fillu me 12, njëherë me 8, me 12, me 20, 21, 25, dhe me thanë nga vitin vit shifet, dhe me thanë që nxancit krijojnë një lëshmëri që në përmjet praktikave dhe punët që ata realizojnë për 4 vite, dhe me thanë, në shkollën Hamdi Bushati, t'i jepet një lëshmëri dhe t'i shohin gjanat ndryshe, jo thjesht një të punësuar, por t'a shohin se si mund t'hapin, si mund t'krijojnë, dhe me thanë, vetë.
2: Sepse është një knajsi që një biznesmen i sukseshëm sot edhe në Shqipëri është produkt i shkollës tonë.
3: Pa diskutim. Apo kur shkojmë shpeshherë edhe për biznese, që shohim kuzhinier, apo menaxher, domethënë, të restoranteve dhe të hoteleve, ku thuhet nxënësi i shkollës Hamdi Bushati, pra ky është.
2: Kjo është knajsi edhe për ju. Përse përket projekteve tashmë në vazhdim? Sepse gjithmonë shtohen kërkesat.
3: Faktikisht e nevojshme për shkollën Hamdi Bushati është pjesa e një shtese që pretendohet për realizimin e praktikave profesionale në shkollë. Sikur se thash, vetëm klasa e 11 realizon praktikën në shkollë, klasa e 11 pjesërisht. Ne pretendojmë që në klasën e 11, domethënë, të realizohet një pjesë më e mirë në mënyrë që e praktikave në shkollë, në mënyrë që nxënësit kur të shkojnë në biznes, të shkojnë i përgatitur. Dhe për më tepër, ne kemi edhe një kualifikim tjetër, që është kualifikimi 5, që...
2: Në këtë moment e flitet për një garanci të mundur për atë që ju thatë për një shtesë?
3: Ne presim më tepër lirimin e territorit, më thanë të drejten.
2: Kjo është një problem i përgjithshëm.
3: Nga ana e ligjit, më thanë, është dekret e lejushme, thjesht, më thanë, kur të marret iniciativa, sepse nga shkresa që kena ba, dokumentet që kena dërzu, thjesht domethënë presim iniciativë, domethënë
2: projekti është gati, vetëm.
3: Projekti është gati, thjesht domethënë po presim.
2: Është pjesë e ministrisë apo e bashkisë?
3: Është pjesë e ministrisë. Është pjesë e ministrisë që do të bëhet domethënë me shtesë. Kjo vjen edhe si pasojë edhe e kualifikimit 5, ku kualifikimi 5 domethënë ka kërkuar që me pas hapësina më të mira për pjesën e kabineteve. Është një kualifikim i cili mund të regjistrohet çdo nxënës që marrën shkollën e mesme, si profesionale, por edhe gjimnaz. Dhe mund ta marrni këtë kualifikim, është menaxhimi strukturave akomoduese, është i vlefshëm në pjesën e hotelerisë, është kualifikim që njihet, në kuptimin jo thjesht, domethënë, një kualifikim, një certifikim i cili mund të jetë thjesht marrove një trajnim, pa është një certifikim, sikurse po thonë ne kualifikimi 4 që është mature, kualifikimi 5 është ky certifikim që ne ofrojmë. Dhe pastaj vazhdojmë kualifikimin 6-7 që është në universitete. Pra është një certifikim shumë i mirë që realizohet me dual, po ama edhe pjesën e praktikës, edhe pjesën e kabineteve në pa e presim me...
2: Edhe këto projekte shpresojmë të realizohen sa më shpejt.
3: Shpresojmë.
2: Në të mirë të shkollës, natyrisht edhe të nxënësve. Ju falenderoj.
3: Faleminderit ju.
2: Ju uroj sukseset më tejshme në punën tuaj, të rritet numri i nxënësve dhe të krijohet edhe premisa pozitive që arsimi profesional nuk është diçka e rastit, por është diçka që i duhet sot në mos se cilit, sepse tregu i punës i kërkon dhe hapsirat i ka. Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e Radio Honës zonjën Merita Zeneli, si drejtoresh e shkollës mesme profesionale Hamdi Bushati. Nga unë Jens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Beta Luni, kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjoshim.

Shkëm dhe dhe vala. Ati janë përshëri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të pushtoj ty.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ju flet Radio Ehona.
2: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Ehona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Ehona.
3: E diel, ora 07, prezentimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Mirëmëngjes Jehon. Ora 12:30, këngë popullore shqiptare. Ora 17:30, muzikë dhe këngë të huaja. Ora 18:15, flesh 7, lajme kryesore të javës. Ora 18:30, emisioni hite popullore. Ora 20:45, flesh 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23:45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23:50, serenad korçare. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
4: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
5: E për ata që duan diçka më të lehtë,
4: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

22. Me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me

0: larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Buletinit të lajmeve dhe dëgjoni rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathana, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e Munstrellnës bashkë me operatorin e transmetimit Meli Demir Ezer.

0: Nuk të edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Erdoğan tha se pista e 4 dhe investimet e reja do të forcojnë lidhjet globale të aeroportit të Stambollit, ndërko aeroporti është shpallur qendra ajrore me e lidhur në bot duke kaluar për herë të parë Heathrow-n e Londrës. Ministria e Punëve të Jashtme dënoi sulmin terrorist pranë një xhamie në Kohat të Pakistanit, nga shpërthimi u humbën jetën të pak 21 persona dhe plagosën më shumë se 80 të tjerë. Kongresi i 77 ndërkombëtar i hapësirës do të zhvillohet në Antalya më 5-9 tetor, me pjesëmarrje të pritshme të mbi 10.000 personave nga më shumë se 100 vende. Me 8.330 aplikime nga 108 vende, Kongresi ka shënuar që tani rekord. Ministri i Jashtëm i Rusisë bëri thirrje në ministri të ngarkuarin me punë të Mbretërisë së Bashkuar, duke akuzuar Londrën për rritjen e furnizimeve me dronë dhe armë për Ukrainën. Moska palemëroi se objektet ushtarake britanike të përfshira në sulmet kundër Rusisë do të konsiderohen objektiva legjitime. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres shprehu keqardhje për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos i dhënë vizë presidentit palestinez Mahmoud Abbas për të marrë pjesë fizikisht në asamblenë e përgjithshme. Të nderuar dëgjues, po japim lajmet. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan në fjalimin e mbajtur të premte në ceremoninë e përurimit të pistës së 4 dhe investimeve shtesë të zhvilluar në aeroportin e Stambollit, tha se pista e re dhe investimet shtesë do të japin një kontribut të rëndësishëm në lidhjen globale të kësaj qendre të madhe ajrore. Trafiku i pasagjerëve ajror në të gjithë Tyrkinë në 8 muajt e parë të vitit 2026 e kaloi 167 prej 5 milion pasagjerë, duke arritur pothuajse 2% e popullsisë së vendit. Presidenti Erdoğan tha, vetëm në Stambol kemi bërë investime me një vlerë totale prej 2.12 trilionësh lirash, me çmime aktuale në fushën e transportit dhe infrastrukturës, nga të cilat 64.4 miliard lira janë investime në transportin ajror. E kemi shëndruar Tyrkinë në një nga vendet me hapësirë më të gjerë të fluturimeve në botë. Pista e re vë në shërbim është 2.820 metra e gjatë, dhe 45 metra e gjërë dhe përbën pistën e parë të aeroportit më orientim lindje përëndim. Duke i referuar rjetit të fluturimeve të Tyrkis, një prej rjetive më të gjëra të transportit në bot, Erdoğan tha se gjatë 24 viteve të fundit në drejtimin e partisë për drejtësi dhe zhvillim, numri aeroporteve funksionale është rritur nga 26 në 58, pra më shumë se 2%. Presidenti shtoi, falë Zotit së bashku me popullin ton e kemi shëndruar nga potencial në realitet një Tyrkje të fort brenda vendit me ndikimin në rajonin e saj dhe të respektuar në botë. Tani vazhdojmë rrugën ton drejt objektivave të reja në linjen unitetit, shëndetit dhe fuqisë. Erdoğan i bëri këtë deklaratë një ditë pasi kompania globale e inteligjencës së udhëtimeve shpalli aeroportin e Stambollit si qendrën ajrore më të lidhur në botë. Me këto shifra, aeroporti i Stambollit e kaloi për herë të parë aeroportin Heathrow të Londrës. Duke u ngjitur nga vendi i dytë në vitin 2025 në krye të renditjes globale, aeroporti i Stambollit ofron lidhje me 337 destinacione në mbar botën. Sipas raportit në fjalë, 80% e fluturimeve në aeroport kryen nga linjat ajrore turke. Ndërsa aeroporti Heathrow i Londrës ra në vendin e dytë pasi lidhjet në ditën e tij më të ngarkuar shënuan një rënje vjetore prej 6%. Kjo ishte pjesërisht për shkak të ndërprerjeve të vazhdueshme në oraret e fluturimeve drejt lindjes së mesme. Aeroporti Schiphol i Amsterdamit u renditi tretin, ndërsa Kuala Lumpuri ruajti vendin e katërt duke vazhduar të jetë aeroporti më i lidhur në Azi. Aeroporti O'Hare i Chicagos u ngjit nga vendi i 7 në të 5-tin dhe mbeti aeroporti më i lidhur në kontinentin amerikan. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin terrorist të kryer për një xhamie gjatë falës e namazit të së premtes në qytetin Kohat të Pakistanit. Në deklaratë me shkrim të ministrisë lidhur me sulmin thuhej: "Dënojmë sulmin terrorist dhe lutemi Allahut për mëshirë për ata që humbën jetën në këtë sulm të pabes terrorist dhe i shprehim gushëllimet tona popullit të Pakistanit." Më herët ishte raportuar se të paktën 21 persona humbën jetën dhe më shumë se 80 të tjerë u plagosën nga shpërthimi që ndodhi pra një gjamije gjatë faljes e namazit të së premtës në provincën Hashber Pakhtunka në veri përëndim të Pakistanit. Drejtori përgjithshëm i policisë provincës Zulfikar Hamid kishte deklaruar se një automjet i ngarkuar me eksploziv shpërtheu pra një gjamije në hyrje të kompleksit të drejtorisë së policisë në zonën e Kohatit. Kongresi 77 ndërkombëtar i hapësirës do të zhvillohet më 5-9 tetor në Antalya, qytetin turistik të Tyrkis në bregdetin e Mesdheut. Veprimtaria ka te i kaluar edicionet e mërparshme për nga numri aplikimeve të dorëzuare dhe regjistrimeve. Në veprimtarin që do të zhvillohet në qendrën e kongreseve në Est, pritet të marrin pjesë më shumë se 10.000 persona nga mbi 100 vende. Breshkat e detit Kareta Kareta, pra turkuaz, e cila është përzgjedhur si maskota e veprimtarisë, po përgatitet të preste ftuarit me një rekord të ri. Kongresi ndërkombëtar i hapësirës njihet si takimi më i madh dhe më prestigjioz vjetor i komunitetit global të hapësirës dhe aviacionit. Kongresi i organizuar çdo vit nga Federata Ndërkombëtare e Hapësirës, këtë vit do të zhvillohet nën koordinimin e Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë dhe nën mirëpritjen e Agjencisë së Hapësirës së Tyrkisë. Në programin shkencor të Kongresit të 77 Ndërkombëtar të Hapësirës, janë dorëzuar 8.330 aplikime nga 108 vende të botës. Ky numër përfaqëson nivelin më të lartë të gjitha kohërave sa i përket numrit të aplikimeve, ashtu dhe diversitetit të vendeve pjesëmarrëse. Kongreset e mëparshme, ai i Milanos në vitin 2024 mori rreth 7.000 aplikime, ndërsa ai i Sydney në vitin 2025 rreth 6.400 aplikime. Nga Tyrkia janë dorëzuar 1.810 aplikime për veprimtarinë. Edhe ky numër i cili përfaqëson numrin më të lartë aplikimeve të ardhur nga një vend i vetëm u regjistrua si rekord. Pas procesit të vlerësimit, 4077 punime u pranuan drejt për drejt, ndërsa 542 punime u përfshin në listën rezervë. Më shumë se 4000 punime u përfshin në programin teknik. Tyrki u rendit e para ndër vendet pjesëmarrëse me 674 punime të pranuara. Aplikimet e përmbajtjes së punimeve të Kongresit përbëjnë fazën e parë të studiuesit, inxhinierët, shkencëtarët, studentët dhe profesionistët e sektorit kryen për të prezantuar në Kongres punimet e tyre shkencore ose teknike në fushën e hapësirës. Punimet e pranuara përfshihen në programin teknik të Kongresit dhe u prezantojnë komunitetin ndërkombëtar të hapësirës përmes prezantimeve verbale ose interaktive. Numri rekord i aplikimeve ka shndruar programin teknik të Kongresit 2026 në një prej programeve më të gjyra të zhvilluar deri më tani. Prezantimet e pranuara janë shpërndarë në më shumë se 180 seksione teknike, një tjetër shifër rekord, ndërsa rreth 62% e tyre planifikohet të zhvillohen në format verbale dhe 38% në format interaktive. Numri i lartë i aplikimeve tregon jo vetëm interesin e madh për Kongresin, por edhe se Antalya do të jetë për 5 ditë radhasi një prej pikave të takimit të punimeve të reja shkencore, teknologjike dhe partneriteteve të mundshme ndërkombëtare. Kongresi i 2026 synon që krahas prezantimit të punimeve shkencore të krijoj edhe një platformë për vendosjen e bashkëpunimeve të reja ndërmjet agjencive hapësinore, kompanive, investitorëve dhe vendimmarrësve.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Iranit, Zeini Vend, lidhur me vizitën në Teheran të Ministrit të Brendshme të Pakistanit, Muhsin Naqvi, i cili ndërmjetëson procesin diplomatik mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, tha se shumë vende po përpiqen ta zgjidhin këtë çështje dhe të rikthejnë palët në mirëkuptim. Pala tjetër, pra, pala amerikane duhet t'i jap vlerë besueshmërisë në shkrimit të marrëveshjes së armpushimit dhe t'u përmbajë dispoziteve të marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet t'u përmbajnë pikave të mirëkuptimit të Islamabadit. Memorandumi i mirëkuptimit është një vendim i nivelit të lartë të Iranit dhe është miratuar nga udhëheqja. Kërkesa jonë është që pala tjetër të rikthehet këtij mirëkuptimi, tha ai. Media bëri të ditur se ministri i Brendshëm i Pakistanit, Muhsin Naqvi, do të vizitojë sërish Teheranin brenda pak ditësh. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka shprehur keqardhje të thellë për vendimin e Washingtonit për të mos i dhënë vizë për të dytin vit radhazi presidentit të shtetit të Palestinës Mahmud Abbas, duke penguar atë të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s që të zhvillohet javën e ardhshme. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarrik deklaroi të premten se sekretari i Përgjithshëm është i shqetësuar për ndikimin që ky vendim do të ketë në mundësinë e shtetit të Palestinës për të marrë pjesë plotësisht në punimet e Kombeve të Bashkuara. Dujarrik tha: "Pjesëmarrja e plotë të gjitha delegacioneve në punimet e organizatës është thelbësore për funksionimin e duhur të Kombeve të Bashkuara." Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të enten se Abbasit dhe zyrtarëve të tjerë palestinezë nuk do të jepet viza për asamblenë përgjithshme, e cila do të nisë të martën. Antarët e misionit të Palestinës pranë OKB-s do të mund të marrin pjesë në mbledhje. Dujarrik tha se Guterres vazhdon të bëjë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës si vendi pritës të sigurojë dhënien e vizave për të gjitha delegacionet në përputhje me detyrimet e saj. Administrata Trump nuk i kishte dhënë vizë delegacionit palestinez as vitin e kaluar, ndërsa Abbas, një pjesëmarrës i rregullt i asamblesë përgjithshme, ishte detyruar t'i drejtohej mbledhjes përmes një lidhje me video. Të njëjtën asambleja e përgjithshme me 152 vota pro dhe 3 kundër miratoi lejimin e Abbasit për të marrë pjesë edhe këtë vit në mbledhjen në mënyrë virtuale. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se vendimi lidhet me veprimet e autoritetit palestinez dhe organizatës për shlirimin e Palestinës, të cilat sipas Washingtonit nuk i përmbushin detyrimet e tyre në kuadër të ligjeve amerikane. Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë thirri të ngarkuarin në punë të ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar me arsyetimin se Mbretëria e Bashkuar ka rritur dërgesat e dronëve dhe sistemeve të tjera të armatimit drejt Ukrainës. Ministri akuzoi Londrën se po ndjek një politikë konfrontuese që synon zgjatjen dhe përshkallëzimin e luftës, duke argumentuar se kjo po vonon mundësinë e një zgjidhje politike. Ministria pretendoi se furnizimi nga Mbretëria e Bashkuar me armë sulmuese me rrezik të gjatë e shndron Londrën në bashkëpunëtorë në veprimet e përgjakshme të Ukrainës, ndërsa këto veprime cilësoi si terrorizëm dhe krime lufte. Moska gjithashtu pretendoi se Mbretëria e Bashkuar përmes mbështetjes së saj për Kievin po shkel detyrime ndërkombëtare dhe deklaroi se aktivitetet e Londrës, të cilat i cilësoi si shkatërruese, krijojnë rreziqe. Rusia deklaroi se rezervon të drejtën për të ndërmarrë kundër masat e nevojshme në kuadër të së drejtës për vetëmbrojtje, ndërsa njoftoi se objektet ushtarake britanike të përdorura në sulmet kundër territoreve ruse në Ukrainë do të konsiderohen objektiva legjitime. Ministria i bëri thirrje Londrës të heqë dorë nga politikat e saj përshkallëzuese dhe të respektojë detyrimet e saj ndërkombëtare. Forcat e sigurisë së Sirisë arrestuan 5 oficerë dhe komandant të lartë të forcëve ajrore, të cilët kishin shërbyer gjatë regjimit të rrëzuar të Bashar Esadit, me arsyetimin se ishin përfshirë në sulme ajrore kundër zonave të banuara. Sipas një lajmi të publikuar të premte nga Agjencia Arabe Siriane Lajmeve Sana, Drejtori i Sigurisë së Brendshme në provincën Tartus, kolonel Abdul Al Muhammed Abdul Al, tha se njësitë specializuara në bashkëpunim me Drejtorinë e Luftës kundër Terrorizmit kishin zhvilluar një seri operacionesh të sigurisë, të cilat rezultuan me arrestime. Abdul Al tha se ndër të arrestuarit ka pilot, komandant në terren dhe oficer që kishin shërbyer në qendrat e operacioneve gjatë periudhës së regjimit të mëparshëm. U bë e ditur se të arrestuarit janë General Majori Mohamed Fejir Ali, General Brigade dhe piloti Abdullah Ali Muala, koloneli dhe piloti Nidal Hussein Sali, koloneli Mohamed Ali Salim dhe nën koloneli dhe piloti Talib Abdul Kerim Hasan. Abdul Al tha se hetimet dhe të dhënat ushtarake tregojnë se të 5 personat në përputhje me detyrat dhe përgjegjësitë që kishin atë kohë, kishin luajtur rol në planifikimin, drejtimin dhe realizimin e sulmeve ajrore.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 19 shtator. Si sot më 1575, Sultan Murati i III, sundimtari 12 i perandorisë Osmane, përuroi observatorin e Stambolit, objekt që u dëshëmbej pas 5 vitesh. Në këtë datë të vitit 1893, kolonia Zelandës së Re u bë kombi i parë që u njohu grave të drejtën e votës. Pionierja e kësaj nisme ishte aktivistja politike Kate Shepard, e cila kishte filluar lëvizjen e grave më 1866. Të njëjtën ditë të 1921-shit, pas fitores në betejën e Fush Sakarjes, Mustafa Kemal Pashai u gradua mareshal dhe u nderua me titullin e veteranit të luftës. Si sot në vitin 1935, regjimi nazist ndaloi punësimin e hebrejve në sektorin publik të Gjermanisë. Në këtë datë 1943-shit, ndroi jetë profesori, publicisti dhe nacionalisti shqiptar Safet Butka. Të njëjtën ditë të vitit 1946 u themelua Këshilli i Evropës, ky institucion i rëndësishëm evropian e ka zënë fillim në fjalimin e famshëm që kryeministri britanik Winston Churchill mbajti në Universitetin e Zyriut në Zvicër. Këshilli i Evropës u vendos përfundimisht me selinë në Strasburg të Francës dhe deri më sot operojnë si anëtar plot 47 vendet e Evropës, midis të cilëve renditen gjithashtu Turqia dhe Shqipëria. Për nga rëndësia, ky institucion vjen më njëherë pas Bashkimit Evropian. Si sot më 1951-shin, Këshilli Atlantikut të Veriut ftoi Republikën e Tyrkisë dhe Greqinë për t'u antarësuar në NATO. Në këtë datë të vitit 1955, presidenti Juan Perón i Argentinës u rrëzua me puç ushtarak. Të njëjtën ditë të 1970-s, në sheshin Mateoti të Gjenovës, u vetvra duke i vënë flakën vetes në mënyrë demonstrative studenti 22-vjeçar grek Kostas Georgiadis. A i ndërmori këta akt si pasoj shtypjes që i bëj popullit të ti nga junta e kolonelve në Greqi. Georgiadisi ishte pjesë e forupëve studentore të majta në Itali dhe vdekja ti sensibilizoi mbar opinionin publik evropian për diktaturën e egër që po kalon të populli grek në nësundimin e juntës ushtarake të viteve 60-70. Si sot në vitin 1976, avioni i pasagjerëve me emrin Antalya i linjave aerore turke ran afër sitës Spartës, provincë në jug perëndim të Tyrkisë, duke shkaktuar vdekjen e 154 personave. Në këtë datë 1985, kryeqyteti i Meksikës u godit nga një tërmet i fuqishëm me magnitud 8.2 ball të shkallës Richter, si pasojë të cilit humbën jetën mbi 10.000 njerëz. Po atë ditë dhe vitu nda nga jeta në moshën 61 vjeçare novelisti famshëm italian Italo Calvino, një përfaqësues i denjë rrymës realiste. Disa nga veprat e tij më të shquara janë trilogjia Të parë tan, koleksioni historive të shkurtra Kozmi Komikët dhe novelat Qytetet të padukshme e Nëse në një nat dimri një udhëtar. Pas vdekjes së tij, novelat e Calvinos arritën shitje rekord në Itali, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britani dhe Australi. Të njëjtën ditë të vitit 1991, në zonën midis Alpeve të Italisë dhe Austrisë, u zbulua Oci, i quajtur ndryshe nga arkeologët dhe si mumja e borës. Ai është një ndër mumjet e ralla natyrore të zbuluara në botë nga efekti i ngrirjes gjatë epokës së bakrit në shekullin e 31 para erës sonë. Trupi i balsamosur nga ngrirja e Ocit ekspozohet në Muzeun e Tirolit të Jugut në Bolzano të Italisë. Si sot më 2000 dishin, tanket izraelite hynë në shtabin e presidentit të Palestinës, Yasser Arafat, në Ramallah. Në këtë datë të vitit 2010, në katedralin e kryqit të shenjt që ndodhet në ishullin Akdamar të liçenit të Vanit, në lindje të Tyrkisë, u mbajt mesha e parë pas 95 vitesh. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot do hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë 19 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar të dashur dëgjues, ngritëm kokën drejt qiellit në shkretëtir dhe kërkuam një dritë në errësir. Por si mundet një yll të zbres nga qielli dhe të vazhdojë të jetojë për shekuj mbi gurët e një tempulli? Tani po ndjekim gjurmët e asaj drite drejt zemrës së Palestinës në Betlehem. Por këtë herë ylli që kërkojmë nuk ndodhet në qiell. Ai qëndron thellë brenda një tempulli mbi një gur. Për të kuptuar një simbol, së pari duhet të njohim tokën që e ka ushqyer atë. Pra Ankucit, Jerusalemit, mes kodrave të mbuluara me ullinj, ngrihet një qytet i lashtë palestines, Beitulahimi ose Betlehemi. Ky qytet është një nga simbolet më të gjalla të krishterimit lindor, të trashëgimisë vendase të krishterëve arab palestines dhe të traditës së besimit që ka vazhduar këtu prej shekujsh. Në qendër të qytetit ndodhet një vend rreth të cilit është formësuar e gjithë kjo histori. Kisha e lindjes dhe shpella e lindjes poshtë saj. Tradita e krishterë e ka pranuar këtë shpellë me tavan të ulët si vendin ku lindi Jezu Krishti, shumë kohë përpara se të ngriheshin tempujt e mëdhenj. Në vitin 339, gjatë sundimit të perandorit Konstantin, mbi shpellën e shenjtë u ndërtua bazilika e parë e madhe. Ajo u rindërtua në shekullin e 6 gjatë sundimit të Justinianit. UNESCO-ja e përfshiu këtë pasuri të trojve palestineze në listën e trashëgimisë botërore në vitin 2012 me emërtimin Vendlindja e Jezusit, Kisha e Lindjes dhe Rruga e Pelegrinazhit. Ky regjistrim është një tjetër dëshmi e trashëgimisë rënjosur thellë që Palestina i ka dhënë historisë së qytetërimit botëror. Kur hyni në kishën e lindjes, përballeni me shtresa të një historie të gjatë. Gjurmët e mozaikëve të shekullit të 4, kolonat madhështore prej gurit të shekullit të 6 dhe ikonat e shenjtorëve që datojnë nga periudha e mbretërisë së kryqëtarëve në shekullin e 12, qëndrojnë krah për krah brenda së njëjtës ndërtesë. Gjatë periudhës së kryqëzatave, të krishterët latin të ardhur nga Perëndimi u takuan nën këtë çati me komunitetet e lashta të krishtera lindore që jetonin në këto troje. Dhe tradita të ndryshme të krishtera lan gjurmët e tyre brenda së njëjtës ndërtesë. Kohët ndryshuan. Perandorit u zëvendësuan me njëra tjetrën, por kujtesa e këtij vendi vazhdoi të jetojë. Dhe pikërisht kur zbrisni shkallët e ngushta nën kishë, arrini në qendrën e kësaj kujtese. Kur zbrisni në shpellën e lindjes, ju pret një tavan i ulët dhe aroma mistike e temianit. Në këtë hapësirë ku hyni duke përkullur kokën, pikërisht nën altarin e lindjes, në qendër të dyshemes prej mermeri, ndodhet një yll argjendi me 14 cepa. Rreth yllit është gdhendur në latinisht shprehja. Hic de Virginie Maria Jesus Christus natus est. Që do të thot? Këtu lindi Jezu Krishti nga Virgjëresha Mari. Poshtë kësaj fjalie lexohet data 1717. Kjo është data kur franciskanët katolik e vendosën yllin e argjend mbi mermer. Në qendër të yllit ndodhet një hapje rrethore, ku pelegrinët që e vizitojnë këtë vend mund të fusin dorën dhe të prekin drejt për drejt shkëmbin ku besohet se ndodhi lindja. Rreth yllit varen 15 kandila argjendi që digjen pa ushuar. Këto kandila ndahen mes komuniteteve të lashta që kanë përgjegjësinë për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e kishës. 6 i përkasin komunitetit ortodoks grek, 5 kishës apostolike armene dhe 4 komunitetit katolik latin.
Fakti që ylli ka 14 cepa nuk është i rastësishëm. Historianët dhe studiuesit e lidhin këtë numur me dy rrëfime themelore të Biblës. Së pari, lidhet me genealogjinë që paraqitet në fillim të Ungjillit sipas Mateut. Sipas tekstit, nga Ibrahimi deri te mbreti David numërohen 14 breza. Nga Davidi deri te mërgimi Babilonas 14 breza të tjerë. Dhe nga mërgimi deri te Jezusi edhe 14 breza. Kështu, numri 14 simbolizon përmbylljen e një vargu brezash. Një tjetër interpretim simbolik i shfaqur më vonë e lidh numrin 14 me 14 stacionet e Via Dolorasas në Jerusalem, pra rrugës së mundimeve. Në këtë mënyrë, ylli lidh simbolikisht përmes të njëjtit numër lindjen në Betlehem me rrugën e mundimeve në Jerusalem. Në traditën e besimit, kjo dritë njihet si ylli i Betlehemit ose ylli i lindjes dhe, sipas rrëfimit, u tregoi rrugën dietarëve që erdhën nga lindja. Por ky yll ka tërhequr edhe vëmendjen e historianëve të astronomisë. Shkencëtarët kanë shqyrtuar disa dukuri qiellore që mund të kenë ndodhur në atë periudhë si shpjegime të mundshme pas këtij rrëfimi. Kalimin e një komete, një afrim të Jupiterit dhe Saturnit apo shpërthimin e një supernove të ndritshme. Por historia e këtij ylli prej argjendi nuk mbeti vetëm brenda sferës së besimit dhe astronomisë. Në shekullin e 19, ajo u shndërrua edhe në një çështje të diplomacisë ndërkombëtare. Në vitin 1847, ylli i argjendit në shpellë u hoq nga vendi dhe më pas u zhduk. Kjo ngjarje e thelloi edhe më shumë mosmarrveshjen mes komuniteteve të ndryshme të krishtera. Franca dhe Rusia, të cilat kërkonin të siguronin kontrollin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta, ushtruan presion të madh diplomatik mbi Perandorinë Osmane. Zhdukja e yllit e përshkallëzoi këtë mosmarrveshje, duke shtuar rivalitetin mes Francës dhe Rusisë dhe presionin mbi Perandorinë Osmane. Këto tensione luajtën një rol të rëndësishëm në procesin që çoi drejt luftës së Krimes, e cila filloi në vitin 1853. Për të zgjidhur krizën dhe për të ruajtur ekuilibrin në rajon, administrata osmane mundësoi përgatitjen e një ylli të ri prej argjendi në vitin 1853. Me urdhër të Sultan Abdulmejidit, ylli u dërgua dhe u vendos në vendin e tij në shpellë. Dhe ky është ylli që ruhet ende edhe sot në shpellën e lindjes. Kjo histori tregon se një simbol nuk është vetëm një shenjë fetare. Ai mund të lidhet drejt për drejt edhe me diplomacinë, politikën dhe ekuilibrat historik të fuqisë në trojet e Palestinës. Sot, kur shkoni në Betulahim ose Betlehem, shihni se përkrah traditave ortodokse greke, armene dhe katolike, edhe komunitetet e krishtera palestineze, vendase të këtyre trojeve, vazhdojnë ta mbajnë gjallë këtë trashëgimi të lashtë. Lutjet dhe shërbesat që thuhen në gjuhë të ndryshme, vazhdojnë të jehojnë mes gurve të së njëjtës shpellë. Rreth këtij ylli në Betlehem, qëndrojnë së bashku besimi shekujve, diplomacia, trashëgimia osmane, mbrojtja e UNESCO-s dhe kujtesa e rrënjosur thellë e Palestinës. Të dashur dëgjues, në episodin e ardhshëm do të kalojmë nga ylli i argjendit në nën tokën e Betlehemit te kupola e art që ngrihet mbi qiellin e Jerusalemit. Do të flasim për strukturën arkitekturore, për masat dhe veçoritë akustike të Kubetus Sahras. Miru dëgjofshim në takimin ton të radhës.
Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim mbi ndikimin mbi trurin ton të muzikës, e cila ka një vend të rëndësishëm në jetën e të gjithë neve. Çfarë ndodh në trurin ton kur dëgjojmë një këngë që e duam? A mund ta ndryshojë muzika me të vërtetë trurin ton? Kulumtimet shkencore tregojnë se muzika vën në lëvizjen e trurin ton, jo vetëm pjesët që lidhen me dëgjimin, po në të njëjtën kohë shumë pjesë tjera që lidhen me emocionin, kujtesën, lëvizjen, vëmendjen dhe sistemin e shpërblimit. Më parë le të shikojmë se pse muzika na jep kënaqësi. Në një hulumtim të rëndësishëm të botuar në vitin 2011 në revistën Nature Neuroscience, thuhet se gjatë kohës që njerëzit e dëgjojnë muzikë nga e cila ndjejnë kënaqësi në sistemin e shpërblimit të trurit, sekuestrohet dopamina. Dopamina është një neurotransmetues që luan rol të rëndësishëm në mekanizmat e shpërblimit dhe motivimit të trurit. Një nga rezultatet interesante të hulumtimit është kjo. Truri ynë mund të marrë kënaqësi jo vetëm nga pjesa më e dashur e muzikës për ne, por edhe nga parashikimi se kjo pjesë do të vijë pas pak. Domethënë, edhe pritja e refrenit, pra përsëritjes së një këngë, mund të jetë shpërblyese për trurin ton. Mirpo, pse muzika herë na bën të çajmë? Herë na qetson e herë na sjell në një gjendje ku nuk qëndrojmë dot në vend. Sepse muzika nuk ndikon në një pjesë të vetme të trurit, por në një rrjet të gjerë të lidhur me njëri tjetrin. Të gjithë ne, kur dëgjojmë disa këngë, mund të kuptojmë ngjarjet e përjetuara në të kajruarën. Një melodi mund të na çojë në familjen tonë, te një mik i vjetër, ose në një moment të veçantë që kemi jetuar vite më parë. Arsyeja e kësaj është ose procesit e trurit që lidhe me muzikën janë në marrëdhënie të ngushtë me pjesët e lidhura me kujtesën dhe emocionet. Për këtë arsye, muzika mund të shërbejë si një shenjë fuqishme që lehtësojnë kujtimin e përvojave të kaluara. Tani shtrohet pyetja: a mund të ndryshoj muzika me të vërtet strukturën e trurit ton? Këtu përballemi me konceptin e neuroplasticitetit. Neuroplasticiteti është kapaciteti i trurit ton për të ndryshuar veten dhe për të krijuar lidhje të reja si rezultat i të mësuarit dhe përvojave. Veçanërisht të mësuarit për të rënë një vegjli muzikore, është një ushtrim mjaft kompleks për trurin ton. Një muzikant në të njëjtën kohë dëgjon zërin, ndjek ritmin, kontrollon gishtat ose trupin e tij, ban vëmendjen dhe përdor në kujtes informacionet që ka mësuar. Në hulumtime të afatgjata të bëra me fëmijët janë vazhduar ndryshimet në disa pjesë dëgjimore dhe motorike në trut të fëmijët që marrin edukim të rregullt muzikor. Këto rezultate tregojnë se edukimi muzikor mund të jetë i lidhur me zhvillimin e trurit. Mirë, po këtu ka një detaj të rëndësishëm shkencor. Hulumtimet e këtij lloji nuk arrijnë në një përfundim të tillë si çdo kush që merr edukim muzikor bëhet më i mençur. Hulumtuesit nënvizojnë se ka nevojë për më shumë studime për të përcaktuar se sa nga ndryshimet e vazhduara burojnë drejt për drejt nga edukimi muzikor. Marrëdhënia midis muzikës dhe plakjes po ashtu tërheq vëmendjen e botës shkencore. Në hulumtimet sistematike të bëra kohët e fundit, u pa se aktivitetet muzikore si luajtja në piano dhe angazhime në kor muzikor mund të jenë të lidhura me disa pjesë të trurit dhe procese njohëse të të rriturit e moshuar. Megjithatë, numri i studimeve në këtë fushë është ende i kufizuar. Prandaj është ende herët për të thënë se muzika parandalon prerazi rënjen njohëse të lidhur me plakjen. Në përmbledhje gjithëpërfshirëse, mbi artin dhe shëndetin të përgatitur nga rajoni evropian i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, u ekzaminuan gjetjet e më shumë se 3000 studimeve. Këto studime nxjerrin në drejt prova të rëndësishme se aktivitetet artistike mund të japin kontribut në gjendjet e mirëqenies fizike dhe shpirtërore të njerëzve dhe në menaxhimin e disa sëmundjeve. Nëse duhet të përmbledhim, mund të themi se muzika mund të vë në lëvizje sistemin e shërbimit të trurit ton, mund të ndikojë në emocionet dhe kujtimet tona, dhe veçanërisht edukimi i rregullt muzikor mund të jetë i lidhur me neuroplasticitetin, i cili është kapaciteti i trurit për të ndryshuar veten. Megjithatë, muzika nuk duhet parë si një mrekulli. Ajo që thot shkenca është më e balancuar. Muzika nuk është një zë që truri ynë dëgjon në mënyrë pasive, por një përvojë komplekse që truri ynë e përpunon, e parashikon, e kujton dhe i ngarkon kuptim emocional.
Për këtë arsye, herën tjetër kur të dëgjoni këngën tuaj të preferuar, mendoni jo vetëm muzikën, por edhe këtë proces të jashtëzakonshëm që ndodh në trurin tuaj. Siç e pam, muzika nuk është thjesht tingull që dëgjojmë, është një udhtim që prek thellë mendjen dhe shpirtin tonë. Faleminderit që na shoqëruat në këtë reflektim të bukur. Deri në takimin tonë të radhës, lani muzikën t'ju frymëzoj dhe t'ju qetësoj. Deri atëherë, mirëmbëjtje.

Ka disa zbulime, shpikësit e të cilave janë frymëzuar vetëm nga natyra. Përthyrja e dritës në ujë, lindja e ngjyrave, ose metoda e përdorur nga një bim për të përhapur farat e saj. Në fakt, janë në cilësin e një fitore jetë madhe për njerëzimin në kohën kur janë zbuluar, madje edhe për të zgjidhur misterin që ekziston tashmë brenda në natyrë. Po kështu, edhe historia e zbulimit të vogël, por të rëndësishëm, që ne e quajmë shirit vetëngjitës, ose velcro, dhe që e ndeshim pothuajse kudo në jetën tonë të përditshme, është rrjedhoi e kuriozitetit për të zgjidhur një mister të tillë. Shpikësi i ripit ngjitës, i njohur ndryshe si velcro, është George de Mestral, një inxhinier zviceran që i pëlqente të shëtiste në natyrë me qenin e tij. Një ditë, kur Mestrali u kthye në shtëpi pasi kishte bërë një rrugë të re me qenin e tij, ai pa se qindra rrove ishin ngjitur në pantallona dhe në leshin e qenit të tij. I detyruar t'i hiqte rrovet një nga një, si nga pantallonat, ashtu edhe nga leshi i qenit të tij, inxhinieri zviceran nuk mundi ta kapërcej kureshtjen e tij dhe filloi t'i shikonte rrovet me mikroskop, duke hedhur kështu hapin e parë në zbulimin e rastësishëm të shiritit vetëngjitës. Duke parë se për t'u përhapur në natyrë farat, pra rrovet, ishin shndruar në qindra grepa të vegjel që mund të ngjiteshin në postiqen e kafshëve ose në produkte leshi, Mestral kuptoi se kjo mund të përdorej për të ngjitur përkohësisht me njëri tjetrin, por fort, dy materiale të veçanta. Dhe duke u përpjekur për të gjetur një mënyrë për të rikrijuar nyje dhe grepa në dy materiale të ndryshme, inxhinieri zviceran bëri eksperimente për gati 10 vjet. Bisedoi me kompani të ndryshme, por nuk gjeti askënd që ta mbështeste idenë e tij. Më në fund, Mestrali shkoi në Lyon të Francës, që atëherë ishte qendra e industrisë së thurrjes, dhe e bindi një kompani këtu që të prodhonte dy shirita pambuku, njëri me grepa dhe tjetri me leqe. Mirëpo, këtu shikon se pambuku ishte një material shumë i dobët për këtë punë dhe këputej më njëherë. Mestral mbeti edhe njëherë pa mbështetje. Por, ky produkt i parë i mundësoi atij, edhe pse 4 vjet më vonë, të marr patentën, për të cilën kishte aplikuar në vitin 1951. Duke pasur besim tek zbulimi i tij dhe duke i vazhduar kërkimet, këtë herë inxhinieri zviceran merr dy shirita najloni me leqe shumë më të fortë dhe e pret me gërshër njërin anë të shiritit për të bërë grepat, dhe kërkon të shikoj nëse do të mund t'i përputhte dot leqet me grepat apo jo. Mestral, i cili ishte edhe me fat këtë herë, më në fund e përfundon zbulimin e shiritit të parë me grep dhe lak, që mund të prodhoi në kuptimin industrial. Një vit më vonë, ripat ngjitës dolën në treg, por ata nuk morën vëmendjen që priste shpikësi i tyre, sepse marka Velcro, emri të cilës vinte nga bashkimi i fjalëve kadife dhe grep në frëngjisht, kishte dy konkurrent shumë të fortë që ishin shpikur tashmë: lidhëset e këpucëve dhe zinxhiri. Mestral nuk u demoralizua nga kjo. Ai e çoi produktin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtu kuptoi se industria në zhvillim e hapësirës ajrore, veçanërisht astronautët, mund t'i përdornin ripat vetëngjitës për ta bërë më të lehtë veshjen dhe heqjen e kostumeve të tyre hapësinore. Pas një kohe të shkurtër, ky zbulim u ndoq nga prodhuesit e kostumeve të zhytjes dhe pa kaluar shumë kohë, ripat vetfiksues nisën të përdoren në kostumet e skive dhe pajisjet e tjera sportive. Fillimisht, produkti u tregtua si një zinxhir pa zinxhir. Pastaj, me kalimin e kohës,

filloi të përdoret në veshjet e fëmijëve dhe aty nga mesi viteve 1960, fabrika e Mestralit prodhonte në vit mbi 60.000 kilometra shirit vetëngjitës. Kurse ajo që e bëri ripin ngjitës një ikon të modës ishte suksesi i një stilisti të cilit i duhej t'i përfundonte në minutën e fundit kostumet për një sfilat, por që i kishin mbaruar kopsat dhe u detyrua të përdorte shiritin gjitës që ndodhe mbi tryezë. Deri në vitin 1978, shpikësi zviceran ishte pothuajse një monopol në prodhimin e shiritave vetëngjitës, por ai harroi të rinovonte të drejtat e patentës. Dhe duke përfituar nga kjo, fillimisht në treg vërshuan imitimet e lira të prodhuara në Kinë dhe në Korenë e Jugut dhe më pas prodhuesit vendor u shfaqën në çdo vend me markat e tyre. Sot, ripat ngjitës, velcro, një nga zbulimet më të dobishme që ka parë ndonjëherë bota dhe që na e bëjnë jetën më të lehtë, përdoren jo vetëm në rroba apo këpuc, por edhe në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga produktet e dekorimit e deri tek operacionet në zemër. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Erdoğan tha se pista e katërt dhe investimet e reja do të forcojnë lidhjet globale të aeroportit të Stambollit. Ndërkohë aeroporti është shpallur qendra ajrore më e lidhur në botë, duke kaluar për herë të parë Heathrow-s në Londrës. Ministeri i Punëve të Jashtme dënoi sulmin terrorist pranë një xhamie në Kohat të Pakistanit, ka shpërthimi humbën jetën të paktën 21 persona dhe u plagosën më shumë se 80 të tjerë. Kongresi i 77 ndërkombëtar i hapësirës do të zhvillohet në Antalya më 5 dhe 9 tetor me pjesëmarrje të pritshme të mbi 10.000 personave nga më shumë se 100 vende. Me 8.330 aplikime nga 28 vende të ndryshme, Kongresi ka shënuar që tani rekord. Ministri i Jashtëm Rusisë thirrri të ngarkuar me punë të Mbretërisë së Bashkuar duke akuzuar Londrën për rritjen e furnizimeve me dronë dhe armë për Ukrainën. Moska paralajmëroi se objektet ushtarake britanike të përfshira në sulmet kundër Rusisë do të konsiderohen objektiva legjitime. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres shprehu keqardhje për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos i dhënë vizë presidentit palestinez Mahmud Abbas për të marrë pjesë fizikisht në Asamblen e Përgjithshme. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, kur pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e Ditës, Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës dhe Sportistët Turqë që ka përcyen kufit. Unë Stereo Nëz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit me Lidi Mirezer, jurojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshëm.
1: Zëri Turqjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. anatusko, për pushime, puna apo ultime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatus Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatus Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatus Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Unë besoj që ju jeni të vetëdijshëm që po fitoni më shumë se sa që mban zakoni i mirë në një bashkësi si e jona që nuk është as Kina, as Amerika, dhe ku ky kapitalizmi agresiv ka filluar të bëhet shqetësus për gjithë. Unë duhet ju them që të angazhohemi bashkarisht, jo në parim, po konkretisht, që ju të konfirmoni rrjetin e pikave tuaja të shitjes për të marrë pjesë në një fazë të parë pilot, të dorëzohet lista e produkteve që përputhen me kategoritë e këtij e kësaj faze, me barkod, me mark, me gramatur, njësi matëse, përshkrimi se të najdini vetë ju këtë gjitha këto, në mënyrë që produktet të jenë krahasueshme me gjithë rrjeteve. Të ekspozohet lista e plotë e gjithë dyqaneve dhe adresave, në mënyrë që gjithkush të shohë çmimin sipas pikave të ndryshme të shitjes. Platforma të marë çmimin real final për konsumatorin me të vëshë dhe të dalloj qartë çmimin normal nga promocioni dhe periudhën e vlefshmërisë, të përcaktohet një standardi për bashkët për sa shpesh përditësohen çmimet dhe sa shpejt reflektohet ndryshimi në platformë, të mbahet përgjegjësi për saktësinë, për korrigjimin e gabimeve, mekanizmeve verifikimi dhe kështu me radhë. Unë do ju lutesha të bijem dakord për këto gjëra. Askush nuk ju thotë dhe askush nuk pretendon se do ishte marrëzi që ne do të përcaktojmë çmimet. Askush nuk ju thotë që juve nuk duhet të nxirrni fitime. Këto janë gjëra që janë të mirëqëna, ky është sistemi që kemi zgjedhur, por ka ardhur një moment tani që duhet ta shikojmë njëri tjetrin në sy. Them që përderisa njëri nga ju këtu i ka qëndruar deri në fund asaj që u fol, edhe ju tjerët s'keni pse mos i qëndroni. Them unë, askush nuk ju kërkon që juve të ndaloni së fituari se ju për këtë punë keni dalë në treg, që të punoni, të fitoni. Por që të ngarkoni njerëzit, këtë ne nuk do të lejojmë, këtë unë ja usiguroj, të jetë një problem i madh. Do thoni çfarë i hapëm vetes në djall ato që po i fitojmë pa drejt. Po flas shumë hapur, shumë drejt për drejt, s'kam asnjë arsye të kem asgjë personale me askënd.
1: Doktor Vnesht ai kushtoi jetën e tij shëndetit dhe mirë qenies së qytetarëve. Por malleshtia një meku nuk matet vetëm me vitet e shërbimit apo me detyrat që ka mbajtur. Ajo matet me njerëzit që kanë ndihmuar, me jetën që ka prekur dhe me gjurmët që ka lënë pas. Edhe pas daljes pension doktor Vnesht vazhdoi të ishte pranë spitalit dhe pranë kolegëve sa herë që përvoja e tij ishte e nevojshme. Një moment tjetër që dëshmon për kushtimin e mjekëve të asaj kohe ishte vërmeti i vitit 1979. Edhe në periudhën e vështirë shoqërore në trazirat e vitit 1997, mjekët dhe personeli shëndetësor i Shkodrës vazhduan të kryejnë detyrën e tyre me ndërgjegje dhe me profesionalizëm të lartë. Sot kur nderojmë doktor Hamza Vneshtën, nderojmë edhe një brez të tërë mjekësh dhe punojësisë të shëndetësisë që punuan në kushte shumë të vështira me ato që kemi sot. Faleminderit doktor. Faleminderit që na jep sot mundësinë të kujtojmë se për te çdo aparature, çdo protokolli, çdo teknologjie, zemra e mjekësisë mbetet njeriu. Ky vlerësim me njëje është simbolik, sepse kontributi juaj është shumë i madh si një certifikat apo një titull. Ju mbetni pjesë e kujtesës së mjekësisë shkodrane dhe asaj shqiptare.
5: Falënderoj Qytetin e Qytetit të Shkodrës për këtë vlerësim që më bën për punën time, shumë vjeçore që kam bën pranë spitalit, një institucioni shëndetësor shumë të rëndësishëm, siç ka qenë Spitali Poliklinik Shkodrës. Punojnës të këti spital poliklinikës kanë kalu periudha shumë vështira, të zakonshme, të jashtëzakonshme, dhe kanë përballu me sukses në dobi të shëndetit të popullit. Unë i falenderoj të gjithë sionë e sionë, punojnës të këti spitali, të cilët kanë merit në këtë vlerësim që më bëhet nga ana juaj.
6: Unë emrin tuaj e kam të bashkangjitur me çdo moment të mundshëm të historisë së mjekësisë në spitalin e Shkodrës. Dhe kjo absolutisht është neri edhe krenaria më e madhe që ju mundeni me pas edhe që ne mundena me pas për jush.
7: Falenderoj shumë kryetarin e Këshillit Qarkull që nuk mungon asnjëherë për të vlerësuar personalitetet e qytetit tonë. Keni qenë jo vetëm mjek, keni qenë një shkollë për të gjithë mjekët që erdhën pas jush. Ndaj, unë besoj flasë në emër jetë mjekve, por qytetarve që kanë përfitu nga aftësia ju i si mjek, nga humanizmi ju i si njerës, të mrekullueshëm, sepse doktori thonë shëron jo vetëm me ilaçe, por edhe me fjalë, dhe ju keni qenë prej asaj plejadë.
8: Deklarata e minjorës së Këshillit të Qarkut ja kordon që ja kordon sot është shumë e meritu. Është minjoja një qyteti të tërë që nuk ka harron.
9: Them me qëllimin e urtësisë dhe lirisë sepse gjithmonë jam rritur duke pa me libra në dorë, duke dhënë një zgjidhje për gjithkënd, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana njerëzore.
10: Një gëzim dhe një krenari që një prej relikeve të spitalit të Shkodrës sot e merr certifikatën në dorë, sepse një pjesë e mirë janë mbulu nga pluhuni harresës. Doktor Hamzaja është shumë dimensional, po ajo që vlen për të përmend është një intelektual i vërtet, qytetar, një njeri që nuk e trajtoi kurrë betimin e Hipokratit. Mundem me thënë që doktor Hamzaja ishte mjeku shembull. Në shembullin e doktor Hamzas kanë ne zëmjek të tjerë të spitalit.
11: Ja ishte model disiplina e doktor Hamzas, që gjithmonë e ka marrë për shembull. Doktor Hamza ka mbajtur një peshë të madhe në kirurgji, sidomos në nën specialitet djegje plastike. Llogaritmi ka kanë industria, në atë kohë ka pas djegje profesionale, kanë kanë minjerat, ka pas aksidente. Imagjinoni çfarë ansiet ka diferenca dhimbje një të madhit me dhimbje gjoksit me një fëmijë djegun.
12: Doktor Hamzanun e kam për zemër. E din doktor Hamzaja dhe familja doktor Hamzas. Më ka ndihmu shumë në kod fështira, kur edhe unë kam pas fatkesinë në familjen teme, në ka në jafe, edhe vazhdojmë me fjalët e ti të urta. e të kenë, unë ata manë përsmari si mjek, vazhdojnë të në animoj edhe në sugjeroj. Hamza unë të rëjë shumë shnet, u bafë 100 vjeq, me shnet, me men, sa shkrysë sa urja, dhe ju falënderoj shumë edhe ju kryetar, për këtë vendim që keni marrë, merito.
13: Në emën të familjes tonë dhe miqësisë tonë të cilët i kemi, mbi 90 vite, edhe njëherë urime, shëndet dhe jetë të tërë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
14: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
15: Biznesit tuaj.
14: Kontakto në Radio Jehona.
15: Radio Jehona.
14: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ruf Çanga, një nga veteranët e nderuar të futbollit shqiptar, sot në ceremoninë e procesit në banesën e fundit, një figurë të spikatur të futbollit shqiptar dhe atij shqiptar si Esad Bushati. Keq ardhje, Ruf.
4: Esadin kam më të shkohet e fundit, kena pi kafe, pa të më abet punën e futbollit, ka gjodat e historinë të veda. Rallë kam nëjme të, edhe mosha, ishën diferencë moshet, por që kujtej për e satit, ma i mend që ka shku ushtar, ka shku ma shlinimit pa tjetër, 45-46, ka pa 2 vjetë shtëri edhe ka nëllu edhe i vjetë me rokë. Në fakt ishte edhe me biografi, pa atjerë në duket nuk ka shqiu biografi edhe ka në majtë. Atjerë ka ardhe ka lujtë atjerë ka kenë duket puna, a kanë pa kriju vaznia. E ma i mëndë që kishe një të ramit fort, gjuhut edhe pëllëndit, një mërojtë si egrë ka kanë, që ma i mëndë, pak në fush tjetër, pa dhe këtur që ka lujtë në stadion.
3: Nëmër 2 ka lujtë?
4: Nëmër 2 ka kanë, i ka i pozicionel ka kanë, futbol i ka kanë dhe tjerë shumë, i ka dashëm, ishte, për atë kohë ishte shumë, dinamik, shumë agresiv. I ta majnë mënë për i ti të shqytë. Janë tjetër, duhet me pytë, të shqytë, unë të atë të të s'ka metë kërkush.
3: Në ndeshet veçanë se ju ka metë në kujtesë.
4: Si që nuk majnë mënë heqë, një penantim duke të majnë mënë si, si fëmi e majnë mënë si ka gjujtë. A ka kënë të shpare se me shku shtara, që a di për zate, ma fush vjetër. Këte majnë mënë, si e majnë mënë. Me më me dibërën e këta që i majmën.
3: Prof, në jetën e përditshme, si ishte Esad Bushati? Kemi parasysh 97 vjeç, por levisë të
4: gjithë
3: në rrugët e qytetit.
4: Ai ka pas si punë të mirë, ka punu në tisash, dy se ka punu edhe motër e eme, ka kenë si furnitor, ka pas si punë të mrekullueshme, edhe jetën e ti e ka banjë shumë, dhe në kafe, shpi, apo asë neshë, vite shifte neshën, edhe tash vonë kam najmet e me paj neshë vjetë në duvet, najmet e në karikë. Ishte në regullë me arsëtime me tana.
3: Fumi e madhe për
4: futbolin,
3: shkodan dhe të
4: shqipa. Ty ka metë mojë, kë ishte i fundit, tash kena metë na. Brazilion, edhe Brazilion, shokët e mi ikën.
3: Kam parasysh edhe Ali Kullovin.
4: Po, të Ali është afrësish gati sa kë.
3: Po, të shkërë që i moshë janë.
4: Po, gati i moshë janë.
3: Ali Kullovin është
4: një ti. Po, edhe Ali në majhë mënë që ka lëjtë futbol. Ishtu me rralë të kapunë bërë.
3: Betani Gjëtët Basha, në një moment të hidrimi, po përcjede një miktuajnë të kaherëshën të fushës e lojës.
5: Për mu, dama nga negra së bëshatit, ashtu më nga madhe. A i ka kërën njeri i mirë, futbolist i mirë, përpasu si komtarës, i djepit futbol i Vlasnia, edhe me Dinamo, me Partizani ka kërën futbolist, unë e mojë më në shumë se unë 87 vishëm, e mojë më në së bëshatin, kam kërën tifoz i ti personal. Me edhe më thellë për vdekin i ti.
3: Për që farë spikase me te për në fushën e lojës e së të bëshatit?
5: E së të bëshatit a kërën mojë si pakalushëm. Për më nëjimin tim, a i kohë majtë tënë që në musit bëtë mirët, ka kënë mërë që i djastë, i Vlaznis, i Partizanit, edhe i Komtarës. Gjatë më të mirë, së më të kam ma shumë për te.
3: Ndë i ndeshë që i marim në
5: të vëcion? Unë i kam, unë i bëjmë se unë kam kënë 10 vjetë bajri saj. Dhe majtë bëndë shumë mirë futbolin e asatë bëshatit. E të mojnë me dibër se shumë kolektivinës. Së mundëm i përmentanë se janë shumë. Por me sjerë rasti për vdekin e ti, pas shku në gjenet, ava si njeri ka këni mrekullushëm.
3: Si ishte në jetën e përdiqme?
5: Ai ka këni tonë një jetën njeri mëjnë nëshmi që ka shkodra. Për mëndimin tem. Jo nërë futboliste, po tonë po dhe një shkodrës. Na jena djepi futbolin shqiptar, shkodra. Ka qitë futboliste, por ne bëna në hakun. Arbitrajt në të nësëllmu shumë. I uroj së të ishë falla fitore. Edhe unë kam besim se pa mërti se durë si është, për durë që atë durë, vëzni a vëzni.
3: Doktor Qoba, po përcimin e banesën e fundit një mikë të uajnë të ka hershëm në jetën e përdiqme, por edhe në fushën e futbolit.
6: Jetha ka ciklit e veta. Por, rëndësi ka qëllën. Që lënë mrapa, që lënë kujtimet. E së ati, kam kënë fmi, shumë e ri. Shkoshën me pa servitit i ty në neshet e mojë mëndë shumë jërë. Kjo a kënë një brezë si mas fitimit kampionatit dyherë të kontarët nga Vlaznia, rënë synë edhe u morë nga Partizani. Kuptohet që neshet ku viti Partizani për shumë me lujto se lutën i bënd tjetër në shifshim ku shënë shkodron e si lozin se ishim për kratin e gjithmonë. E sati kalon një vetëm në futbol, po dhe në jetën e përdiqme, kalon shumë gjanat mira që vlerësohet dhe e meriton këtë ceremoni, këtë vlerësim nga gjithë, nga qysh nga bashkia, tjerë, sepse shumë nuk e njofin, po duhet të njofin në përmjet njohje tona, se historie ka kënë pak e shkrume në atë periud. Tha që dhe herë që jeta ka cikl, jeta nuk është gjithmonë, por rëndësi ka qëlen. Kështu që kja, familja ti, rrethi ti, kanë që mbajnë krenar me punën, me disiplinën, me rezultatet, edhe i urojmë familjes që të ketë jetë gjatë një ashtu si ka, pas gjushin i vetë, papel i vetë, gjithë se cili për i të mëne.
3: Doktor, ka mendimin, si që është thënë edhe nga kolegit e ti, ana fizike ka qenë arma më e forte e satë bushatit, ka spikatu në fushën e lojës me energjit e ti.
6: Ja, ti e më heri se unë edhe nuk e ke arrit, po bo me pa fushën i futbolit, ku kanë lujtë futbol këta, mi shiku kur qovët sëtë. Një mëzollë. Atje lushin, mjafton që ti ishte diku dyshtë, shifesh një ambient, Kështu që këta kanë njerëz të sakrificës. Këta kemo me libra në krah tjetër, një krah anaj, prej gjelushi. Figura që nuk shuhen për ata që i kanë përjetu. Që ata që i kanë përjetu, pëse edhe më vonë, Shkodra, ka pas lojtarë që kanë rezistu të gjithë vështësive. Por, kë brenzi ti kanë lënë kujtime të jashtëzakonshme.
3: Kur ka qenë kontakti i fundit juaj me Sadat
6: Pasha? Pasha Besa, nuk e di, më taku me te. Te teatri një herë që para një, u bo një 2 vjetë, 3 vjetë, nuk e di për besë. Edhe jene për shëndetë në kam, jene për shëndetë në kam, sepse edhe i mnjifte. Se për fatë, unë fillova me lujtë basketbolin edhe na ishëm një. Futbolë i basketbolë i shqoqëshim gjithë ata rezultatet pozitive të njëni tjetërit. Kështu që, tha që dhe heri, mushlojmë familjen, dhe jurojmë jetë gjatë të lumtur të gjithë tjerëve.
2: Ngjarja e ditës.
7: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit!
13: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Përshëndetje të gjithve, mirë mëngjes, mirë se vini në mirë mëngjes jehon me hitë shqiptare. Si çdo të diel, takohemi bashkë dhe do të jemi bashkë 2 orë me preferencat tuaja muzikore. Gjatë këtyre 2 orëve ne do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622636, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundsuar nga itcom përmes internetit për dëgjuesit e largët 0676684888. Një përshëndetje speciale për ju që jeni me ne nga larg përmes faqes sonë Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje speciale për sponsorët tan: Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel në mirëmëngjes Jehon. Në pultin e transmitimit Kena Ubejdin sot, që do të jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orëve për të plotësuar preferencat tuaja, kështu që ne do të mirëpresim mesazhe dhe telefonata. Uroj që të kemi pjesëmarrje të bukur e allegro. Na Shkodrant kena një shprehje të shëritshme. Po. Mirë, Ubejd, me që na ke begenisme ardhë, unë themë, si më keni jesë së të pyta, mirë më nxes, a si keni je? Si keni je? Kemi telefon? Kush po në hapë sot?
1: Po, pa tjetër në Leskoviku.
0: O, knaqësi, knaqësi. Me në e hapë, s'ka je tjetër i Shqipërisë, mirë se në vjenë.
1: Ju përshëndesim dhe zona i Leskoviku t'jua.
0: Dhe ne ju përshëndesim zonën t'uj.
1: A tere pa unë burko, përshëndes ka një me shkonë me preferencën ti me në Aldo Gjakolas Populos, shkonë për juve në studio, të gjithë të kam përshëndetur gjithmonë, i përshëndes edhe sot, të gjithë pa për jashtim, miru të gjotin.
0: Shumë falemi ndirë.

Büyük angşım da bu kre. Sikinye. Sikinye. Tipike kjom, pëlqen kjom. Ashtë e pavdekshme. Dhe mirë më ngjese dashni, që në veçan ti do tjetë për Yxha Cafe, sepse dita fillon me një kafe të dashur, me një herë për ju.

Rikthehemi për të mirëpritur telefonatën që sapo mbërriti. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje. E shoh që ka një problem me telefonatën, do shta rilidhemi më vonë, deri në orën 11 do të jemi bashkë, vazhdojmë me përshëndetjen për Yxha Cafe Ubejt, po.

0: Jemi sërish bashk, mirë pres telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Rita.
0: Përshëndetje. Mirë se na vjen.
1: Mirë. Po. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
0: po, po, po, po, po,
1: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, përshëndes djerën e saj Mozën, përshëndes përparimin djerën e saj, përshëndes mitë e sajna, përshëndes motërën të në funksionën, përshëndes dërshotën të në, përshëndes jubën të koqë, anetën të koqë, përshëndes djerën më pritë nga vjora, përshëndes artanin nga tepelena, e shaj nga dëndica, po e tikse valë të të tjetër, nuk të në e pasan, përshëndes dhe që i kolë në burën të ruaj dhe respektuar dhe që të letë nuk të në gjusë si valë të ashtë më kulushme. Pa një mërë për kohë që më dhe dhe që më një apë të konçme.
0: Shumë faleminderit, edhe një qëndë vite të lumtur, uroj për zemirën, je gjatë të lumtur. Për para se të vazhdojmë me preferencat, në fakt kemi edhe preferenca nga hite popullore që do t'i plotësojmë sot, një përshëndetje për Yxha Cafe. Shia, oh, ka herë se kisha një gjuën këte? Vazhdojnë ty me të pëlqy kjo kange, në fakt është një bashkëpunim shumë i bukur mes dy artisteve. Isha të i thanë, Yxha Cafe është shija që na shoqëron kudo. Një kafe e mirë e nis ditën bukur dhe kjo është pikrisht Yxha Cafe. Shija bëhet edhe më e veçantë. Në parrucë të dyqani Yxha Cafe për hap aromen, aty gjeni cilësin që tashmë e njohi në gjithë Shkodra e Mëgjerë. Yxha Coffee Shop të rruga Gjanë, një ndalesë perfekte për kafen e përdiqme, për një takim me miqt apo për pak qetësi mes ritmit të ditës. Yxha Coffee Shop pranë shkollës ose kuka, kafe, shije dhe atmosferë për të shijuar çdo ditë. Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije, ku përveç kafes së mirë ju presin brioshë të shijshëm, ëmbëlsira dhe pije për ta bërë pushimin më të ëmbël. Yxha Cafe gjeni edhe në bare, restorante të tjera, në markete të ndryshme në Shkodër e në gjithë Shqipërinë, madje edhe jashtë Shqipërisë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com, Instagramin Yxha Coffee Shop e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Ju përshëndes, ju baf mirë kafja. U bejtën bas kësaj kange. Kemi një preferencë të transferuar nga hitet popullore, do t'jetë motrësime për kënaqësinë e Bledit nga Vlora e përshëndesim.

Jemi rikthyer sërish bashkë me një përshëndetje të veçantë që unë kam për sponsorin ton Kuqezit e Deni, për një nga dyqanet më të preferuar, më të frekuentuar në Shkodër. Kuqezit e Deni, sport, traditë dhe pasion. Kur sporti bashkohet me traditën, lind emri që përfaqëson më shumë se një veshje. Kuqezit e Deni. Aty gjen gjithçka për ata që duan sportin dhe ngjyrat kuqezi. Uniforma sportive të kombëtares shqiptare dhe të kombëtareve të tjera. Uniforma të klubeve të ndryshme vendase dhe të huaja. Veshje sportive për të apasionuarit pas futbollit dhe sportit. Aksesor sportiv, artikuj dhe produkte për tifozët. Produkte me simbolikën kuqezi dhe frymën e traditës shqiptare. Nga fusha e sportit të rrugët e qytetit, nga tifozit e sportisti, nga pasioni të krenaria, Kuqezit e Deni është vendi ku takohet sporti me identitetin. Për sportist, për tifoz, për gjithë ata që e duan Kuqezin, një ngjyrë, një simbol, një histori, një traditë. Ultrasit kanë atë shprehjen, dy ngjyra, një jetë, diçka kështu, po. Me qëra fjala, unë e përshëndes ekipin e vlaznis, i përshëndes edhe vlaznit ultras, sigurisht që në ndeshjen e ardhshme ne presim një kthes vendimtare për ekipin e vlaznis, u bëjt për të përshënditur Kuqezit e Deni që ndodhet te Ura Dervishbeg këtu në Shkodër, do të kemi një këmbë, një flamur me një herë.

Vite. Ku firi do të tretët dhe për gjithë shqiptarët një atle do mbetet. Shqiponia do këvëndet në çdo shkanë me gjur, do valojnë shekuj, vetëm ky flamur.

Jemi rikthyer bashkë, shumë e bukur kjo këngë. Me të vërtetë, dikur ndoshta mund të realizohet një këmbë, një flamur, në fakt ne një jena, por nejse. O, o bejt, po në e ben me këty, unë jam edhe smur, nuk mund këtëj sot, këtëj vetën që të cedën. Një përshëndetje për lule naturale lindi dhe dekor shop lindi. Bukuria që lulëzon në çdo moment, momentet e bukura meritojnë të mbahen mend, janë momentet e veçanta të jetës suaj. Mbahet mend gjithashtu edhe mënyra se si është arreduar ambienti dhe se si janë shprehur emocionet përmes luleve dhe dekorit. Tek lule naturale lindi dekor shop lindi gjeni çdo gjë për ta bërë momentin, qoftë edhe momentin më të zakonshëm, për ta bërë të veçantë, të paharrueshëm. Festa juaj kthehet në një event që mbetet gjatë në kujtesën e miqve tuaj. Buxheta të përgatitura me kujdes, dhurata dhe ide të veçanta, dekorime elegante, dekor për festa dhe evente, elemente dekorative për ambiente të ndryshme, për çdo rast që mund të keni. E gjeni afër dyqanit Kuçezit e Denit te Ura Dervish Beg. E gjeni edhe në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Ne do të kalojmë tani tek përshëndetjet e transferuara nga hitë popullore. Përshëndetje Jehona na thot mesazhi që ne nuk e kemi plotësu dje për arsye kohe, do t'a plotësojmë sot për afërditen që ka pas ditëlindjen. Përshëndetje Radio Jehona, përshëndesim motrën tonë afërditen që ka ditëlindjen, ju urojmë edhe 100 vite të lumtura bashkë me familjen, vllajna Ili, motra Syri, Vali dhe Pezi me një këngë për ditëlindjen. Ne përshëndesim edhe ne edhe 100 vite të lumtura. Ndërkohë mesazhi tjetër na vjen nga Ulçini, për Lidën dhe për Gentin dhe për grupin Lulevjollca dhe bashkë me grupin që kanë shku për të kaluar ditë të bukura në Ulçin, sigurisht. Do të jetë sa e këndshme vjollcë të jetë. Lulevjollca, unë të përshëndes ty, Lidën, Gentin e gjithë ju që jeni aty. Urojmë të kaloni sa më bukur.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parrucis a Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Jemi sërish bashk, do t'jemi bashk deri në orën 11, do t'mirëpresim mesazhet si gjithmonë 0674622366 dhe thirrje direkte 0676648388. Kemi tani një përshëndetje speciale për hidrosanitare Mirin, që ofron zgjidhje të plota për banjo, instalime hidrosanitare, vegla dhe sisteme teknike, duke kombinuar produkte të certifikuara, marka të njohura dhe shërbim të kujdesshëm ndaj klientit. Ubejt, kemi telefon, do ta mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Lidhë, përshëndetje, si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
1: Mirë, falem me.
0: Gëzohem.
1: Ubejt, si ka një?
0: Marshalla, si keng.
1: Të përshëtë, kemë gjithë një kongë të Sidis Bejlirit.
0: Po?
1: Një kongë për vlazin.
0: Po.
1: Me këtë kongën ju përshëndesi u e si s'ka firë.
0: Faleminderit, po.
1: Përshëndes firmet fundërizuese.
0: Faleminderit.
1: Përshëndes zëni realistin.
0: Po.
1: Përshëndes Dinon.
0: Po.
1: Përshëndes Agronin Bahimin.
0: Po.
1: Familjen teme.
0: Po.
1: Bashkëshorten. Përshëndes Sirgjeni, i cili vazhdon me kënë në Barcelonë.
0: Përshëndes, po.
1: Nuk kam folë me te, po ma marganë që ashtu po qefë, ma.
0: Po lërë rinin të shioj pushimet.
1: Nuk diskutohet, nuk diskutohet. Të
0: shkoj në kinema.
1: Nuk diskutohet. Gjitha që përshëndes Andin, më grojnë dhe
0: Po, i përshëndesim. Pa tjetër që do të kemi...
1: Me gjithë më mërzitin që kam pas me ekipin e vazinës, më prapë ku që blu jam, dhe të jemë dhe në fond jetës.
0: Po...
1: Dhe që jena në shkëdarën, man, parësit se mërzitis, man, në jena prapë ku që blu, man, nuk nërojmë ma të ekip tjetër.
0: Po s'kej si me nërru edhe me dashtë? Si më të ndashë.
1: A të mërmenja, kur ka lujt prej dragomi me partizanin, në vitet 78-81, unë kam shku kam po partizanin vetëm për prej dragomi.
0: Po, ashtë mëse e drejt dhe emocionuse.
1: Për tja ka lujt i mirë, ju shko marë emisionit.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes. Duroj një djelë të bukur, një javë të mbare të bukur. Tek hidrosanitare Miri, po thoja, fokusi është tek cilësia, funksionaliteti dhe besueshmëria, duke qenë pranë çdo projekti nga shtëpit familjare tek objektet profesionale. E gjeni në dy adresa, Bulevardi Bujar Vishanaku për balë stadiumit Shkoder, Autostrada Shkoder Tiran, kilometri 5 Mërgush, e gjeni në rjetet sociale dhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Për të përshëndetur hidrosanitare Mirin, kemi zgjedhë Taulant Hoti, me njëherë për ju, urojmë punë të mbarë e suksese.

Jemi sërish bashk, do të jemi bashk deri në orën 11, do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 dhe thirrje direkte në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 edhe njëherë përshëndes sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuçezi Tedeni, Lule Naturale, Lendi Deco Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin që bëjnë të mundur emisionin ton. Ju kujtoj që gjatë këti muaji, kafja që është shpall kafja e muajit tek Yxha Cafe, vazhdon të jetë Costa Rica me nota florale të lejta, karamel dhe mjalt, super balance në shije dhe kremozitet për vetëm 90 lek tek Yxha Cafe, Costa Rica. Më pëlqejnë këto emrat egzotike, tipike për kafen. Mirë, ne do të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë, do të jetë preferenca e Spartakut nga Leskoviku, e përshëndesim.

0: E përshëndesim Sparta Akun edhe një herë, ndërkohë unë duhet ju përshëndes ju që po planifikoni të bëni një udhtim së shpejti. Udhtimi juaj bëhet një kujtim shumë i bukur me Anatours Company. Të udhtosh do të thotë të zbulosh vende të reja, të njohësh njerëz, të përjetosh kultura dhe të krijosh kujtime që mbeten gjatë. Anatours Company është aty për t'ju shoqëruar në çdo hap të udhtimit tuaj. Nëse kemi telefon e mirëpresme një herë, Robert, po, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Mirë se të gjej, mirë më ngjesh, Lida.
0: Mirë se na vjen, mirë më ngjesh, e mirë se na vjen poeti ju nga mirë dita.
1: Faleminderit.
0: Është vetëm një frazë që mban rim.
1: Faleminderit, po një këngë po ushton, një bilbil i rrallë po këndon. Nga Shkodër Loça, po na përshmet, këti bilbil i gjithmonë i ka lezet. Ti bilbil që të gjojmë është vërtet mrekullia, po nuk e di pse po nges këto kohë vllaznia. Nuk e di, ajo val a nuk e kupton se ka Lidën që është gjithmonë kampion, që ka një bilbil të radiofonisë shqiptare, që ka një bilbil një yllë në zemër të madhe, që të gjusi të gjithë kër e të gjojnë knaqësi të rallë, të gjithë shiojnë, e ndajnë në këtë ditë bukur shtatori, një përshëndetje, një urim del nga krahrori, për të gjithë dëgjuesit që na dëgjojnë. Nuk dua t'i veçoj me emra, se ndoshta ndonjë edhe mund të harrojmë. Po ju uroj një ditë të bukur, një diel të mbar të kalojmë. E pushimi i palidën nuk ka kuptim, se vetëm Lida na jep forcë, na jep gjithmonë frymëzim. Na jep frymëzim, gëzime a e, ta fillojmë gëzushëm javën e re.
0: Faleminderit shumë. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sot?
1: Atëre nga Giovanni Çani, Lumë kushrin dhe burrat mirë. Edhe që se mundesh të gjesh edhe këngën Lumë juni lumi.
0: Po, për të meqësin tëm dhe pa tjetër.
1: Të përshëndes Lida të uroj një ditë bukur e të gjithë dëgjuesve pa përjashtim. Të më falin se nxitoj dhe nuk mund t'i veçoj me emra, por të gjithë dhe një diel të bukur, një javë të re, të mbar, të gëzush me jurë nga zemra.
0: Edhe unë të uroj ti një të diel të bukur, një javë të mbar të bukur që po vjen, gjithat mirat për ju, ju përshëndesim. Ubejtë, po thoja që për ta ba udhtimin më të bukur e më të paharrueshëm, Anatours Company është aty për ju. Me përkushtim dhe profesionalizëm, ofron bileta dhe udhtime brenda dhe jashtë vendit, duke ju ndihmuar të gjeni zgjidhjen më të përshtatshme për destinacionin dhe nevojat tuaja. Por Anatours nuk është vetëm një agjenci udhtimesh, është një derë drejt përvojave të reja, udhtime brenda dhe jashtë vendit. Bileta udhtimi, shtëpi bujtin në Melgush, agroturizëm dhe pushime në natyrë, organizim dhe planifikim udhtimesh. Nëse kërkoni një udhtim familjar, një arratisje në natyrë, një fundjavë ndryshe apo një udhtim jashtë vendit, Anatours Company ju ndihmon ta ktheni planin tuaj në një përvojë të bukur. E gjeni në Tiranë, por edhe në Shkodër në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Anatours Company e bën rrugën e Greqisë çdo ditë, nisja në orën 1 pranë kompanisë dhe në Melgush restoranti me një mëngjes të shijshëm dhe një kafe falas nga Anatours, por ambienti ofron edhe hapësira për kampingje. Ju përshëndes e rrugë të mbar, rrugë të mbar. Oh, sa bukur kjo. Atëherë, me që po ke që ifti, unë them të ndjekim këtë këngë shumë të bukur, e më pas do t'jetë për zamiren që ka ditëlindjen, do t'jetë një këngë për ditëlindjen. Me njëherë e përshëndesim, po, dhe pas këngëve, ne do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, do t'jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të emisionit.

zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Dëshironi shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë.

0: bonat multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Dekor Shop Lendi.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, do t'jemi në mirë mëngjes Jehonë me hite shqiptare deri në orën 11. Me preferencat tuaja, që i mirë presim për mes mesajëve në numrin 06-746-22-366, si dhe për mes thirrjeve direkte në numrin 06-766-48-388, me numër apo me WhatsApp, mundësuar nga itcom, thirrjet për mes internetit për dëgjusit e largët. Edhe njëherë përshëndes dhe falenderoj sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi dhe Koshop Lendi, dhe Hidro Sanitare Mirin që bëjnë të mundur emisionin tonë. Ju kujtoj që tek Hidrosanitare Miri, her pas here, vinë produkte të ndryshme, për shembull, Qersanit Arteko është një set tualeti që sjell elegancë të thjesht, funksionalitet të menduar, me forma të buta, dizajn të pastër. Koleksioni Arteko përshtatet lehtësisht me stile të ndryshme banjoje, duke ofruar pamje moderne. Hidrosanitare Mirin e gjeni në dy adresa, Bulevardi Bojar Bishanaku për Balsadiumit Shkodër, Autostrada Shkodër Tiran, kilometri 5 në Lgush, vizitoni rjetet sociale e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 068-22-935-24. Do të kalojmë mbas kësaj kange, që po më kujton diken, nuk po karen si hiq se ke. Do të kalojmë mbas kësaj kange tek preferenca e bardhit për vllaznin. Unë ju përshëndes, ne ju përshëndesim familjarisht në veçantë Jurgenin në Barcelonë. Do të jetë vllaznia, por për Jurgenin do të jetë edhe një tjetër kangë mbas vllaznisë bashkë me të fejumen. Urojmë të kalojnë sa më bukur më njëherë.

0: Irtin.
1: E përshëndes edhe njëherë bardhin e familjarisht. Nëse kërkoni të tregoni dashurinë për sportin me stil, Kuqezit e Deni ju sjell për zgjedhje të veçantë me gjithçka që ju duhet. Bluza dhe veshje Kuqezi për çdo mosh, aksesor për të kompletuar stilin, flamujtë për masave të ndryshme, suvenire shqiptare nga gjitha tregat, ideale edhe për dhurata, produkte për tifozë, familje dhe çdo shqiptar që mban Kuqezin në zemër. Gjithashtu edhe uniforma të tjera dhe të klubeve vendase dhe të huaja. Nga një bluzë për ndeshjen e radhës te një flamur për festat kombëtare apo një dhuratë me simbolik shqiptare, te Kuqezit e Deni i gjeni të gjitha. E gjeni në segmentin rrugor Paruci sa Boletini 100 metër pas urës Dervishbeg në Shkodër, e gjeni në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Ne do të kalojmë tani... Qa thot kanga?

gënjim. Mirë, unë them zhgënjimi kalon me një kafe të mirë, me një yxha kafe të mirë, me një brioshë të mirë. Në është e njefe dhe në i vajzë djetur aty, kalojnë shgënjimet, fillon diçka re, që ka? Po bejde, do të kalojnë bes kësaj kange, me që po, ke qef, te kë preferenca e poetit ton nga mjerdita, për pjetrin do t'jetë Gjovelin Shani dhe Roland Quka, ju përshëndesim.

0: Radio Jehona.
1: Vi një këngëtar i njohur, i cili ka vite e vite që këndon për këtë ansambël dhe 10 mori çmimin princi folkut, Gjovalin Shani.

0: kthej hemi në studio me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po. Përshëndetje, po. Përshëndetje. Po. E dobe telefonata, por ndoshta rilidhemi më vonë. Në fakt do të jemi bashkë edhe rreth 22 minuta sipas kohës rregullt. Unë duhet ju përshëndese gjithë ju që në këto momente po shijoni kafen e mirë Yxha. Dhe ju kujtoje që një kënd i bukur për çdo moment këtu në Shkodër është Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabie. Ubejt kemi telefon, ta provojmë edhe një herë, ndoshta funksionon. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Mirë se erdhe.
1: A jeni në
0: mirë? Mirë, po ju. Telefonata është shumë e dobët. Gjithsesi mund ta bëjmë përshëndetjen. Po, të mundohemi. Të lutem e na dërgo mesazh që ta marrim përshëndetjen edhe preferencën. Në Xhabie, tek Yxha Coffee Shop Zigzag, është vendi ku kafja, shija dhe atmosfera bashkohen në mënyrën më të bukur. Një kafe e mirë nuk është thjesht një kafe, është një moment për veten, një takim me miqt, një bisedë këndshme, apo thjesht pak qetësi gjatë ditës. Kafe aromatike dhe përgatitur me kujdes për ta nisur ditën me energji, ose për ta shijuar një pushim të merituar. Brioshi i freskët, i butë dhe plot shije. Brioshet e Yxha Coffee Shop Zigzag janë ndërkënaqësi që nuk duhen lënë pa provuar. Ubejt, kemi telefon? Ma kalu me një herë para se të hajmë brioshin. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Dita, përshëndetje. Ju mora për me një këndërru për kondërën që në vatë, por për në e dhe obedin. Sa kovët e shija, kur e ju vini kishte orë prej Barcelonet, bram në rëndë. I thosht në femës dhe ju vini, ha, si a kalur maj, një mami me, e i të Barcelona mami që të skodra, dhe qa mami në ta.
0: Kjo ishte pyte.
2: Me të arman, një shko, ashtë me atë avionin personela, ja tha ishte i frishë, në kina marrë një me tjero.
0: Rëndësi ka që kanë kalu mirë.
2: Normal, normal.
0: Mos u bashim me aviona personal, se na ka psyni.
2: Tik.
0: I përshëndes edhe një herë. Gëzohem që kanë ardhë shëndoshe mirë, po?
2: Lidhe, i gjitha të punuman, se këna prej një pirë, që një pirë që këna pasat të te oborë, edhe i të lesoj të një muman, pa mërë të pifin matë mave. Ami, mirë po, si majdi.
0: E përshëndes.
2: Të shtekë lësim një lita, për në shohet.
0: Faleminderit ju, ju përshëndesim edhe një herë familjarisht, urojt keni vetëm harmoni e lumturinë familje. Brioshi tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabie, po thoja, i freskët, i butë e plotëshie. Ndërkënaqësit që nuk duhen lanë pa provu. Një shoqërues perfekt për kafen e mëngjesit apo edhe gjatë ditës. Ëmbëlsira të tjera të shijshme, çajra bio, lëngje dhe pije të ndryshme për çdo shije dhe çdo moment. Ambienti i bukur e komod e bën Yxha Coffee Shop Zigzag një vend ku dëshiron të qëndrosh pak më gjatë. Një hapësirë këndshme për takime, biseda, momente familjare, një kafe vetëm në qetësinë tënde. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabie është vendi ku aroma kafes takohet me shijen e brioshit dhe çdo vizitë kthehet në një moment për t'u shijuar. Eja, ulu, shijo, bëje ditën pak më të bukur, pak më ndryshe, me Yxha, me kafe, brioshe, ambient të bukur dhe atmosferë pozitive. Yxha Cafe e gjeni tek tuneli Zigzag në Parrucë, gjithashtu aty ku ka nisur mbretëria e Yxha Cafe. E gjeni tek Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Sokuka. Kafe në Yxha gjeni në gjithë Shqipërinë, në bare të ndryshme, në markete të ndryshme. Vizitoni faqen e webit vetgrup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 069 20 98 400. Ubejt, Do të kemi ndo një këngë të bukur për desha mirësit e kafes, që po të la ndoren tane. Kemi telefon? Okej, mirë, pres telefonatën. Po, përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, po. Kur do në me rregullu telefonin? Okej, me sa kuptova, edhe sot dëshiron këngën e Jakub Ferrit. T'lutem shumë Obejt pak ma vonë, kur dushti na gjej. Atëhere Obejt për Yxha Kafe, për... Po thoja për dashamirësit e kafes, ju përshëndesim.

0: Rikthehemi me përshëndetje me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se vjen, po?
1: Jam një mua shrubu, edhe kam shumë dëshirë në një kongën e ati marinari sës me ketin e Hollandës. Në rrasë jo je për përmësia.
0: Të dëgjoj shumë dobë të lutë ma thuaj edhe njëherë këngën e marinarit?
1: Rusë, ma atë në Hollandë në kisit zanë në uvejve, ja.
0: Do të mundohem e të gjejmë për knetsin të ndë.
1: Ja, të të të vjetë, e kam nuk të gjithë, e kam nuk të të kam kënë e rejtë, rejtë.
0: A, shikon e ka për nostalgji, zonja. Do të mundohem e uvejtë të lutëm shumë, mundohem ju me në gjejtë.
1: Mirë, lida pashin zemër, falem në shumë.
0: Të përshëndes, të uroj shëndetet gjithat mirat për ty, shumë faleminderit. U bejt për para se të vazhdojmë me preferencat e radhës, në fakt edhe 12 minuta në kanë bejt nga fundi. Unë dua të përshëndes lule naturale Lendi dhe Decor Shop Lendi. Lulet naturale që japin jetë çdo momenti. Nëse kërkon lulet perfekte për një person të veçantë, për një event apo për të zbukuruar shtëpinë, tek Lendi gjen bukurinë, elegancën dhe emocionin në çdo detaj. Lule naturale të freskëta, buqeta të personalizuara, dekorime dhe dhurata speciale, dekor për festa dhe evente, dekorime për ditëlindje, fejesa, dasma, ide kreative për çdo rast. Një buqetë me lule nuk është thjesht një dhuratë, është një emocion që dhurohet pa fjalë. E gjeni tek Lule Naturale Lendi dhe Decor Shop Lendi, që arredon në mënyrë të përsosur ambientin ku ju keni zgjedh të festoni, ambientin ku ju do të zhvilloni eventin tuaj, që do të mbetet gjatë në kujtesën tuaj dhe të mësafirë që do të keni me aksesorët më të mirë e më të bukur dekorativ, me veshjet e personazheve nga bota e fëmijëve, me legot të gjitha moshave. E gjeni afër dyqanit Kuçezit e Deni. Në segmentin rrugor Paruci Saboletini, 100 metra pasurës Dervish Beg këtu në Shkodër. E gjeni në rrjetet sociale, e gjeni dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Për t'ju përshëndetur, me qenë se për dasma është ideale Decor Shop Lendi, kemi zgjedh një këngë shumë të bukur, Angela Peristeri dhe Sinan Hoxha, ju përshëndesim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Dhe përveç këtyre, tek hidrosanitare Miri vjen gjenerata e re Geberit Duo Fix që sjell përmirësime praktike që e bëjnë montimin më të shpejt, më të thjesht dhe më të përshtatshëm për situata të ndryshme instalimi. Sistemi i ri përfshin fiksim anësor të tërheqshëm, bazë me click-in, ankorim në mur me rrotullim dhe komponent të rregullueshëm për montim më të sakt, hidraulik e optimizuar, mbushje më e qetë, shkarkim i rregullueshëm dhe efikas, montim më i shpejt dhe më praktik, fleksibilitet për konfigurime të ndryshme, deri në 10% më pak emetime dioksid karbonit krahasuar me paraardhësin sipas vetë markës Geberit. Geberit Duofix është teknologji e menduar për profesionistët, komoditet i krijuar për çdo ditë, disponibël tek Hidrosanitare Miri në Shkodër te rruga Gjan dhe në Mëlgush. Vizitoni edhe rrjetet sociale e kontaktoni edhe në 068-229-3524. Ne do të kalojmë tani Ubejd, do të jetë Jakub Ferri për kënaqësinë e Mirit, e përshëndesim më një herë dhe më pas për zonjen do të kemi me këngën e Marinarit, por nuk e di nëse, se në fakt edhe telefonata ishte me shkputje, nuk e di nëse kemi gjetë pikrisht këngën që dëshirove. Gjithsesi, ne të përshëndesim shumë e të falenderojmë shumë për telefonatën.

Dyja shumë të bukura këto këngë. Të falenderoj u bejt për disponibilitetin tënë, për këngë të bukura, për preferenca që na plotësove, sepse jemi në fund të emisionit. Ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orve. Ritransmetimi i emisionit Mirë Mëngjes Jehon do tjetë të hanen mes orës 6:45 ditës. Qëndroni me Radio Jehon në 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne përmes internetit në faqen tonë Radio Jehon në Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehon. Përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tan Yxha Cafe, Kuçezit e Deni, Lule Naturale Lindi, Deko Shop Lindi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton çdo të diel në Radio Jehon. Ju uroj sukses e punë të mbar. U bëj ty të falenderova. Po kjo? Me cilën këngë do ta mbyllim? Ubejdi në fakt më duket se ka zgjedhur një këngë shumë të bukur për me mbyll, nga Laurian Ejulli dhe Adelina Correj. Ubejdi në kushtetutën e Shqipërisë, në nenin 4 thuhet: e drejta, do më thanë, drejtësia, përbën bazën dhe kufit e veprimtarisë së shtetit. Do më thanë që drejtësia ekziston, a shef, drejtësia e drejta ekziston, mjafton ta kërkosh. Do ta mësojmë kushtetutën e Shqipërisë dhe do ta zbatojmë sigurisht. Zonja dhe zotrinj, duke uru një javë të mbarë të qetë e të bukur për ju, ju le takim për të shtunën hite popullore, miru takofshim.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706. 067-20-53-707 067-20-53-709 067-20-537-10 Ulltohem në zemër të qetë, ulltohem me Andatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Andatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Unë besoj që ju jeni të vetëdijshëm që po fitoni më shumë se sa që mban zakoni i mirë në një bashkësi si e jona që nuk është as Kina, as Amerika, dhe ku ky kapitalizmi agresiv ka filluar të bëhet shqetësues për gjithë. Unë dua t'ju them që të angazhohemi bashkarisht, jo në parim, po konkretisht, që ju të konfirmoni rrjetin e pikave tuaja të shitjes për të marrë pjesë në një fazë të parë pilot, të dorëzohet lista e produkteve që përputhen me kategoritë e kësaj faze, me barkod, me mark, me gramatur, njësi matëse, përshkrimi se të na i dini vetë ju gjitha këto, në mënyrë që produktet të jenë krahasueshme me gjithë rrjeteve. Të ekspozohet lista e plotë e gjithë dyqaneve dhe adresave, në mënyrë që gjithkush të shohë çmimin sipas pikave të ndryshme të shitjes. Platforma të marrë çmimin real final për konsumatorin me të vëshë dhe të dalloj qartë çmimin normal nga promocioni dhe periudhën e vlefshmërisë. Të përcaktohet një standardi për bashkët për sa shpesh përditësohen çmimet dhe sa shpejt reflektohet ndryshimi në platformë, të mbahet përgjegjësi për saktësinë, për korrigjimin e gabimeve, mekanizme verifikimi dhe kështu me radhë. Unë do ju lutesha të bijem dakord për këto gjëra. Askush nuk ju thotë dhe askush nuk pretendon se do ishte marrëzi që ne do të përcaktojmë çmimet. Askush nuk ju thotë që juve nuk duhet të nxirrni fitime. Këto janë gjëra që janë të mirëqëna, ky është sistemi që kemi zgjedhur, por ka ardhur një moment tani që duhet ta shikojmë njëri tjetrin në sy. Them që përderisa njëri nga ju këtu i ka qëndruar deri në fund asaj që u fol, edhe ju tjerët s'keni pse mos i qëndroni. Them unë, askush nuk ju kërkon që juve të ndaloni së fituari se ju për këtë punë keni dalë në treg, që të punoni, të fitoni. Por që të ngarkoni njerëzit. Këtë ne nuk do t'a lejojmë, këtë unë ja u siguroj. Do jetë një problem i madh. Do thoni çfarë i hapëm vetes në djall ato që po i fitojmë pa drejt. Po flas shumë hapur, shumë drejt për drejt, s'kam asnjë arsye të kem asgjë personale me askënd.
3: Doktor Vnesht, a i kushtoj jetën e ti, shëndetit dhe mirë qenjes si qytetarve. Por maleshtia një meku nuk matet vetëm me vitet e shqerbimit apo me detyrat që ka mbajtur. Ajo matet me njerëzit që ka ndimuar, me jetet që ka prekur dhe me gjurmet që ka lënë pas. Edhe pas daljes pension, doktor Vnesht a vazhdoj të ishte pran spitalit dhe pran kolegve sa her që përvoja ti ishte e nevojshme. Një moment tjetër që dëshmon për kushtimin e mjekve të asaj kohë ishte dhe mediti i vitit 1979. Edhe në periudhën e vështirë shoqërore, në trazirat e vitit 1997, mjekët dhe personeli shëndetësor i Shkodrës vazhduan të kryejnë detyrën e tyre me ndërgjegje dhe me profesionalizëm të lartë. Sot, kur nderojmë doktor Hamza Vneshtën, nderojmë edhe një brez të tërë mjekësh dhe punojësis të shëndetësisë që punuan në kushte shumë të vështira me ato që kemi sot. Faleminderit doktor. Faleminderit që na jep sot mundësinë të kujtojmë se për te çdo aparature, çdo protokolli, çdo teknologjie, zemra e mjekësisë mbetet njeriu. Ky vlerësim me njëje është simbolik, sepse kontributi juaj është shumë i madh si një certifikat apo një titull. Ju mbetni pjesë e kujtesës së mjekësisë shkodrane dhe asaj shqiptare.
4: Falënderoj Shillin Qarkë Shkodrës për këtë vlerësim që më bën për punën time. Shumë vjeçore që kam bën pranë spitalit një institucion në shëndetësor shumë të rëndësishëm, si që është janë Spital Poliklinika Shkodrës. Punës të këti Spital Poliklinikës kanë kalu periudha shumë vështira, të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, dhe kanë përballuar me sukses të dobi të shëndetit popullit. Unë i falenderoj të gjithë sionet si sion, punës të këti spitali, të cilët kanë merit në këtë vlerësim që mbohet nga ana juaj.
5: Unë emrin tuaj e kam të bashkangjitur me çdo moment të mundshëm të historisë së mjekësisë në spitalin e Shkodrës. Dhe kjo absolutisht është neri edhe krenaria më e madhe që ju mundeni me pas edhe që ne mundena me pas për jush.
6: Falenderoj shumë kryetarin e Këshillit Çarkut që nuk mungon asnjëherë për të vlerësuar personalitetet e qytetit tonë. Keni qenë jo vetëm mjek, keni qenë një shkollë për të gjithë mjekët që erdhën pas jush. Ndaj unë besoj flas në emër jetë mjekëve, por qytetarëve që kanë përfitu nga aftësia ju si mjek, nga humanizmi ju si njerëz, të mrekullueshëm, sepse doktorët thonë shëron jo vetëm me ilaçe, por edhe me fjalë, dhe ju keni qenë prej asaj plejad.
7: Deklarata e minjor së Këshillit të Qarkut ja kordon që ja akordon sot është shumë e meritu. Është minjoja një qyteti të tërë që nuk ka harron.
8: Them me qërimi urtësis dhe lirurisë, sepse gjithmonë jam rritë duke pa me libra, ndorë, duke dhanë një zgjidhje për gjithkën, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana njerëzore.
9: Një gëzim dhe një krenari, që një prej relikeve të spitalit të Shkodrës, sot e merë certifikate ndorë, sepse një pjesë e mirë janë vullu nga pluni harresës. Doktor Ramzaja është shumë dimensional, po ajo që vlen për të përmend është një intelektual i vërtet, qytetar, një njeri që nuk e trajtoi kur betimin e Hipokratit. Mundem të them që doktor Ramzaja ishte mjeku shembull. Në shembullin e doktor Ramzas kanë edhe mjekët e tjerë të spitalit.
10: Ja ishte model disiplina e doktor Ramzas, që gjithmonë e kam marrë për shemë. Doktor Ramzas ka mbajtur një peshë të madhe në kirurgji, sidomos në nën specialitet djegje plastike. Llogaritni ka kanë industria në atë kohë, ka pas djegje profesionale, kanë kanë minjerat, ka pas aksidente. Imagjinoni çfarë si jetë ka diferenca dhimbje një të madhit me dhimbje gjoksit me një fëmijë djegun.
11: Doktor Hamzanun e kam për zemër. E din doktor Hamzaja dhe familja doktor Hamzas. Më ka ndihmu shumë në kodë fështira, kur edhe unë kam pas patkesina në familjen teme, në ka në jape, edhe vazhdojmë me fjalët e ti të urta, e të kenu në ata manë përsmari si mjek, vazhdojmë të në animoj edhe në sugjeroj. Hamza unë të rëj shumë shnet, u bafsh 100 vjeq, me shnet, me men, sa shkrysa urja, dhe ju falënderoj shumë edhe ju kryetarë, për këtë vendim që keni marrë, merito.
12: Në emrin të familjes tonë dhe miqësisë tonë, të cilët i kemi mbi 90 vite, edhe një herë urime, shëndet dhe jetë dhe
13: të mërzitur?
14: Mërzitur normalisht, po që kanë mua. Është situatë shumë vështirë për gjithë të cilin për nesh. Të fillu të ne dhe lejtartë, është situatë vështirë, por duhet me e kalu. Duhet me e kalu, nuk janë përqëmëri tona këta që kena pasë që nga fillimi i kampionatit.
13: Qëfar vitë do në të shreshis? Qëfar bëhet të një paskaj, humbje?
14: O, dhe të shojmë janë tre javë pauzë. Duhet me punu si psikologikisht, si taktikisht, si fizikisht. Sepse ne do t'jena ato që të reagojmë, ne duhet me reagojmë, ne jena ato që të reagojmë, ta regullojmë këtë situatë.
15: Ku po ka bënë në Bosnia, për sëndeshje, për humbje, qëfar duhet në ndryshojmë?
14: Po, janë shumë gjona që nga java, por janë bërë shumë gjona, gjithë dhe neshe ka po specifikën e vetë, disa gjona kanë që du të fajnë tonë, disa gjona s'kanë ka ndorën tonë, por janë historitë mjona, historitë kalume, kështu që mund të them që jena shumë brisht mërëtje, dhe aty është teksi që duhet vu për të punu ma shumë.
13: Beson Borçi se mund të ketë një kthesë pozitive?
14: Po, as diskutohet që besoj që duhet të ketë një kthesë pozitive, por na duhet më gjithë sa më shpejt të rpikshin.
16: Ju tremb mbiet teksa?
14: Jo, as unë personalisht as nuk e mendoj atë pjesë, por ajo që Un kam besim ashtu duhet me kap vendin ton sa më shpejt me kap gjoshën e parë.
17: Kalendari për sëri është akoma më i vështirë.
14: Po, çdo ndeshje është e vështirë, çdo ndeshje është e vështirë, sidomos tu po situatën që jena bëhet edhe më e vështirë, por thash ne duhet me reagu ne na ato që duhet me rregullu këtë situatë.
17: Por që gjithë kanë mbrojtë sa me drejtorë gjatë se për ndonjë ndoshta kemi pasur mundësi edhe më shumë t'jemi më afër të çfarë ndodh duke sulmuar ndryshe shkim apo parandeshjes apo në sensa se servitura dhe kundër ka ndodhur fush.
14: Thash nuk ka kanë situatë keqe, nuk ka kanë situatë keqe, po ta më çunojë apo e kam fjalën në dhomat e çdeshjeve dhe në harmoninë si Egipt. Por u bënë shumë gjona që e prunin situatën këtu. Që nga java parë deri sot pak për fajin ton, pak si kena pas disa gjona ndonë ne. Por thash është ai trepiqi që na mungon për me u rrit psikologjikisht.
16: A mendon se kanë arbitrarë të duhur për Vllaznin, duke pallë gabime që vazhdojnë në fush?
14: Lojtarë të duhur. S'mund ta them këtë sot. Kjo gjë duhet më pa në fundin e kampionatit. Ka lojtarë që nuk janë për shtat, ndoshta i duhet pak kohë më shumë, por shpresojmë, shohim.
18: Do jo, fitore pritshme, normalisht ne i përgatisim ndeshjet për ti fitu, por mendoj që nuk e mendon kaq lehtë. Sigurisht ishin ato minutat e para dhe minutat e fundit që ne Vllaznia na vonin vështirësi, pastaj pjesa tjetër ka qenë menaxhim shumë i mirë i grupit.
17: Por në një farë mënyrë Vllaznia jo lehtësoi më tepër.
18: Atëherë
17: fitoren me paraqitjen e saj të dhomës.
18: Atëherë nuk duhet ti ul vlerat të Vllaznis, por duhet ti ngrej vlerat e ekipit tim. Mendoj që punon mirë, kishin të mundësi tjera për të shënu, kështu që vlerësoj dhe më të një.
17: 13 pikë e të uta në krye, dhe ku dhe shkoj kjo skuadër?
18: Atëherë gjithë fokusi është tek ndeshja e rallës, sepse ndeshja do të marrën një nga një, ne jemi një grup i ri sa po formum, mendoj që kemi akoma për të bo, mendoj që do të rrisim shpecine e veprimit, por me gjitha te, një javët në vazhdim do tjetë ndrysha.
16: Që objektivi ka dhe uta këtë sezon, profesor?
18: Atëherë, objektivit e uta sigurisht që është majat e tabelës, mendoj që me grupin që kemi bo, një grup një alternim e disa lojtarëve që kanë qenë vjet dhe disa lojtarëve që kemi marrë si vjet, mendojmë që të bëjmë më të mirë në gjatë javëve në vazhdim.
17: Në aspektin personal, e kënaqur me skuadrën e Durrësit?
18: Absolutisht po, siç e thash, mendoj që kam akoma punë për të bërë, sepse kjo punë nuk mbaron, është javë mas jave. Sigurisht ky pushim do të na bëjë mirë, por ajo që më vjen mirë është ajo çka ndodhi 20 minutat e fundit të lojës, ku ekipi vujti në mbrojtje, sigurisht me diktimin tim, dhe më pëlqeu që nuk lan hapësira.
17: Nuk e njëjtë thuhet se këto është kanë tek kush titulli. Ka diçka të vërtetë?
18: Si di, unë di të stërvis ekipin, aty ku kam shku ekipi ka luajt futbol, pastaj për tjerat dhe shokën më shtesht.
16: Titulli kampion objektiv profesor, sepse keni një skuadër të mirë investuar, me paga pra që...
18: Atëherë nuk janë mrapa as ekipet e tjera me pagat, nuk është se ka një boom shumë të madh, mos i mendoni, mos i shihni gjërat nga jashtë, jemi në një buxhet komod, siç janë dhe ekipet e tjera, por mendoj diferencën pastaj do ta bëj vetëm fusha.
16: Pra, e pretendon të fitojë kampion, duke qenë se
18: patjetër unë thash që dua kreun e tabelës, sigurisht pastaj kjo do shihet javë pas jave.
17: Kjo shikon skuadrat më rivale për titull.
18: Atëherë është shumë shpejt, sepse ka çedime. Unë kur se kam fillu kampionatin vetë me kaq mirë, është hera e parë. Mendoj pastaj do të shohim ku shkojmë kur kaloj faza e parë, ndoshta edhe 10 ndeshje, do të shikojmë pastaj skuadrat që të marrin formën që duhet.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
19: Me depozit, normalisht.
20: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
21: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
19: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
22: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirëpresim.
23: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Në Bajdhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezinë për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 48

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lem.
1: Dekor Shop Lem.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Queixa-me. Manda-o
1: ver. Não, tu damos um desastre. Estás a ver, dá. Tu dá dois ao fim de semana. É.
2: Manda-o ver. Podjoni Radio Yehona.
3: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Radio Jehona. The number one. Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Gendi. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Gendi hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Gendi në qendër në bulevardin Skënderbeu, Gendi ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Gendi, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Gendi, Baj, 4 dhëmbë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Novoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
6: Get ready. Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Tu Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6
7: megahertz.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Resin by Dhurata.
2: Mirësevini
1: në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nal për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vijmë menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

të pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

0: Varë sa e gjenë mund asim kini një sëtë, anë kini një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Një humbje e madhe për futbollin Shkodran. E sat Bushati do të mbes gjatë për gjithmonë në historinë e futbollit Shkodran, në historinë e klubit Vllaznia, por edhe atë kombëtar. Jemi këtu për të shprehur mbështimjet e sinqerta në emër të kryetarit të bashkisë, zotit Benet Beci, në emër të bashkisë Shkodër, për të gjithë familjarët, të afërmit, shokët dhe dashamirët të sportit Shkodran. Mbështime. Faleminderit.
6: Rolf Çanga, një nga veteranët e nderuar të futbollit Shkodran, sot në ceremoninë e përcjelljes në banesën e fundit një figurë të shpikatur të futbollit Shkodran, aty shqiptar si Esat Bushati. Keq ardhje, Rolf.
7: Keq ardhje.
6: Esatit.
7: Esatin kam më të shkotë fundit kena pi kafe, patë më bet punën e futbollit, kalzohet ato historinë të veta. Rallë kam ndaj me të, edhe mosha, ishën diferencë moshet, por që kujtoj për Esatit, ma i mend që ka shku ushtar, ka shku më shlini, mitë pa tjetër, 45-46 di, ka ma 2 vjetë shtëria dhe ka nëllu edhe i vjetë me rokë. E në faktisht edhe me biografi, pa atërë nduket nuk ka shqiu biografi edhe ka në majtë. Atërë ka ardhe ka lujtë, atërë ka kenë nduket puna, a kenë po kriju Vllaznia. E ma i mend që kishe një të ramit fort, gjuhut edhe pëllëndit, një mërojtë si egrë ka kënë, që a majmen pak në fushë djetër, pa dhe këtur që ka lujtë në stadion.
6: Nëmër 2 ka lujtë?
7: Nëmër 2 ka kënë, i ka i pozicionel ka kënë, futbolli ka kënë dhe tjerë shumë, i ka dashëm, ishte, për atë kohë ishte shumë dinamik, shumë agresiv, i ta majmen për i tjetër gjithë, janë tjetër, duhet me pytë, të shumë në 83 s'ka me të kërkush.
6: Në një deshet veçanë që ju ka me të në kujtes.
7: Si që nuk majnë mënë heqë, një penantim duke të majnë mënë që si fmi e majnë mënë që ka gjujtë. A ka kënë të shpare se me shku ushtara, që di për zate, ma fush vjetër. Këte majnë mënë, që si e majnë mënë. Me ma me të dibre në këta që i majnë mënë.
6: Në jetën e përditshme, si ishte Esat Bushati, kemi parasysh 97 vjeç, por lëvizet çdo ditë në rrugët e qytetit.
7: Ai ka pasur si punë të mirë, ka punuar në Tisaç, dhe se ka punuar edhe motra jeme, ka qenë si furnitor, ka pasur si punë të mrekullueshme, edhe jetën e tij e ka bën shumë në kafe, shpi, a pas neshë, vite shifte neshën, edhe tash vonë kam najmet e me paj neshë e vjetë në duvet, najmet e në karikë. Ishte, ishte në regull me arsytime me tana.
6: Ishte e madhe për futbolin, shkodran dhe të shqipa.
7: Ky ka metë mojnë, ky ishte i fundit, tash kena metë na. Brazilion, edhe Brazilion shokët e mi ikën.
6: Kam parasysh edhe Ali Kullodhin.
7: Po, tash Ali është afërsisht gati sa ky.
6: Po, po thotë i moshë.
7: Po, po, gati i moshë. Edhe
6: Ali Kullodhi është
7: energjik. Po, po, po, Ali edhe Ali në më imën që ka luajtur futboll. Ishtu pra me rallë të ka punë bërë.
6: Veterani Gjetvet Basha në një moment të hidhrimi po përcjellë një mik tuaj të kohëshëm të fushës së lojës.
1: Për mu, dëmë nga negra së bëshatit, ashtu më nga madhe. A i ka kërën njeri i mirë, futbolist i mirë, për pasu si komtarës, i lepit futbolit Vlasnia, edhe me Dinamo, me Partizani ka kërën futbolist, unë e mojë mënë shumë se unë 87 vishëm, e mojë mënë së bëshatin, kam kërën tifoz i ti personal. Me lëmë thellë për vdekin i ti.
6: Për qëfar spikase me tepër në fushën e lojës e së të bëshatit?
1: E së të bëshatit ka kërën mojë si pakalushëm. Për mëllimin tim, a i kohë mëjtë tënë shërmusit më të mirët, ka kënë mërë që i djastë, i Vlaznis, i Partizanit, edhe i Komtarës. Fjartë më të mirës më të kam ma shumë për te.
6: Ndë i ndesh që i fejmë barime të veçanë?
1: Unë i kam, unë i bëjmë se unë kam kënë 10 vjetë bajri saj. A i mëjtë bëndë shumë mirë futbolin e jasët bëshkatit. E të mëjtë me dibër se shumë shumë kolektivin e si shumë. Së mund Por me sjerë rasti për vdekin e ti, pas shku në gjenet, allë si njeri ka keni mrekullushëm.
6: Si ishte në jetën e përdiqëm?
1: A i ka keni tonë një jetën njeri mëjnë nëshmi që ka shkodra. Për mëndimin tem. Jo nërë futboliste, po tonë pullë dhe një shkodrës. Na jena djepi futbolin shqiptar, shkodra. Ka qitë futboliste, por ne bëna në hakun. Arbitre të në të nësërmu shumë. I urojë sëti shvala fitore. Edhe unë kam besim se pa mërti se durë si është, durë që atë durë dhe zinja dhe zinja.
6: Doktor Qoba, po përcimin e banesën e funit një mikë tuaj në të ka hershëm në jetën e përdiqme, por edhe në fushën e futbolit.
8: Vjetha ka ciklit e veta. Por, rëndësi ka qëllën. Që lënë mrapa, që lënë kujtimet. E së ati, kam kënë fmi, shumë e ri. Shkoshën me pa, së vitit i ty në neshët e mojë mëndë shumë jërë. Kjo a kënë një brezë si mas fitimit kampionatit dyherë të kontarët në Vlaznia, rënë synë edhe u morë nga Partizani. Kuptohet që neshët kërë viti Partizani për shumë me lujto se lutën i bënd tjetër në shifshim kushën shkodronë, e si lozin se ishim përkratu e gjithmonë. E sati kalon një vetëm në futbol, po dhe në jetër e përdiqme, kalon shumë gjanat mira që vlerësohet dhe e meriton këtë ceremoni, këtë vlerësim nga gjithë, nga qysh nga bashkia, tjerë, tjerë, sepse shumë nuk e njofin, po duhet të njofin në përmjet njohje tona. Se historie ka kënë pak e shkrumë në atë periullë. Tho që dhe herë që jeta ka cikl, jeta nuk është gjithmonë, por në ti ka qëllën. Kështu që kja, familja ti, rrethi ti, kanë që mbajnë krenar me punën, me disiplinën, me rezultatet, edhe i urojmë familjes që të ketë jetë gjatë një ashtu si ka pas gjyshin i vetë, papel i vetë, gjithë se cili për i të mëne.
6: Doktor, ka mendimin, si që është thënë edhe nga kolegit e ti, ana fizike ka qenë arma më e forte e satë bushatit, ka spikatu në fushën e lojës me energjit e ti.
8: Në gjatë, ti e mëjëri se unë edhe nuk e ke arritë, pa bo me pa pa fushën i futbolit, ku kanë lujtë futbol këta, mi shiku kur qovët sëtë, një zollë. Në zollë, atje lushin, mjaftan që ti ishte diku dyst, shifesh një ambient, që që këta kanë njërës të sakrificës. këta, ki më me të dibra në krah tjetër, një krah, nëj, prej gjeloshi. Figura që nuk shuhen për ata që i kanë përjetu. Që ata që i kanë përjetu, pëse edhe më vonë, Shkodra, ka pas lëtarë që kanë rezistu të gjithë vështësive. Por, kë brenzi ti kanë lënë kujtime të jashtë zakonshme.
6: Kur ka qenë kontakti i fundit juaj me Sadat Bushati?
8: Pasha me se nuk e di, më taku me te teatri njëherë që para një, u bo një 2 vjetë, 3 vjetë, nuk e di përbes. Edhe, jene përshëndet në kam, sepse edhe i mjifte. Se për fat, unë fillova me lujtë basketbolin edhe na ishëm një. Futbolin, basketbolin, ishë që ushëm gjitha ta rezultatet pozitivet njën i tjetërit. Kështu që, tha që dhe heri, mushlojmë familjen dhe jurojmë jetë gjatë të lumtur gjithë tjerëve.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Operatxet.
1: Këngë dhe muzikë të huaj.

0: Feel. Radio Emora. Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risk.

Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shirok dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.

0: Radioja Hona, Radioja Hona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Që në të gjitha bisedimet tonë me partnerët amerikanë, ne shtruam problem kryesor, problemin e narkoshtetit. Narko-euro dhe narko-dollarët që futen me kontejner nga deti, toka dhe ajri në Shqipëri, kanë zhvlerësuar dy monedhat më të mëdha të planetit, më shumë se në çdo narkoshtet tjetër të botës. 32% euro, sot euro ka zbrit në 91 lek. Dhe 35% dollari. Lufta kundër narkoshtetit dhe trafiqeve gjetën mbështetje të plot dhe Shtetet e Bashkuara mbetën të angazhuara. Vetë sekretari Rubio në mesazhin që dërgon për ditën e pavarësisë shprehet se kartelët e drogës dhe bashkëpunëtorët e tyre janë një rrezik serioz për sigurinë e qytetarëve të Shteteve të Bashkuara. Kështu që kam besim se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë edhe më shumë, do të angazhohen edhe më shumë në këtë aspekt. Proteste e fuqishme që ka kaluar 100 sa ditë ka damkosur më shumë se çdo gjë tjetër regjimin e Edi Ramës. Ndaj dhe Partia Demokratike duhet bëjë gjithçka për ripërtritjen e saj. Dhe këtu nuk është fjala e ripërtritjes vetëm të drejtuesve apo të, por ripërtritja është një koncept shumë i gjerë. Në radhë parë funksionimin e saj, modernizimin, digitalizimin e saj, vizionin e saj për të dhënë përgjigje më të sigurt, më të shpejt të gjithë këtyre problematikave të mëdha, sepse Edi Rama është e shkuara. Për këtë nuk ka më asnjë dyshim. Ndaj dhe ne duhet të punojmë fort për të fituar besimin masiv të shqiptarve në betejën e ardhshme me të. Ftoj gjithashtu të gjithë demokratët të mbështesin fuqishëm protestën qytetare rinore.
5: Në emër të popullit të Kosovës,
1: në emër të popullit të Kosovës, na turpruan. Na turpruan si shqiptarë të Kosovës dhe na turpruan si shqiptarë të Shqipërisë. Lufta e një populli për liri. Lufta e një populli jo për të sulmuar, po në mbrojtje jetës, nderit, dinjitetit dhe vendit të tij. Një popull i organizuar për të bërë luftën e tij u konsiderua në mënyrën më të qartë mundshme në emër të popullit të Kosovës ndërmarrje kriminale. Ndërmarrje kriminale, njësoj si ndërmarrjet mafioze kriminale që kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë. Mendimi është banal. Është banal që kur fillon të kërkoj tualet, të denjë, dush me ujë të ngrohtë dhe ushqim të mirë për ata që ai konsideron të ndaluar në luftë. Ej, e kuptoni? E kuptoni? Vendimi është akoma dhe më banal. Dhe në veritës, kur akuzon individët për 96 vrasje. Tani, ose kanë vrarë 96 veta dhe ky është krim individual, ose pastaj krimet kolektive kanë marrë fund që në kohën e gjyqeve kundër nazizmit edhe fashizmit. Unë nuk di që në Kosovë, në 12 deri në 16 komuna dhe në dy rrethe të Shqipërisë ketë pasur nazizëm edhe fashizëm. Jo, pak më lart, në Serbi kishte nazizëm, fashizëm. Vazhdon të ketë ende atje dhe natyrisht pastaj edhe krime të kryera prej tyre. Unë mendoj që pas këtij vendimi, Shqipëria, që është ndotur masivisht nga i raporti i Dick Martin, dhe natyrisht nga ky proces banal dhe i neveritshëm, duhet të ndërmarrë akte ligjore të njëjshme për të pastruar pikërisht emrin e Shqipërisë, popullit të saj, veçanërisht popullit të veriut të saj, përfshirë në krim, si shta ky gjyqtari këtu tani. Kosova, besoj që nuk ka nevojë për mendjen time. Ka njerëz plot atje, po duhet bëj atë që në mënyrë cinike ai gjyqtari e tha atje dhe ja njohu si merit lehtësuese në dhënien e dënimit tashim thaçet krimin e kësaj gjykatës pas një shqiptar në të e që merr vendimin në emër të popullit të Kosovës që nuk e honeps dot. Se honeps dot, e që ndëshkoje e bëri pis në mënyrë të tmerrshme sot. Shumë thjesht. Kjo gjykatë u ngrit për të vërtetuar krimet kundër njerëzimit, pretenduar të kryera në Kosovë dhe në Shqipëri nga Dick Martin. I rëzoj, i shpallit pafajshëm për ato krime, të katër këta, dhe i dënoj për krime në kuadër të ndërmarjes kriminale. Për të cilës kishte fare nevojë për një gjykatë banale si puna e kësaj. Fare. Pra gjykata ka rënë. Ka rënë. Me pafajsinë e këtyre udhëheqësve të UÇK-s më të mëdhenj gjykuar ndonjëherë, gjykata s'duhet të jetë më. S'duhet të ekzistojë më. Ato krime nuk kanë ndodhur në Kosovë. Asnjëherë. Duhet të ikin këta. Duhet të ikin.
3: Para disa kohësh ishte një pamje e zakonshme që të dilje dhe të shikoje njerëzit duke pirë kafen dhe duke lexuar gazetën në mëngjes. Një pamje tashmë çdo ditë më e rrallë.
5: Parashit Kusho. Gazeta shpërndarës punoj prej 25 vjetësh. Vazhdoj të punoj dhe sot. Po, është në duke. Ndoshta telefoni ka bërë punën e tia. Shumë llojshmëria e mediatike ka bërë punën e saj.
3: Në atë kohë, pra në fillimet tuaja si gazeta shitës, sa shisnit në ditë afërsisht, sa gazeta?
5: Atëherë kishte shumë gazeta dhe të paktën në 2001 që kanë filluar unë. Mund të shpërndaja pa prik rreth 50 gazeta. Tani mund të shes maksimumi rreth deri në 15 gazeta, jo më shumë, thjesht nevojën për të plotësuar një nevojë të vogël dite. Por e vërteta është që na vjen kush. Sepse mendojmë dhe atë tjetërin që një ditë ndoshta mund të mos ekzistojnë më dhe tek e fundit edhe me çfarë do merremi.
3: Tre kanë ngelur, a?
5: Tre kanë ngelur. Zakonisht është mosha e madhe që i blen mosha e tretë. Po të bëhet fjalë për këtu e 25 vjetë para në Gjirokastër punonin rreth 7 apo 8 gazeta shpërndarës. Kishte në për tavolinë ato diskutoheshin atëherë. Jo filan politika në kështu, jo filan ligjë. Është bërë kështu, ndoshta duhet kjo, ndoshta duhet ajo, shiko se si fletë. Iksi, shiko se si fletë i këshilionit gjithni për personajet në botës politike flasin. Mund të them të drejtën e kam shijuar sepse ishte edhe përfitimi, edhe komunikimi me njerës dhe unë kur bërë në banes, në shpitime, nuk e ndjeja fare lodhjet. Hu, përshëndetje, një telegraf, një panorama, këtu i kini. Ja, këtu i kini.
4: Rushit, faleminderit shumë.
5: Rofshi.
2: Prinditesh, Rushiti jeton me shikim të kufizuar. Një vështirësi që e ka shoqëruar edhe në punën e përditshme.
5: Më shumë në gazetën e shes kur më flet tjetri, sepse unë kam aftësi fizike për ta parë, për ta dalluar X-in se ku është. Nuk mund ta sqaroj dot klientin në me imtësi se çfarë përmban gazeta, sepse veç atyre që jep media televizive, ka dhe shkrimet të tjera të cilat nuk i jep të gjitha. Unë pa këtë gazet, pa këtë lloj aktiviteti, unë ndoshta do ishta më i rënduar dhe psikologjikisht edhe fizikisht, kështu që mendoj se sa të kem prim, sa të kem fuqi, sa të kem mundësi për të lëvizur, unë do vazhdoj ta kryej këtë punë me gjithë vështirësitë fizike që kam apo pamjen e kufizuar.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067 66 483 8.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati,

0: ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
0: Bekim Mema dhe Marian Ndërshtiqe janë bashkuar strukturës drejtuese të Bashkisë Shkodër në detyrën e zëvendës kryetarëve. Në një postim në rrjetet sociale, kryebashkiaku Benet Beci ka bërë me dije se puna e ditës së hënë ka nisur me diskutimin e çështjeve dhe prioriteteve për qytetin e Shkodrës dhe njësive administrative. Kryebashkiaku ka falendëruar gjithashtu Rudin Beken për kontributin e dhënë gjatë 3 viteve në drejtimin e Bashkisë Shkodër, duke theksuar se ai do të vijojë të jetë pjesë e strukturës edhe pse tashmë në distancë. Skuadra son janë bashkuar Bekim Mema dhe Marian Ndërshtiqaj në detyrën e zëvendës kryetarëve të Bashkisë Shkodër. Ju uroj mirë se ardhjen, suksese dhe punë të mbarë në përgjegjësitë e reja. Presidenti i Republikës ka nxjerrë dekretin për shpadhjen e ligjit nr. 95/2026 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Presidenti kishte dhënë më herët pëlqimin për hyrjen në fuqi të menjëhershme të ligjit pas kërkesës së kuvendit dhe argumentimit për nevojën urgjente të zhbllokimit të pagave të magjistrantëve. Sipas argumentimit të kuvendit, shfuqizimi i dispozitave për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve pas një vendimi të gjykatës kushtetues kishte sjell bllokimin e pagesave për të gjithë magjistrantët që nga gushti i 2026-s. Pa hyrjen në fuqi të ligjit të ri, thesari i shtetit nuk mund të çliront pagesat për gjyqtarët dhe prokurorët. Synimi ishte që pagat e prapambetura dhe pagesat në vijim të mund të dispurseheshin duke nisur nga 18 shtatori 2026.
2: Aktualitet.
0: Një 25-vjeçar është dëmtuar në kokë pasi dyshohet se ka rreshqitur dhe është rrëzuar aksidentalisht në lokalin e tij në qytetin e Shkodrës. I riu është shtetasi Marian Veshi, 25 vjeç, banues në Shkodër. Pas marrjes së ndihmës së parë mjekësore në Spitalin Rajonal të Shkodrës për shkaqe të dëmtimit në kokë, Veshaj është transportuar me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. 25-vjeçari ndodhet aktualisht në kujdesin e mjekëve. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja dyshohet të qenë aksidentale. Policia vijon verifikimet për të zbardhur ngjarjen e plot. Finalizohet operacioni i kuduar Multigames, zbulohet në Koplik një lokal i përshtatur për lojra fati dhe shitje të lëndëve narkotike. Arrestohet në flagrancë një 47-vjeçar punojës i lokalit, shpallet në kërkim administratori i lokalit. Sekuestrohen 6 makina për lojra fati, një qese me lëndë të dyshuar narkotike kanabis dhe një grirëse për lëndët narkotike. Seksioni për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare dhe seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me forcat e posaçme Shqiponja të Drejtorisë Vendore Policore Shkodër finalizuan operacionin e kuduar Multigames. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë kryen kontrolle në një lokal në qytetin e Koplikut, ku gjeten 6 makina elektronike për lojra fati, një sasi lëndë të dyshuar narkotike cannabis sativa dhe grirëse për lëndën narkotike. Në vijim të veprimeve u arrestuan në flagrancë shtetasi Alban Kurtulaj, 47 vjeç, punonjës i lokalit, dhe u shpall në kërkim shtetasi EC, 51 vjeç, të dy banues në Koplik. Administratori i lokalit

0: Kalit punohet për kapjen e tij. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.
1: Sociale.
0: Në Shqipëri ka filluar të hënën viti i ri shkollor 2026-2027 në institucionet e arsimit parauniversitar. Procesi mësimor ka filluar në shkollat e mesme dhe nëntëvjeçare në institucionet arsimore publike dhe private. Mbi 340.000 nxënës kanë nisur të hënën vitin e ri shkollor, ndërkohë rreth 25.000 prej tyre ulen për herë të parë në bankat e shkollës. Me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor janë organizuar aktivitete dhe ceremoni të ndryshme në vend, mesazh urimi nga zyrtarët e lartë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka publikuar në rrjetet sociale mesazhin e tij të urimit për nxënësit dhe mësuesit. Shkolla nuk është thjesht një vend ku marrim dije, është vendi ku përgatitim të marrim përgjegjësi, ku mësojmë të njohim botën, të njohim vendin ton, të kuptojmë historinë e tij, të çmojmë kulturën dhe vlerat e të kuptojmë misionin që kemi për të ardhmen e tij. Uroj të gjithë nxënësit, veçanërisht ata që ulen për herë të parë në bankat e shkollës, të kenë një vit të mbarë të suksesshëm dhe të bukur, theksoi Begaj. Një mesazh urimi me rastin e fillim vitit të ri shkollor ka publikuar në rrjetet sociale dhe kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, në ditën e parë të vitit të ri shkollor, ministri i Arsimit Mirela Kumbaru është drejtuar me një video mesazh të gjithë nxënësve në arsimin parauniversitar. Në të gjithë territorin e vendit po vijon puna për lirimin e hapësirave publike për ndërtimin e paligjshëm, një nisme që i paraprin zbatimit të programit Rilindja Urbane 2.0. Kryeministri Edi Rama ndau të ejtën në rrjetet sociale momente nga ndërhyrja që është kryer në sheshin përpara kopshtit Beptusha në Shkodër. Nga pamjet e publikuara nga kryeministri Rama shihet shembja një objekti që prej vitesh kishte zënë hapësirën publike. Sheshi përpara kopshtit Beptusha në Shkodër çlirohet nga objektet që prej vitesh kishin zënë hapësirën publike, tha Rama. Nisma për lirimin e hapësirëve publike nga ndërtimet pa leje synon të kthej ligjshmërinë në territor, duke sjell zhvillim për komunitetin. E nisur në korrik të vitit 2025, ajo është konceptuar si ndërhyrje e përhershme dhe mbetet prioritet i pushtetit vendor dhe qendror. Ndërkohë, qeveria shqiptare ka shpërsuar masat për forcimin e kontrollit mbi territorin, mbrojtjen e hapësirëve publike, zbatimin cilësor të lejeve të ndërtimit dhe ndëshkimin e ndërtuesve që shkelin ato.
1: Ekonomi.
0: Çmimet e naftës ranë për të tretën ditë radhazi të premten, ndërsa tregu po vlerëson si më të kufizuar rrezikun për një ndërprerje të zgjatur të furnizimeve nga Arabia Saudite. Nafta Brent ra me 0.75% në rreth $104 për fuqi, ndërsa West Texas Intermedia zbriti në 0.69% në $101.20 për fuqi. Të dy treguesit ranë me rreth 1% dhe në seancën e të ejtës. Rënja vjen ndërsa shqetësimet për furnizimin saudit po zbehen, tregu po merr në konsiderat përpjekjet e Arabisë Saudite për të rikthyer një pjesë të kapaciteteve të tubacionit East-West, i cili u dëmtua në një sulm javën e kaluar. Rikthimi i pjesëshëm i kapacitetit brenda pak ditësh do të kufizohet ndikimin e ndërprerë në tregun global. Duke menduar për të ardhurat totale të familjes suaj, është familja në gjendje të mbyllë muajin, pra të paguajë shpenzimet e zakonshme të nevojshme. Kjo është pyetja që Eurostat u bën familjeve në Europë për të matur se sa mund të përballojnë jetesën. Për shumë familje shqiptare, mbyllja e muajit mbetet misioni i vështirë. Në Shqipëri, 32.9% deklaroi se e kanë të vështirë të mbyllin muajin, ndërsa 13.4% e kanë këtë problem në nivel më të rëndë, duke theksuar se e përballojnë jetesën me shumë vështirësi. Të mbledhura bashkë gati gjysma e popullsisë, konkretisht 46.3% deklarojnë se e përballojnë jetesën me vështirësi ose shumë vështirësi, sipas të dhënave të Eurostat.
1: Kulturë.
0: Këshilli i Ndrikullave, një nga veprat më të dashura që ka lënë gjurmë në historinë e humorit shkodran, rikthehet së shpejti në skenën e teatrit Migjeni, këtë herë në një variant modern. Mjeshtri i humorit, aktori Sander Ruçi, po punon për realizimin e shfaqjes duke ruajtur frymën dhe identitetin e veprës së njohur, por duke e sjellë atë më pranë publikut të sotëm. Detajet e para të projektit u prezantuan gjatë një konference për media në hollin e teatrit Migjeni, një rikthim i shumë pritur për ardhshësit shkodran. Ekspozita Marubi, Ateljeja e Edukimit, e kuruar nga Tereza Çuni dhe Josefina Vokri, sjell në Muzeun Kombëtar të Fotografisë një dekadë krijimtari, eksperimenti dhe edukimi përmes artit. Ekspozita e hapur në Muzeun Marubi prezanton një përzgjedhje nga puna e zhvilluar gjatë 10 viteve në Ateljen e Edukimit të muzeut, duke sjell për publikun një arkiv të pasur krijimtarie të realizuar nga fëmijët. Ekspozita u prezantua dhe mfal mbështetjes së Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit.
1: Sport.
0: Esat Bushati ish futbolisti Vllaznisë, Partizanit dhe Kombëtarës Shqiptare u përcoll për në banesën e fundit në moshën 97 vjeçare ditën e premte, ndërsa familjar, miq dhe komuniteti sportiv e nderuan gjatë homazheve në Loro Boriçi. U hol këtë të premte në shtëpinë e futbollit shorti për sezonin e ri të kampionatit kategoria superiore për vajzat 2026-2027. Edicioni i ri i kampionatit do të nisë me 26 shtator. Në ndryshim nga sezoni i kaluar, kampionati i ri do të zhvillohet në 3 faza, ndërsa 8 ekipet pjesëmarrëse kanë mësuar tashmë kundërshtarët e tyre për 21 javët e sezonit.
1: Nga bota.
0: Një avion italian u godit gjatë sulmeve në bazën ajrore në Arabinë Saudite, njoftoi të premten ministri i mbrojtjes Guido Crosetto. Crosetto vuri në dukje se ai ndoqi situatën në bazën ajrore Taif të Arabisë Saudite, e cila ishte shënjestra e disa sulmeve dhe ku personeli italian ishte i pranishëm si pjesë e operacioneve sipas agjencisë lajmeve ANSA. Ai konfirmoi se asnjë personel ushtarak italian nuk ishte i përfshirë. Dhomat e specializuara në Hak kanë përfunduar shpatjen e aktgjykimit ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, duke i dënuar me një total prej 81 vitesh burgim. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është dënuar me 25 vite burgim, ndërsa ish kryeparlamentari dhe zëdhënës i UÇK-s Jakup Krasniqi është dënuar gjithashtu me 25 vite burgim. Kadri Veseli është dënuar me 18 vite burgim, ndërsa Recep Selimi me 13 vite burgim. Trupi gjykues i shpalli 4 i shkrerët të UÇK-s fajtor për një sër krimesh lufte, përfshirë ndalimin e paligjshëm ose arbitrar, trajtimin mizor, tortur dhe vrasjen e paligjshme, ndërsa u shpall të papafajshëm për krime kundër njerëzimit dhe për disa prej akuzave dhe incidenteve të tjera. Gjatë leximit të akt gjykimit, trupi gjykues theksoi se përgjegjësia e të katërtve është individuale, por konstatoi se ata kishin vepruar së bashku në kuadër të një qëllimi të përbashkët.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Ktu Radio Jehona.
2: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Radio Jehona ju prezanton Hite Populore. Hite Populore.
1: Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen e Radio Jehona Shkodër, si dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Mirë se vini në Hite Popullore. Si çdo të shtunë, do të jemi bashkë 2 orë me preferencat tuaja të muzikës popullore, sigurisht. Ju përshëndes e gjithë ju që jeni me ne në këto momente, një përshëndetje speciale për Yxha Cafe dhe Gjavani 4, sponsorët tanë që bëjnë të mundur takimet tona çdo të shtunë. Një përshëndetje speciale edhe për teknikun e pultit Mondin që na nderon sot me prezencën e tij dhe do të jetë në disponibilitetin ton gjatë këtyre 2 orëve. Vazhdon të jetë numri mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom thirrjet përmes internetit. Në fakt, sa po më bëriti telefonata e parë, unë do të mirë pres të shohim kush po na e hapë sot emisionin. Përshëndetje, mirë se na vjen, po... Përshëndetje. Mirëmëngjes, po.
2: Përshëndetje.
1: Mirë, po ju si keni një?
2: Po, nuk o Mondi?
1: Mondi është.
2: Je direkt?
1: Po. Është knaqësi që je.
2: Zonja Liza. Mi,
1: po.
2: Në kongën, sa ma dore më gëllonë, po që do të tëllë të unë, s'kom vrejtë, s'kom angez, në dresin të unë, po. Po konga, që ku shekdo nuk e dijemin në arre.
1: Në gjë e mundi.
2: Dhe gjithë, ata që më gërë përshëndet që atë kohë që s'kom dalë që se, që kom një gjurë, dhe je holën sot të vde një gjurë pak, një dhe një gjurë pak, oj,
1: Në fakt ke marrë shumë përshëndetje gjatë takimeve që kemi pasë. Po?
2: Ju si drejtuese emisioni,
1: Mondin
2: drejtojnë me shumë respekt.
1: Faleminderit.
2: Shokun tim në Shkodër, përshëndetje Samiun me origin nga Hasti Kukësit.
1: Po.
2: Anë babru të Tiranë gjithëton. Me bashkotër e tia për ditën. A dhe të gjithë ata që në gjënë të momente. Edhe tjetërin që kam në patriotin me po edhe në mirë ditë që a i delë regullisht.
1: Kontakton me ju,
2: tjetëri, bo përshëndete. Dhe të rëni ditë të marë, një funjave të kash për lida, me zinë se një gjohë shumë dobet. Ota një shatë bëndun.
1: Unë të felenderoj shumë, ishte knetësi që ishe sërish me ne.
2: Miru një gjohë shumë.
1: Miru dhe gjohë shumë, uroj t'jeni mirë.
2: Dhe të në jetën.
1: Gjithashtu, uroj t'jeni mirë, ju përshëndesim familjarisht Mondi, donë me ta plotësu preferencen me një herë, Mondi, me një herë për Zotnin Nikollën e përshëndesim.

Kemi një telefonatë, do ta mirëpres patjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, po. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Po. Ka një problem telefonata, rilidhemi më vonë, vazhdojmë me përshëndetjen për Nikolën.

të falenderoj Mondi edhe një herë e përshëndesim Zotmi Nikol e urojmë shëndet e jetë. Ndërkohë, unë dua të bëj një përshëndetje bashkë me stafin për sponsorët tan Yja Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Yja Cafe që sjell kafen më të mirë. Yja Cafe që fillon tek tuneli zigzag në Parruce, për hapet në gjithë Shkodrën e në gjithë Shqipërinë edhe për te Shqipërisë. Yja Coffee Shop te rruga Gjan, Yja Coffee Shop afër shkollës Osokuka, Yja Coffee Shop zigzag në Xhabije me brioshet fantastik, ideale për të filluar ditën. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yja Coffee Shop. Ju kujtoj që kafen Yja e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Një përshëndetje për Giovanni 4 që sjell pajisje hidrosanitare dhe pllakat nga më të mirat e nga më të bukurat, duke i sjell nga fabrikat më të njohura evropiane. Për çdo ndërtim, për çdo rinovim, Giovanni 4 është i përshtatshëm për stilin tuaj dhe buxhetin tuaj. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067 400 4556. Për t'ju përshëndetur, fjalën e ka tekniku me një herë.

0: falenderojmë teknikun për atmosferën e bukur që po na krijon, për disponibilitetin që po tregon, po ma kalo telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen. Mirë, po ju?
1: Mirë,
0: falenderoj. Zohem.
1: Atë përshet të më tjel një kong me titu muzik me të plan zemën.
0: Po?
1: Kjo kong është e kong Ben Gozi.
0: Po?
1: Por, kjo më të e për me... Kjo muzik është si melhem për plak, për jëndimit që po atë e dje për i lozis. Që stila, jo vetëm që unë prishtit që këtë neshe me bëtë fesin, por Me shtimi ma te për jëllim ma nuk e neshje.
0: Unë nuk shof ma futbol, nuk di ma qa bëhet në këtë fush, në këtë aspekt.
1: A të me olim?
0: Vetëm kur fitojnë i shof.
1: E, kur
0: fitojnë. Edhe vlaznin vetëm kur fitojnë i shof.
1: Ne këtë neshje, me së të duket vëznje, ka ma rrugën për janin.
0: Ja. Mos e exageroni. Ashtë ende fillimi. Ashtë ende fillimi. Pse shikoni çdo gjazi? Prit se kena një rrugë gjatë për para.
1: Lutem, lida, pe e ki bashkë po gjep, po asit gjanë. Një ekip i alla ka të mënë, jetë durështë e kitë kumim një forë, jetë ta me ardhë me nërë, ne si si që me nërë një fëmijë. Në gjithë atë e të këtë në kongë se dhe herë, e dhoshtë në këtë e të kongë që muzika është për melhem për zemër. Në të kongë e përshënës ju të stafë.
0: Felim indirit.
1: Përshënës firmës konservitus e të këtë imensionit bukur.
0: Po?
1: Përshënës e zëtë një realistin dhe i përfitorin e rallit.
0: Po? E përshëndes.
1: E përshëndes, lidat, përshëndes përfitorin e realit.
0: Gjithashtu të përshëndes.
1: Përshëndes edhe mundin përfitorin e Barcelonës, si cili fitoj stat me një me një ekip këtën të se mojmen. Gjithashtu përshëndes të Jurgini, si cili ka shku në Barcelonë, bashkë me të fiumen.
0: Oh!
1: Si duket ka shku me marrë ata informatat se si duen Barcelona, atën edhe me ja ka duhet i Morinjës.
0: E përshëndes, uroj të kalojnë bukur. O, sa mirë, mashalla, për mba që i fi.
1: Gjede që përshëndes Dinon, që një nuk e arresi, se e kam projekt, e kam përshëndes ima në Shqip.
0: E përshëndes.
1: E përshëndes Branimin, Agrun, përshëndes, vajzën të me Eshtim, vajzën me Sëdhin, edhe Indrin të me Rushëm.
0: Po, i përshëndes.
1: Për që e këllohë që mirë, të atë e kongë, po me am ullë pa këte i vënimin e që kam...
0: O, Jurgini në Barcelonë të i vënimin. Ta kisha ditë me ju vëmë rrë pa dhe unë. I përshëndes, urojt kalojnë
1: bukur. Ja, këllohë që mirë.
0: Shumë faleminderit, ju përshëndes familjarisht të gjithë, atë mirat për ju. Mëndi, më ka ardhë një mesaj, po lexoj ma vonë. po lexoj tash. Përshëndetje Lida, jam Ejla, du me përshëndet vedin teme me një kang të gimulls që ka pas edhe për vjetorin dje pastramet. Pach shnet. Mëndi, unë them me ja plotsu Ejls preferencen me të madhin e të pavdik shmin a gimulla. Okej, do të mirë pres telefonatën që kemi në linjë, pa tjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Alo, mirë mjë si përshëndetje, mirë se vjen.
0: Mirë mjës e mirë se na vjen.
2: Jerini nga Lezhë, ju përshëndes për zemërsisht.
0: A dhe ne të përshëndesim për zemërsisht e kënaqësi që jemi ni.
2: Ju përshëndes ju dyve në studio, gjithë stafin e nëruëm Radio Leon Shkampione dhe gjithë të gjusët ku dhe tjenë botën marë.
0: Po, faleminderit.
2: Edhe unë, si Perin, në shpirt jam i mërzitën për atë padrejësisë që u bën shqiptarëve. Jo vetëm katër burrëve, por nëse ose jena 14 milion me të gjitha gjumët ku mund fliten këtë tenet, çdo shqiptar mund të lihen ka i ditë, ka i muaj ose ka i vit dënon. Unë nuk e di e lida në që se manë menë vidin 1981, unë e majë menë sidje. Kërë në ngritje po bëjtë armatosën në Kosovë, edhe me tanke, më lume në kash grunit, u quen demonstratë, për Serbia, Jugoslavia e malë, i shtypi me forse me gjenë.
0: Mm-hmm.
2: Edhe në të kohë kishte hile Siberia dhe Iranës, edhe sëtë, edhe djela, par djela me 16 dhe t'jen hile, sa dhe t'jen rrymat majta komunistët po afe, shqiptarët nuk dhe t'jen lirë, nuk dhe t'jen bashkuam, edhe dhe t'jen vetëm përshami e burzë, denime dhe për dhe zëtjera. Kjo duhet me shqetsuaj të tanëve. Do t'ju përshnesë dhe jërë, me kongën, desha kongën e Ari Vladi, si po njëzohet në gjitha sheshet në Kosovë dhe në diaspora jone në Rome, në Vërbot, për marshin e Uçekes, edhe po pat kohë mënësi, një këqarë ku po kushtumë Kosovës, ma të vazhët e bukura, që të bajnë mu përloqënish.
0: Miro
2: t'i doshim gjitha të mire, vetëm të mire gëzime radi e hojnë e valdisaj dhe gume.
0: Shumë faleminderit Pierin, në fakt me të vërtet ishte një lajm që ka godit opinionin mbarë shqiptar, ndoshta edhe mund të rishikohet, mund të bëhet apel, gjithsesi janë disa gjana që nuk i kemi në dorë. Mëndi, politika është gjithmonë pa besë, por... Së di, unë kam menu që Evropa është objektive, e drejt, e pastër. Atë gjërë që fishta kam menu ndryshe, e mduket paska pas të drejt, me gjithat e gjykatat duhet jenë për tej gjdo opinioni, për tej gjdo nacionaliteti, për tej gjdo etnie, Mendoj që gjykatat duhet t'jenë objektive, ndoshta janë disa çështje që duhet t'i rishikojnë ata që i kanë dorë këto punë sigurisht. Mirë, atëherë ta plotësojmë edhe preferencën e Ailes Agimulla për kënaqësinë tënde të përshëndesim.

0: Kemi një telefonatin në linjë e Spaela me prit. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, Lida.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Po?
1: A dëgjoj mirë?
0: Po, mund ta bësh përshëndetjen, po.
1: A të janë në pak përshëndetje një atyre?
0: Faleminderit, po, gjithashtu.
1: Po, shëndet, gjenë të është në kultin në transportin.
0: Po.
1: Po, shëndet, më të rëndim në gjithin në më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të
0: Po, të përshëndes, të falenderoj, miru dë gjofshim. Mondi, do kisha dasht, shumë e bukur është kjo këngë, do kisha dasht një bot pa krisje topi, pa krisje pushke, një bot ku përder sa planetin e përket tanëve, të ishim tanë qëjtet lumëtur. Kalojmë tek preferenca Ails edhe një herë të kërkoj falje se të avonume të përshëndesim.

Jemi bashkë në studio nëse dëshironi të udhtoni të sigurt në komoditet dhe me një shërbim profesional, zgjidhja ideale është Anna Tours Company. Me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbime taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime firme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragedi dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Anna Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Ture dy ditore gjatë javës drejt Thejthit dhe Dukagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare.

Një tjetër destinacion fantastik që ju mirë pret me Ana Tours është edhe Lumi Shalles. Gjithashtu rruga e Greqisë që bëhet çdo ditë, nisja pran kompanisë në orën 13. Në mërgusht ju pret shtëpi bujtina ditore apo perashditë sa ju dëshironi, restoranti lokali me një mëngjes të shijshëm dhe me një kafe falas nga Ana Tours dhe me ambiente për kampingje. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Ana Tours Company me qendër në Tiranë dhe në Shkodër në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat e 06-7405-3707, 06-7405-3707, 06-7405-3709, 06-7405-3710. Ne rrugë të mbarë, udhtim të mbarë, gjithë ju që po përgatiteni për udhtimin e vjeshtës. Ne do të kalojmë tani tek preferenca e bardhit. Ju përshëndes familjarisht, në veçanti Jurgenin Medfejumen në Barcelonë, urojt kalojnë mirë e bukur me njëherë.

kafe, përfitoni 100 bustina arabika dhurat, bashk me Expressin Kira. Pra nëse bleni Expressin, keni edhe 100 bustina yja kafe arabika. Ju kujtoj që kafja e muajit tek Yja Cafe është shpallë kafja Costa Rica, me nota të lehta florale, karamel dhe mjaltë, super balancë në shije dhe kremozitet për vetëm 90 lek gjatë shtatorit. I rikthehemi preferencave të miqëve tanë, do tjetë preferenca Pierinit të përshëndesim.

0: Kemi një telefonat që unë do ta mirë pres me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje ty dhe mua meri nga Kosha.
0: Mirë se na vjen, knaq si që i meni.
1: Unë knaqësi që të komunikoj me ju.
0: Atëherë, cila do t'jetë preferenca për sot?
1: Preferenca i më rrëgjë për sot, është në që kënë nga Shkodrë, ka në të që ka Shkodrë.
0: Po?
1: Në në të të ju ty dhe mundë në atë në studio, familje e tjime, ju me nga Kosha, dhe nga Gjusi, Pitin, nga Mërtika, pasat nga Shkoviku, Nikovën, nga Laci, dhe që telefonës e rrëgjë të radësë, duke ju urar një punë gjatë të kërë. Përshnet dhe vazë e tjime dhe ato në Amerikë.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndes.
1: Një ditë të mbarë kalofi.
0: Një ditë të mbarë, një fundjavë të mbarë të bukur. Të uroj edhe ty, shumë faleminderit për telefonatën. Rikthehemi tek preferenca e Pierinit.

0: Rikthehem i bashkë shumë e bukur me të vërtet kjo këngë. Edhe një herë e përshëndes Fjerinin. Një përshëndetje për Yxha Cafe. Një kafe, një moment, një shije që mbetet. Dita nis me një kafe të mirë. Atëherë nis edhe më bukur tek Yxha Cafe. Nga tuneli zigzag në Parruc te Yxha Coffee Shop te Rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije. Yxha Cafe është bërë tashmë pjesë e përditshmërisë së shumë njerëzve. Kudo që të jesh, gjithmonë ka një Yxha pranë teje. Kafe me aromë dhe shije të veçantë për mëngjeset që duan energji më tepër, për një pushim mesditës apo për bisedat e gjata me miqt. Në Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije të presin brioshet e freskëta, ëmbëlsira të tjera, lëngje dhe produkte të tjera të freskëta. Çdo gjë e përgatitur aty, për kënaqësinë e klientit. Yxha Cafe nuk është vetëm një vend ku pihet kafe, është një vend ku ndalesh pak, merr frymë, takon miq dhe jep ditës një moment të bukur. Nga Shkodra drejt çdo qyteti, Yxha Cafe sjell të njëjtën dëshirë për cilësi, shije dhe mikpritje. Yxha është vendi ku kafja bëhet pjesë e ditës. E gjeni jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë, në markete të ndryshme dhe jashtë Shqipërisë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Yxha Cafe e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Ju përshëndes, ju baf mirë kafja, edhe ne kena kafe këtu në studio. Yxha Cafe nuk mungon asnjëherë në studion ton, nuk mungon asnjëherë nella nostra institucione. Mondi, të lutem, ma gjej një këngë të bukur që thot po të vaj be pash perëndin. Dhe një këngë të bukur nga Shoqëria Lushi, i pavdekshmi artist të Shoqëria Lushi, për kënaqësinë e midës. A bes, a ku me mor besen?
1: Moje mro për dje Kalkanit, ka mund si arrin mes Balkanit.
0: Pikrisht.
1: Ka mund si arrin qem përblon, e nuk pres më nuk pres si kujton.
0: Wow, ka herë se kisha një gjuhë.

0: të falenderoj mundi të dashur dëgjues sa keqe që nuk e ndjoni mundin nga pulti, sepse knon shumë bukur dhe e shoqënon edhe këngën shumë bukur. Ndryshe nga disa të tjerë këtu, si për shembull unë.
1: Gjeshtën lindje e azikër me feher me kërdhik.
0: Shiko, me të vërtet që na e vun zjarin, në mes të Balkanit e vun zjarin, por unë s'mund të ri pa than një të vërtet të hidhur që ndoshta shumë prej nesh nuk na pëlqen. Zjarin që i kena vu vetes e njëni tjetrit nuk na ka vu as një armik, as një Evropë, as një Azi, po t'ishim ne të fort, të bashkum, të konsolidum, të dashtun e të sjellshëm me njëni tjetrin, do t'ishim shumë para. Mondi, Mida ashtu i prit për shëndetjen, po të bajbe pash perenin për synin e bukur të Midës dhe një këngë nga shëqyria Lushi. Kemi telefon? Ok, pas telefonatës, po Mida ashtu i prit. Për shëndetje e mirë se na vjen.
2: Për shëndetje, mirë mëngjes,
0: Lida. Mirë mëngjes, mirë se vjen. Mirë, po ju.
2: Mirë, faleminderit.
0: Atëherë, cila do t'jetë përshëndetja për sot?
2: Po, ju përshëndes juve si staf drejtues, presidentin e Mykollës në Kënaqësi për të folur Elbena Llunin, qunat në pultin transmetimit. Përshëndes bashkëshortin tim, përshëndes vjen nga Shkodra me shumë respekt, ande nga Truja. Përshëndes gjergjin Nikol, mi burin nderuar dhe respektuar, poetin e Tevale, zotin Pjetër. Përshëndes Jashari nga Drenica, Tani nga Tepelena, Yllin bashkë me motra Nele nga Korça. Bledje për bënjete nga Vlora, motër të me mira kupësionë dhe gjithë telefonu dhe në gjusë se vala të tashmë ku husë do atë juroj një funjat të kanë shumë dhe tashmë në gjofshim me një kanë, këllash kanë nga fatë mira për qani. Falem nërës për po që dhe dhe për shumë dhe gjofshim.
0: Faleminderit ty, të uroj një fundjavë të mbare të bukur, shumë faleminderit, mëndit të lutem shumë, për Miden që e du shumë fërt. Po të baj i bej pash për ninë, ma. Po të baj i bej. Dhe, shëqyria Lushi, për kënaqësinë. Kemi telefon? Mida, të lutem prit edhe pak. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
3: Përshëndetje, Lida.
0: Përshëndetje, po.
3: Si të kam, me shëndet?
0: Mirë, po ju si jeni.
3: Mirë, mondi, se ka mondi.
0: Mirë, mirë, si king.
3: Mondi, flori, fare, flori ish mondi.
0: Po, po, flori.
3: Atere, unë doa një këngë.
0: Komplimente për teknikt, po.
3: Dyshe leke në një port, na Irini Qiriako.
0: Po, pa tjetër.
3: Të përshëndes sy me shumë respekt, mondin.
0: Faleminderit.
3: Me shumë respekt, jini më të mirë të Radio Sihona.
0: Shumë faleminderit.
3: Përshëndes Yllin nga Korça bashkë me nënën, bashkën mikun tim. Përshëndes Dedi dhe Brunën Vlor. Përshëndes Spartakun Leskovike dhe Muameni në Korç. Me shumë respekt, përshëndes Zonjë Sanije në Has, bashkë me Zamirën në Domje. Përshëndes Zonjën Hava, Eni, bashkë me Mustafan edhe Menushin. Nikollën në Lash. Poetit e masë, zotin Pjetër. Përshëndes Rom Bardhi, Rapon, bashkë me Mondër, me Lonë, me Telën dhe me Megin. Përshëndes ambasadorin e madh, zotin Kasem Kraja. Këngën e kam zgjedhur për zonjën Shkejtën, bashkë me të dashurin e saj, Denisin.
0: Juroj
3: një ditë të mbarë edhe të bukur dhe shumë faleminderit, miru dëgjofshim.
0: Shumë faleminderit, miru dëgjofshim, të uroj edhe unë një ditë mbarë, një fundjavë të bukur. Mëndit lutem shumë tashi. Për Miden, me një herë duke i dërgu për qafime e puthje nga ni.
4: Bravo maestro. Bueno, ya no.

0: Jemi rikthyer bashkë në studio në ndërron me prezencën e ti, profesor Evansi. Sigurisht, kënaqësia është e jotja që je me mua në emision. Mirë se në erdhe.
1: Mirë se të gjeta dhe mirë se gjeta në të gjithë dëgjuesit e rregullt.
0: Rregullt e pa rregullt.
1: Të dyja bashkë.
0: Të radiohonës
1: dhe të programit tënd, tashmë shumë të njohur dhe shumë publik. Është kënaqësi gjithmonë me kanë me dëgjuesit e radiohonës, me dëgjuesit e tuaj, me dëgjuesit që janë faktikisht intelektual edhe të veshit, edhe të mendjes, edhe të shpirtit, sepse i kuptojnë. Do të thënë e kuptojnë se çfarë shija.
0: Po, në fakt dëgjuesit i kemi jo vetëm nga
1: Shkodra, po tjetër,
0: nga gjitha rrethet e Shqipërisë, nga Malizi, i kemi nga diaspora, që i përshëndesim në veçanti as shef, sot kam harru me përshëndet diasporen. Ju përshëndes të gjithve, uroj t'jeni mirë. Profesor Evansi, për para se të vazhdojmë biseden bashk, unë dua të përshëndes sponsorin ton Giovanni 4, që bashkon cilësin dhe stilin me plakat të gjitha, ngjyrave dhe përmasave. Për të gjitha ambientet e brendshme të jashtme me rezistencë dhe me garanci për vite me radh, materialet speciale nga ngjitset izoluesi deri tek stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesorë të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë të gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-4001 Shkodër, e gjeni në faqen e webit www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Unë ju përshëndes, ju uroj punë të mbarë suksese, se ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Profesor, si filloi shkolla?
1: Filloj me nga kesat e vetë, a kuptohet. Na themi gjithmonë që është një vit i ri, një vit që kuptohet i sjell fëmijët dhe adoleshentët i sjell, domethënë një vit më të pjekur, një vit më të madh, duke shpresuar kuptohet për gjërat e tillë. Nga kesat nisen të pëtmënë, sepse në fundfundit nis një përpjekje, nis një mundim, libat tashmë kanë fillu të shfletohen, për ata që janë të interesum për të shfletu, dhe këtë duhet të theksojmë, sepse jo të gjithë janë në këtë interesim, por ju bëhet thirrje kuptohet familjarve, prindve, që tashmë të kuptojnë që në piknisje, se me çfarë bëhet kuptimesh, posedon ose ushqehet fëmia. Që nga klasa parë deri në vitin e fundit, sepse si mjet risia dihet tashmë prej të gjithëve, klasa parë, klasa 6 dhe klasa 10 e gjimnazit pa viti i parë janë të gjithë me të gjithë librat e rinj që kanë dalë për herë të parë në botim, që domethënë kanë filluar dhe kanë bënë se ka bënë një ristrukturim të librave, një riformatim, duke përshtat, pa më mirë shpresohet normalisht domethënë, duke shpresuar, duke kuptuar domethënë edhe konceptin e formimit të fëmijëve të sot, domethënë duke bë, e ke pasysh refresh fjalë angleze, që në fakt është ri për të rit ose refreshim të gjënave. Që që në asin konkret kanë fillu dhe me thangë këto elemente, duke shpresu kuptohet që të kenë edhe një bashkëpunim rigoros, dijet se në zonë se dhe me thangë vina të frymën e tyne, djemë të dhe vajzat, në natyrat e tyne kuptohet, gjithë se cilin në potencialin e vetë, por ajo që mbetet e rëndësishma është gjithë se cilin është një vlerë me vete, gjithë se cilin është një kapacitet me vete, dhe këto kapacitetet duhet të shfrytëzohen, por edhe duhet të ushqehen, duhet të orientohen.
0: Kjo punë tash ju përket ju mësuesave.
1: Jo, nuk na përket vetëm neve mësuesave, këtë duhet të pranojmë të gjithë. Nuk është thjesht punë e një mësuesi apo disa mësuesve, është punë e familjes. Sepse në fund funit është një trinom i famshëm, shkolla, mësuesi dhe dhan shkolla, familja dhe nxënësi. Kështu që dashja pa dashje, prind kanë përgjegjësinë e tyre, nuk ka thënë vetëm i dhan në ushqy, nuk ka thënë vetëm mi dhan me hangër apo vetëm me vesh.
0: Sigurisht, por punën më të madhe duhet me bëj institucioni, sepse për këtë ekziston, ne për këtë i bim fëmijët në shkollë.
1: Për ndryshe, shikoj diçka, fëmijët bihen në shkollë, Mësusi ka për detyrim me dhënë, me reflektu njohuritë e veta, por i ta njohuritë e veta nuk mund t'i bajnë vetëm mësusi, duhet edhe drejtoritë e shkollave, duhet edhe komponente institucione të tjera, duhet edhe familja, se në qoftë se familja nuk do t'interesohet se, jo vetëm thjesht për një notë, se kjo është një mentalitet i, i vjetër i shqiptarve, që po shkojmë interesohen vetëm për një notë që ka marrë fëmia, ndërkohë që duhet të interesohen se si a brymos kë fëmi. Thon, çfarë natyre ndryshoi te ky fëmijë? Unë kam thënë në shkrimin e dieshëm në fakt këtë gjë. Pra, prind që në javën e parë duhet ta kuptojnë që i ky fëmijë ndryshon ditë ditës. I ky fëmijë ndryshon javë për javë, muaj për muaj dhe vit pas viti. Dhe i ky fëmijë ndryshon në sjellje, në veprime, në gjykime, në arsyetime, në mendime, në konceptime, në gjithçka ndryshon. Pse? Në momentin kur lexon një fjalë ose një fjalë, aty ngjelet të mendja. Po. Mirë, po është pyetja famshme që bën zakonisht prind. Kur vjen fëmija në shtëpi që bajnë, si e kalove në shkollë sot? Po ka natyrë të ndryshme dhe përgjigje vjen, mirë e kalove, mirë pa, jo mirë nuk është, nuk ka përgjigje. Aja është sa me kalu rallën. Ati, a ka mundësi me gërmu i fje fëmijë?
0: Me e ba me fort,
1: po tjetë, do të bashkëbisedosh.
0: Me të regua dhe detajet.
1: Po tjetë, do të reguen detajet. Jo vetëm si e se ka marrë një 10, apo ka marrë një 9, apo ka marrë një 8. Mund kish marrë dhe 4. Sa është problem? Puna është se ku jena, dhe që do në me bo, po
0: për
1: tjetë, kjo është kërësoj, dhe mbi të gjitha, qëfar kena ndryshu, qëfar kena marrë specifika, për mu kjo është e nësishme, sepse fëmine kemë bashkëpunëtor, qysh në klasën e parë, edhe në vitin e fundit të gjimnazit, fëmija është krahu i djallë të prindit.
0: Oh, sa bukur e the.
1: Po tjetë,
0: po.
1: Nuk do të presin që fëmija mu bo 18 vjeç që mu bo krahu i djallë. Fëmine kjo dhe në klasë parë në kërë djallë, edhe vajzë dhe djallë. Të nëjmon në punë të shpis, të nëjmon me bëhargjën.
0: Po,
1: po, njështu
0: është, njështu është.
1: Të nëjmon me pastru barin.
0: Them që duhet arritë kjo miqësia. Dhe prind të rinjë në fakt të i kanë edhe ma të zhvillum,
1: po
0: e arritë këtë gjë.
1: Po tjetë, jepi detyrime, jepi përgjësi fëmi, se shfatu e moshe qoftë, dhe e fëmi do tjetë krenar për vetën, por që po, për ti fëmi, se kam një punë që duhet me e bërë.
0: Nështë të ndjehet edhe ma i rëndësishëm, kur i e përgjithësi.
1: Në vitin e partë të gjimnazit, që po jep shumë sim, do me thonë, simjet, ma di është klasa edhe zëtnistën.
0: Po, ura i sukse i sej, përshëndes.
1: Dhe në një moment, ishte një temë dhe u theksova tre elemente, tre koncepte. Ndjeshmëria që ka njeriu, apo jo, përfrytërimi që ka njeriu, dhe intelekti që ka njeriu.
0: Mirë,
1: po këto tre elemente nuk i përkasin vetëm letërsisë, i përkasin çdo fushë, i përkasin çdo natyrë njerëzore.
0: Edhe matematikës.
1: Po gjithkujt. Po gjithkujt.
0: Edhe fizikës.
1: Edhe fizikës.
0: Edhe kimisë.
1: Edhe kimisë, edhe fizikulturës, edhe muzikës, edhe kuzhinierit, edhe policit, edhe mjeku, gjithkujt. Pra në qovë se në ndihë.
0: Edhe, më falë, edhe gazetarit.
1: Po tje. Kështu që në rastin konkret, psa, një, menoj e për shemë, bën empatin, me ken një personi.
0: Unë e kam shumë theksume, po.
1: Me bë për shemë i dishkaj. Po i themi dëgjuesve që na ndërojnë në këtë moment, domethënë që na dëgjojnë të gjithë. A ka person, për shembull, një person që s'ka ndjeshmëri, qoftë edhe për gjallë më elementare?
0: Ka,
1: nuk mund, patjetër që ekziston. Edhe këto elemente, domethënë ky person si mund të kërkojë një përfitim të vetë? Nuk ka shanse. Dhe si mund ta zhvillojë intelektin e vet? Pra, fillimisht është ana shpirtërore, ndjeshmëria. Për shembull, ti ke ndjeshmërinë të jashtëzakonshme për çent.
0: Unë kam ndjeshmëri për shumë gjana.
1: Je, nëse, unë pasam një element.
0: Nuk është një defekt i madhi,
1: je, jo, një element po, për pësve. Po, dhe përsa një qështë e ndjeshmërijet. Po, unë kam ndjeshmëri për diçka tjetër.
0: Për lullet.
1: Për tjetër, gjithë kush ka të vetët. Po. Aman, ndjeshmëria është pjesë e njeriut. Pjesë e qënjës e njeriut.
0: Kjo. Është e natyrshme.
1: Prandaj, nuk mund të themi që na...
0: Vjen për i Zotit, po, është e natyrshme.
1: Atë vjen, në rastin konkretni, nuk mund të themi që shiko se vetëm atyne që janë shkrimtar, ju përkos, ka lidhje që e thosht edhe nxënësve. Kjo është një ndjeshmëri që u përket çdo çënje njerëzore. Dhe ne jemi të detyruar ta zhvillojmë qysh në kopsht.
0: Po.
1: Madje qysh më herë se sa kopshti. Dhe ky fëmijë kur zhvillohet e shpërndan këtë ndjeshmëri. Dhe ka ndjeshmëri ndaj lules, ndaj gjelbërimit, ndaj natyrës, ndaj ujit.
0: Mbi gjitha, unë do kisha dashur të ndjeshmëri ndaj njëri tjetrit,
1: nxënësit. Po ta kenë respektin ndaj vetes.
0: Kenë respekt. Patjetër, por duhet të pastrosh respektin për tjetrin, po se respektove veten sigurisht.
1: E ke prashme. Prandaj sam që kjo nuk ka lidhje me një moshë të caktuar. Kjo qysh se vjen njeriu në jetë. Prandaj është ajo çështja që print bëhesh 20 vjet para se të vinë fëmia. Asaj është shpreha famshme popullore.
0: Është vërtet, vërtet si formohet prindi,
1: tash e bëhet. Po kjo është stafet kjo.
0: Stafet. Profesore Vamsi, ne do të vazhdojmë me preferencat e miqve tan, më pas do të diskutojmë pak edhe për disiplinën në për shkollat tona. Do të jetë Karaifilat e ç'ka Shkodra. Për kënaqësinë e Muamerit nga Korça, e përshëndesim. Thank you.

0: Kthehe mi bashkë në studio, në fakt do të jemi bashkë edhe rreth një gjysore sipas kohës së rregullt. Ne ishjet zakonisht shkojnë me shtesa, profesor.
1: Me shtesat janë të rëndësishme,
0: edhe ne po bëhet golin minutë fundit të shtesës së fundit.
1: Sekondët në fund. Kështu që kjo difton edhe peshën e kohës, nuk duhet mi neglizhon. Në çastin e fundit gjithçka mund të ndryshojë.
0: Pasha kohën,
1: janë elemente që nuk duhet i neglizhojmë. Sepse nga këto neglizhinse kina ardhe një disa pasoja shumë të
0: po, fortë. E vërtet. Tek Giovanni 4, Energiker flatiron është plaka që sjell frymën industriale takuar me dizajnin modern. Një sipërfaqe që imiton metalin e oksiduar me variacione ngjyrash nga rust deri tek blu industriale gjeni tek Giovanni 4, rruga e Tuzit, kilometri 2 Shkodër. Vizitoni edhe faqen e webit www.giovanni4.com, rrjetet sociale Giovanni 4, e kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Të gjitha plakat në fakt shumë të bukura, jo vetëm cilësi e mirë, por edhe të bukura për me opaut, bukura për syrin. Profesor, rikthehemi tek diskutimi për shkollën, me që jemi ende në
1: ditët e para
0: janë bukura faktikisht.
1: Janë të bukura, janë të këndshme, sepse aty stabilizohen disa gjëra.
0: Po, janë vendimtare apo jo?
1: Edhe vendimtare janë, po diskutim, por është një shprehje popullore që ne e kemi shumë të bukur, heku i rrohe sa është i nxehtë. Të që në momentin kur ti nuk do t'i vesh disa pika për me i që në pikënisje, ti do t'a kesh të vështirë ti rikuperon gjanët në vazhdimësim. Sepse është e lodhshme, është e stërmundimshme dhe mbi të gjitha si puna brumit. Brum pitet ose brum amërsinet, të që zonja të ambisa që në dëgjojnë e kuptojnë shumë mirë, që në momentin kur e kitë zonja të brum, si pas materialeve që i hel brumet. Të që njajtë e gjoshë dhe kjo, në momentin kur jena, të që i kanë arë në zansat, dje me vajzët, gjithë e cili në moshën e vetë, mosha si edhe ato prekupimet e veta, por ne nuk duhet harrojmë që mosha është edhe zhvillim hormonal i njerëzit.
0: Po, adoleshenca ka edhe.
1: Jo vetëm thjesht adoleshenca, është edhe çështë në fëmijë. Po tjetër, edhe gjithë secili është një zhvillim hormonal në vetvete për te fati që është zhvillim psikologjik. Atje, lëvizjet e fëmijëve, gjeset e fëmijëve, mënyra se si ato komunikojnë me gjeset, me mimikat e fytyrës, me gjeset e synit, me veshjet, me dorës. Bile, në rrjetet sociale e keni shumë të theksu me këtë, kur ka disa video, që tash më di se përhapen me miliona video në tanë botën, dhe që bëhet, ka momente se si kopjojnë për shemë fëmijët, në rastin konkret me shenjat e gishtave.
0: Dhe
1: po tjetër janë gjëna shumë interesante, këta janë shumë intuitive. Po tjetër, dhe ty as nuk të më shkon, pas ka kënë normale, po janë zhvillu këto.
0: Ishte me copa letrash.
1: Po tjetër, dhe fëmija vjen të shihet dhe vetëm me, në më thanë, gjuha e trupit, një gjuha e jashtëzakonshme që është një shkollë me vete ta kuptosh, domethënë. Gjestet e lëvizjet e fëmijëve në çdo moment të kohës. Dhe prandaj në mësuesët kanë për detyrë, unë e kam shumë të vështirë ta pranoj fat, sepse unë për veti nuk e bëj kur, që të rrish tan kohën i ulën në tavolinën e mësuesit. Jo, tavolina e mësuesit nuk duhet më ekzistoj për më ulë mësuesi aty. Mësuesi duhet më kenë tan kohën lëvizje.
0: Po, unë mendoj që mësuesat e kanë edhe për detyrë të jenë tolerant.
1: Jo, toleranca pastaj po diskutojmë çfarë është, po nuk duhet të kenë tolerant domethënë në të gjitha drejtimet, sepse ti jepi gishtin të markrohun është shprehja popullore.
0: Unë them të jenë tolerant deri në atë mas që ta bash nxamsin për vete.
1: Në zonë një diçka të thjeshtë, në zonësat kërkojnë t'i lehtësosh punën.
0: Po. Këtë desha me fanë.
1: Zonë si çdo natyrë, më i mirë dhe më i dopti me kënë, kërkon t'i lehtësosh punën.
0: Po ndoshta me këtë endiman, me u rritë, me kuptu, me dashtë mësimin. Unë desha të diskutoj pak për çështjen e disiplinës në përshkolla, por edhe jashtë shkollës, sepse shumë incidente ka ndodhë jo në ambientet e shkollës.
1: Jo, fillojnë në ambientet e shkollës. A di pse fillojnë në ambientet, sepse në nuk do ta më promoj diçka, është xhelozia. Fëmit ka një xhelozi të tmerrshme ndaj njëri tjetrit. Po tjetër, ato ka një xheli, pse e ka kjo dhe se kam unë? Ose ço u bë kë?
0: U
1: bë kjo.
0: Ose unë jam më i
1: fortë. Unë jam më i fortë. Është një tipar tashmë që prej të fisë, sepse është një ego e pa imagjinueshme, është shumë negative, jo pozitive, vetë. Se s'po marrim atë ambicien pozitive që unë duhet të përpara po diskutim. Ajo është tjetër gjë. Por na jena duke folë për një ambicje që fëmija, për hirtë vërtetës, e ushen me bish të synit të shef. Qoftë edhe për një letër të thjeshtë, që s'ka hiç peshë dhe hiç vlerë për ne të mëllajt, po për fëmin ka një peshë të jashtëzakonshme. Qoftë edhe për një presë lapsit. Qoftë edhe, imagjino të shikë ke për shkakun këto bloqet, ose ke për shkakun këto portafolet i thënë fëmijët, domethënë ato që marrin mjetet shkollore. Tash hajde mendo ti që për një mjet të vogël të portafolit aty plas lufta e tretë botnore. Në mënyrë metaforike po diskutojmë. Pse? Sepse ma mori, ma dha, s'ma dha, ma pau, ma fshiu, e të tjë e më rralë. Dhe fëmija kërkon me kënë i paprekshëm.
0: Pa, fëmija
1: është shumë interesante kjo, e? Për shumë, e cikë me një dorë të, o, më ka cikë, më ka prekë. Dhe i duke si, po tjetë, jo ka rras, pa shkëm të e ramë një heqë.
0: Kështu i duket.
1: Po pikësh, domethënë thjesht me cik.
0: Kështu e interpreton. Thjesht
1: po e ke lëviz e ke kap me për shembull me kam domethënë çfarë bëj, ka kap karrigen e tij domethënë.
0: Po.
1: Ah, ka i diçka të keqe kë. Domethënë imagjino ka një instinkt të brendshëm sikur gjithkusht do mi bë dëm. Por jena të detyruar për me kthy këtë gjë në elementin pozitiv për me kuptu që si do të krijohet miqësia mes fëmijëve. Sepse kjo është kryesore, ne për këtë do të luftojmë. Po. Sepse nëse do të bëjmë amisi, ja. Fëmija i paprekshëm si me kënë kjo imuniteti i deputetit.
0: Pa,
1: e ke parasysh? Dhe fëmija kërkon imunitet të ti. Që do më thonë kjo imunitet mu? Unë s'du me më prek, unë s'du me më pa. Që si më pavi kjo, më bavi me më bishtyni, ka diçka kjo me mu, do më thonë. Dhe ta kuptojmë që në këto gjonat minimaliste, që janë edhe banale shumë, lindin gjonat më të mlaja,
0: po ka pas shumë incidente, sidomos mes adoleshentëve.
1: Dhe prandaj me qenë se jena
0: në tragjedi, kanë përfunduar shumë.
1: Prandaj me qenë se jena në pjesën e muzikës, dhe prandaj në pjesë muzikore, është shumë e domosdoshme që na të ushqejmë tingujt muzikor, frymën muzikore tek fëmijët, tek brezëri, qysh kanë të vegjël deri të mëdhenj, prandaj lëna e muzikës të mos të anashkalohet, të mos nënvlerësohet, po përkundazi mos ta mbesim thjesht një lëndë që hasë një orë muzikore në javë, edhe është e mjaftueshme, i ky fëmijë po nuk u ushqej me tingujt muzikor. Me frymën muzikore, sepse na fatkeqësisht kanë edhe ato që janë brezëri, adoleshentë, sidomos gjimnazistët të mërsisht të ndikum nga rapi, nga rocku, nga muzika e rënd. S'po flasim për tekstet që janë obobobo, do të thonë.
0: Tekstet janë
1: katastrofë,
0: do
1: të thonë, të dhunshme.
0: Nëpër lokale, nëpër kafene,
1: pra,
0: këto dëgjojmë.
1: Pra, mirë që hap edhe temën e lokaleve që fatkeqësisht
0: jam më i miri, jam më i fortë, s'ndel kush para, vi me 30 vjet, vi me kompani, vi me tarifës.
1: Lëna që, do të thonë, jo vetëm tekstet, do të thonë që ty të intrigojnë. Të intrigojnë shumë,
0: të nëzisin
1: për dhunë, të nëzisin për skandale, të nëzisin mbi të gjitha për një desha keqësin dhe i tjetërit. Pra, njeri e mendon që shiko, kjo e ka baj këtë gjopë për shemë, të që hajde të bëjon, të lufte edhe vetë, të difte vetë forësen. E ke pasysh që është e loja që maten me forës me dur dhe më thanë, e ke pasysh, është një loj, kush e ka më të forë, të njëjtë e gjopë i
0: në të.
1: Pra ne është rëndësishme që ushqimi muzikor të jeti domosdoshëm.
0: Atëherë të bëjmë thirrje për lokalet, për kafenet, për restorante,
1: po diskutojmë të kena kujdes për
0: fond muzikë të bukur, të qetë, me tekste të bukura, me tekste të ndjeshme.
1: Po mendojmë për shembull këngë të shekut për shembull. Këngë më zonë muzikën popullore qytetare shkodrane. Un po flasim për Shkodrën, po në rastin konkret është për gjithë qytetet e tjera, po diskutojmë.
0: Shumë
1: e bukur kjo. Ja, për shembull. Dhe ne kena për detyrë që a shkojnë fëmijët për shembull dhe familjarët në për lokale shumë bukur, na s'po themi që mos shkoni. Ama, edhe aty duhet të qetësohen.
0: Të përjetojnë,
1: edhe është që thash më parë të ndjeshmëri.
0: Ndjeshmëri
1: është kryesore. Dhe në këtë ndjeshmëri na do të ushqemi ty në njerëzve. Dhe kjo është në dorën e të mëlejve. Tash e ki vuni laptop atë, ki vuni kompjuter atë në lokal. Edhe o burrat e shefute, sepse hajde se janë të rikta dhe dojnë hip-hop. Unë nuk jam kundër hip-hopit, po jepi një diçka simpatike, një diçka të ndjeshme. Që ordan shfa muzikët, fantastike.
0: Shumë e bukur.
1: Shë fantastike.
0: Shtëpia jonë.
1: Ashtë edhe filmi famshëm.
0: Pa
1: tjetë në shtëpin tonë. Edhe na pikërish, në qofë se na do t'i gërshetojmë këto elemente, në frymën intelektualet të qytetarit, dhe më thanë, ne do t'kemi mundësi që të kemi përmirësime.
0: Po kur nuk funksionon kjo?
1: Gjithçka funksionon tek drejtuesi, mos ta kuptojm. Gjithçka funksionon te drejtimi i shkollës, te drejtimi i familjes.
0: Po.
1: Kë duhet më kuptoj?
0: Unë për disha me theksu diçka tjetër.
1: Po tjetër, lutem.
0: E disha me theksu pak edhe rolin e shtetit, kontrollin e shtetit në ambiente, në rrugë, por në gjitha ambientet.
1: Po tjetër.
0: Në lokale.
1: Për shembull, unë do të kisha kënd, unë do të kisha kënd që për shembull është kjo oficeri sigurisë në përshkollë, unë do të kisha kënd që me pas policë në përshkollë, me uniform të rregullt, të policit, që me ken një përushtuesve, po tjetër figurë, pamje,
0: është më rëndësishme kjo. Përfaqësuese e rregullt.
1: Po tjetër.
0: Nuk përfaqëson në dhunën, përfaqëson rregullin, disiplinën, është e vërtetë. Dhe mendoj që në përambiente të ndryshme jashtë shkollave sidomos, sepse në përshkolla më ndrysh është puna, por jashtë shkollave shteti duhet luaj rolin e vet, kontrollin e vet, forcën e vet. Nëse forca ekziston, duhet të monopolizohet tek institucionet e shtetit. Profesore Vamsi, si me nënë të ndjekim Fatmira Breçanin, një nga këngëtaret më të mira, për kënaqësinë e Samiut e përshëndesim.

0: Jemi rikthyer bashkë, profesor Evan, si kam një gjegjes për ty. Një kënd i vogël, një kafe, diçka e ëmbël dhe atmosferë perfekte për të shijuar momentin. Kush është?
1: Yxha
0: Coffee Shop Zigzag në Xhabije në Veçanti është një nga lokalet më të bukura. Duhet pa tjetër të paktën një herë në ditë me unal. Ta vizitoni. Shijoni jo vetëm kafen, por edhe çajra bio, lëngje frutash, apo brioshet me mbushje të ndryshme, mini brioshet për t'i marrë me vete. Në fakt çdo gjë mund të merret me vete nëse s'keni kohë. Paketohet, merret me vete. Niseni për plazh.
1: Plazh. Se s'ka më plazh.
0: Në fakt ka.
1: Ka në disa që janë të vërdu, po nese. Jurem pushimet marë dhe
0: të. Niseni për shëtitjen e fundjavës, niseni edhe për në punë me një kafe me vete, me një brioshë me vete, dita fillon ëmbël, vazhdimësia është e ëmbël. Profesor, po flisnim pak më përpara për këngët e kohës, po, do me thanë. Dhe ti the që ka disa këngë, ti the, unë thash, që të themi, që janë ka disa këngë të dhunshme, me tekste të dhunshme, që dashje pa dashje, lëshojnë impulse në trurin e njeriut, edhe
1: e
0: në mënyrë...
1: E infektojnë njeriut,
0: edhe në mënyrë të pa vetëdijshme.
1: Të vetëdijshme dhe të pa vetëdijshme. Pa, nëna duhet njeriut të zhvillohet në vetë vetë, dhe më thanë është ideja që...
0: Të vetëdijsohet.
1: Po tjetër, dhe kjo vetëdijesim si vjen nga pjekuria. Në më thanë, vetë prini për jetë vëtetis dhe vetë mësusi nga në tjetë, a thamena që janë komponent dhe si njënë dhe si tjetit duhet të din të orientojnë fëmijet.

0: Unë fol, shpjegoj. Mm-hmm. Mund ta kryesh edhe për 10 minuta mësimin, apo çfarë kohet? A ka mundësi 5 minuta të flasësh për diçka të bukur? Të flasësh për muzikën,
1: po,
0: të flasësh për artin, po normale.
1: 1 minutash, 1 minutash gjatë bukur, po diçka e shpirtërore.
0: Që reflekton, po diskutim, ndaloje.
1: Shumë ide e mirë
0: kjo. Po ndaloje këtë gjë. Edhe në moment, unë e bëj shpesh këtë gjë për shembull. Po tjetër, në momentin ndalon që ose jeli në kulmin e shpjegimit për shembull, që ndo ka një efekt shumë bukur, janë metoda këta, kuptove? Në moment ti duke shpjeguar komplet, edhe çfarë bën tash, e ndërpres për shembull mësimin çart. Normal. Tanë zanset, që dine, që kanon se heshtjem. Edhe direkt, ja fustë të shi këtë si diçka tjetër që s'ka lidhe me këtë gjë, mund tjetë pjesë muzikët, mund tjetë pjesë artit, mund tjetë pjesë e një intuitet të fmisë e një pasioni. Por kjo qa bën fmin e bën në reflektu fmin. Se a me ndonë për shamu që vetëm një pasajë i shkurtër, sekundante, pa tjetër, një sekundi, një 5 sekundi, një 10 sekundi, është fantastik. Ti lollu sot të dush, ki bë ditore, ki bë plane, ki bë gjana, mrekullina ki bë.
1: Ndoshta me këtë fiton...
0: Pa fiton besushmërinë dhe mi gjitha e në shpirtin e fis, pa tjetën.
1: Po, e vërtit.
0: Dhe e mërë fin këtë.
1: Ide mirë kjo për gjithë mësusit.
0: Edhe nga në tjetë, të bëjmë një herë me familjet për shemë. A man, pëse vetëm e kritika, lëndë me kritika, të nuk edukohet fëmija vetëm e kritik. Bashpunoj fëmijën e fëmijës. Hajde thuj fëmijës për shemb, hajde ta ndëgjojmë diçka ose futu me laptopin e fëmijës për shemb edhe vetëm. Hajde ta ndëgjojmë fëmijë këtë këngë, këtë muzikë të bukur jetë të shumë se sa interesante është.
1: Ti unë të kam pyet, por nuk më je përgjigje asnjëherë në mënyrë direkte. Cilën rrymë muzikore preferon?
0: Unë jam i muzikës lehtë, për
1: të thënë.
0: Po edhe muzikën popullore preferoj shumë. Pa diskutim, po muzikën e lehtë kam domethënë pas.
1: Po. Hard rock dhe heavy metal janë për ne depresiv.
0: Jo,
1: janë për ne depresiv, si puna jeme, nuk e kisha për ty.
0: Jo, unë nuk kam kundërshtim me këtë gjë. I pëlqej. Se për shembull edhe Rit Fulton, për shembull, ti e din se unë kam
1: domethënë sigurisht. Mirë, profesor, do të kalojmë tek preferenca radhës sepse po na vjen edhe fundi, ja vash. Fundi.
0: A di si vjen kjo fjala, po na vjen fundi?
1: Po na vjen fundi, të shem gjithëm kalimin.
0: Minuta e fundit.
1: Po prapë për këtë e kisha fjalën, por sigurisht edhe fundi tjetër vjen.
0: Po,
1: ndaç t'ju vinë mirë, ndaç mos t'ju vinë mirë, gjithëm kalim jena. Do të kemi lidhe qenin ti mojqene. Si thot blonjati, të dua mojqene.
0: Ti mojqene, jo qene, qene.
1: Qene, qene, po.
0: Ti mojqene.
1: Dëti.
0: Edhe efeksojnë, madje.
1: Edhe efeksojnë. Për të mërësin, agronit, po.
0: Ashtë një lejë kësho, ashtë një lejë janë fraza që të joshin, që të tërheqin ma shumë, edhe janë jashtë, më thanë, që si shprej frazologike, ke parasysh, që kajnë theksin e duhon, në kohën e duhon dhe në vendin e duhon.
1: Në shkodrant nuk dina me thanë mirë, unë i kërkoj falje.
0: Për shemo, a imaginan ti, sepse ne e kena shumë të në shprej në Shqipëri, për sidomos në Shkodër, në edhe kur të shajmë me bukurim, me kënaqësi.
1: E rëndësishme është me thonë atë që kena në
0: mendje ta thonë. Për shemo, imaginan ti, për shemo, kërë kërë për shemo, thonë, o pika traf, sa e mirë
1: je. Sa e mirë je, o traf, pika, por funë e regulojmë armikut
0: të në.
1: Për kënaqësinë e agronit e përshëndesim.

0: Të dashur dëgjues, nuk jemi në fund, jemi në para fund. Por do të plotësojmë, do të mirëpres telefonatën, patjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje, po. Mirë, po ju. Shumë e dobët si telefonata, po.
1: Po, telefonata po, unë të ju thëmë duat kongën të rive të kene i kom prej, prëpë kongën kongë.
0: Kangën e Jakub Ferrit mundi të lutem ma gjej, më pëlqen edhe mu kjo kangë, profesor Evansi. Shumë faleminderit të përshëndes, gjithat mirat edhe për ju, më pëlqen Jakub Ferri, profesor Evansi, më pëlqen sidomos e kënume nga djemët e ditit nëse tekniku këto do të na e plotsoj. Por më përpara do të plotsojmë preferencen e kemi telefon. Po, po, ta shohim edhe njëherë telefonatën, po, po. Ajo, është larguar, gjithsesi e përshëndesim. Atëherë, për të uten do t'jejt faleminderit, nën të përshëndes të përqafojmë.

0: Shumë e bukur kjo këngë, përshëndeste Uten edhe një herë. Jemi profesor Evansi, na erdhi fundi.
1: Na kjo fjala na erdhi fundi është shumë interesant. Në fakt edhe mua nuk e se më pëlqen, por e përfundojmë për çastin, për moment. I vëmë një presje le ta themi, apo jo? Erdhi fundi i emisionit programit.
0: Çdo gjë është ciklike, çdo fund ka një rifillim.
1: Ashtu sikurse ka dhe anën tjetër që programi plotësoj pritshmëritë e veta tek dëgjuesit, sepse morën diçka. U kënaqen, plëcu në një ndjeshmëri të tynet, a shumë e rëndësishme, dhe u kriju një proces, një lidhje shumë e ngushtë në këtë të shtunë, kaq të bukur, kaq fantastike, në këtë fundjavë kaq mbreslanse, dhe na urojmë dhe shpresojmë që këto tingoj të vazhdojnë në gjithë javën.
0: Mu më pëlqen muzika shpërthyse, profesor. I ndjeri që farë zanit ka pas. Dhe në pjani.
1: Kush është i grupi?
0: Djemët e Detit.
1: A, Djemët e Detit.
0: Çfarë zanit, çfarë muziket. Kjo është muzikë e mirëfillt, art i mirëfillt.
1: Po ti këndosh janë zhanrë të
0: në rrymë rock. Mbështetur në traditën, ti këndosh një heroj. Është shumë gjë e bukur, po humb kohët e fundit kjo gjë.
1: Unë kam dëgjuar një dhe ju sugjeroj edhe të tjerëve, është një këngë fantastike manjana në Albanit. Për Drenicën dhe për Kosovën, që tashmë edhe në rastin tashmë e dinte këtë javë ishte edhe rasti famkeq i lajmit që u mor për dënimin e katër ish komandantëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Dhe në rastin konkret u përhap kuptohet një këngë e manjana në Albanit, që është përse ish përthyesa shumë gjeneruese nga ana tjetër, që jep edhe atë emocionin e veçantë që duhet pa tjetër që t'i dalim për zot vedes edhe identitetit tonë. Edhe kjo po më kujton pikërisht edhe atë element.
0: Unë do të kisha dhe është që në fakt në ka prekë gjithve kjo
1: gja.
0: Ne nuk e dim se si kanë ndovë në gjarjet, nuk kemi fakte as për po as për jo.
1: Ne ndjejmë një keqardhje si
0: shqiptar. Po ndjejmë keqardhje si shqiptar, si i njëjti gjak, si i njëjti.
1: Por është ajo që të bën përshtypje shumë, për hetë vërtetës, mu personalisht më ka bën përshtypje me binat të tjerëve, qëndrimi shumë heroik, shumë i fort, shumë dinjitos i familjarëve, në mënyrë të veçantë edhe i djemve, të sidomos të Hashim Thaçit edhe Krasniqit, që domethënë janë shumë të janë shumë serios, shumë dinjitos dhe janë të bindon për me vazhdu, le ta themi këtë betejë, pavarësisht se çfarë mund të ndodhin, ama sinqerisht ato qëndrojnë me dinjitet dhe ky është faktikisht dinjiteti shqiptar.
0: Tashi, këtu lind një mlindi, një ide e bukur nga ky detaj. Gjithë shqiptarët kanë tregu empati, ndjeshmëri ndaj kësaj ngjarje. Tashi un do t'i bashë thirrje gjithë shqiptarëve këtë ndjeshmëri, këtë keqardhje, këtë ndjenjë, këtë solidaritet. Ta fillojmë që nga afër, te shtëpia, te kuishia i derës.
1: Patjetër.
0: Tek farefisi.
1: Po si do të fillohet duke u interesu për njerëzit e shtëpisë më radh parë.
0: Po.
1: Mama dhe baba të interesohen për djalin dhe për vajzën, të kuptojnë një tjetrin, në një formë të krijojnë një lloj dashurie e brendshme, po një dashuri e cila është shumë në mbarvajtje për gjanat më të bukura të përditshmërisë. Dhe kjo ndjeshmëri duhet të mufërcohet në familje, në mënyrë që të
0: fillojë. Dhe më pas edhe në komunitet. Është shumë e rëndësishme komuniteti, vardhënia në komunitet.
1: Familja është bërthama e shoqërisë, domethënë vjen domethënë komuniteti, është vendi ku ti jeton, është lagja jote, është rrethi farefisnor jote dhe më pas patjetër komuniteti. Gjithë janë zinxhire, në fakt janë pjesë e një bashkësie të madhe, sepse komuniteti është bashkësi.
0: Dhe kështu është pjesë
1: kolektivitetit patjetër. Prandaj pse vendet e zhvilluara janë të tilla? Sepse kanë ditë për me eduku pikërisht këto elementet bazike dhe të thjeshta. Pra nuk ja kanë impunu me zorë diçka familjet.
0: Me dashuri.
1: Me kënaqësi, me dashuri, nuk është imponim. O, do ta bashkëjo me plasë. Jo, më ka dalë e fije.
0: Jo, ai që imponon është shteti.
1: Konstante,
0: është shteti dhe duhet ta bëj shteti. Shteti duhet ta bëj këtë.
1: Pavarësisht kësaj, ama rigoroziteti është e rëndësishme.
0: Po, patjetër.
1: Rigoroziteti është e rëndësishme. Prandaj është ajo që, domethënë solidariteti. Dhe ky solidaritet është në injektimin e ndjeshmërisë, përse i vinte fjala që nisën bisedën.
0: Dhe mos harroni që solidarizimi fillon që brenda shpijet dhe që te shpija që ke afër shpijës tale.
1: Pa djetë ngjiton, pra,
0: për te i hundës, për te i majës së hundës, ashtë një shpi tjetër, ashtë një njëri tjetër.
1: Gjëma, ka të njëri, njëri u si shku se ka një një kra, ka edhe kraun tjetër, si ku se ka një një vesh, ka dhe veshën tjetër, apo jo, dhe më dhënë, jam bashkëpunëtur.
0: Për para se të mbyllim, unë dua të falenderoj dhe të përshëndes edhe një herë sponsorët tan, Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Profesor Evansi, unë jam tash një gjysore pa kafe. Tash imagjina solidaritetin tem me kafen. Kam një solidaritet pa pam me kafen.
1: Jo, kjo është tjetër gjatë, tash mos ta mos
0: prit, prit, prit ta shpjegoj.
1: Pa tjetër.
0: Më lër ta shpjegoj. Me një kafe njerëzit fillojnë muhabetin. Me një kafe njerëzit sqarohen. Me një kafe njerëzit duhen fort.
1: Ballafaqohen,
0: diskutojnë,
1: dashurohen.
0: Pa. Përjetojnë dashurohen. Sidomos dashurohen. Dhe ne jemi një kemi një rini që do të kisha dashur që dashurinë ta kenë të vërtetë. Ashtu siç është kafja e mirë,
1: dashurinë e sinqertë, dashurinë e sinqertë, po diskutojmë me kësh kryesorja.
0: E përshëndes edhe një herë Yxha Cafe. Bën të mundur emisionin ton. Gjithashtu përshëndes edhe Giovanni 4 me pllakat më të bukura dhe me pajisjet më të mira hidrosanitare që gjeni te rruga Tuzit kilometri 2. Ju kujtoj që nëse dëshironi të uftoni, drejtohuni patjetër tek Anatours Company për udhtim të bukur e të sigurt. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do të jetë të dielën mes orës 6:30 të 5 ditës. Ndërkohë ju ftoj të qëndroni me Radio Jehonën për të ndjekur programet tona në vazhdim në valët 107.6 MHz dhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Profesor Evansi, duhet të bëj një pyetje, po, duhet të zangusht.
1: Hajde ta provoj.
0: Se un kam çejf me
1: zangusht.
0: Me zangusht njerëzit, po. Përpara se të baj pyetjen ty, na kanë ardhur dy mesazhe dhe un po i lexoj, por sigurisht do t'i plotësojmë nesër të dielën tek Mirëmëngjes Jehon me Ubejdin, me Kuqezit e Deni, me Lule Lendi dhe Koshop Lendi dhe hidrosanitare Mirin dhe Yxha Cafe që nuk mungon asnjëherë. Mesazhi na thot përshëndetje Radio Jehona, desha me përshëndet motren tona Ferditën që sot ka ditëlindjen, urojmë edhe 100 vite të lumtura bashkë me familjen e saj. Përshëndesim, përshëndetja i vjen nga vllai Naili, tri motrat Syri, Vali dhe Pezi me një këngë për ditëlindjen. Faleminderit. Shumë faleminderit e përshëndes Ferditën edhe 100 vite të lumtura bashkë me gjithë njerëzit e zemrës. Mesazhi tjetër thot përshëndetje Jehona, punëtorët e Salvadores përshëndesin administratorin ton Fationin me këngën e Fatit Testom. Ju faleminderit Jehona. Ju përshëndes edhe unë ju dhe Fationin, do t'i plotësojmë tek Mirëmëngjes Jehon, pra nesër qëndroni. Edhe nesër e jani, hajdeni nesër, tek Mirëmëngjes Jehon. Është nëksi kur të gjusit në mirë kuptojnë dhe unë besoj se në mirë kuptojnë.
1: Po tjetër, është rëndësishme kësë.
0: Mundi më ka ba me nerva, profesor.
1: Jo, mundi është personi që nuk të bën hiç me nerva.
0: Tashi, mu më ka ba me nerva.
1: Po, nuk ka gjë që më bën me nerva.
0: Edhe ti po më bën me nerva, tashi.
1: Sa gjë, rëndësishme është më bën me nerva.
0: Pyetja ishte,
1: pa.
0: A ke lexu kushtetutën e Shqipnisë fillim e marim?
1: Po, fillim e marim e kam lexu.
0: A ke lexu?
1: Po tjetër.
0: Unë nuk e kam lexu fillim e marim. Kam lexu ato pjesë që më interesojnë dhe
1: jo, unë kam lexu për kulturë, thjesht për mirë po, do të them.
0: Po, në fakt duhet ta dim, duhet ta dim se çfarë përbën vepër penale, sepse disa gjana janë thjesht norma shoqërore, norma morale, por ka disa gjana.
1: Po prandaj quhet kushtetutë.
0: Kushtetutë, ç'është mbi tan, domethënë.
1: Norma mo?
0: Është objektive, është mbi tan, ligji njësoj për të tan, ndëshkimet njësoj për të tan.
1: Cili është neni aktualisht?
0: Disa nejne edhe i kam kuptu, disa nejne edhe nuk i kam kuptu,
1: por
0: dhe t'i kuptojnë bashk.
1: Po,
0: unë kam met të kë nejni 2.
1: Lezoj njëshin
0: i
1: hënë?
0: E kam lezu njëshin, por po e lezoj, e kam lezu në puntatën para ardhëse. Me gjithate, po të lezoj. Shqipëria është Republikë Parlamentare, pra Republikë. Republika...
1: Po, që të kuptoj një, sa, disë e në kejta një që se dini këtë gjopë, ne e thasht të lezën që shtë dhe.
0: Nuk e din njërëzit jo, që Shqipëria... Jo,
1: po normali, nuk e din.
0: Êshtë Republik Parlamentare.
1: Republik Parlamentare, se të funksionan parlamenti, ka që thjeshtë është...
0: Ndryshën nga disa shtete që janë Republika
1: Presidenciale, për shamu, kejna Turqin, për shamu që është që ka presidenti, është i zgjedhur nga populli, pra ne duhet të kuptu këto. Apo jo, SBA-ja për shkakun që ka president, Rusia për shkakun e Putinin që ka president, janë të zgjedhur, domethënë. Po
0: shikoni.
1: Po vërtet se kanë parlamentin atë, ë? Domethënë, ton kanë parlament, por në fund fundit është Republikë Presidenciale sepse është presidenti i zgjedhur nga kushtetuta. Nga populli.
0: Nga populli me vota.
1: Patjetër.
0: Kurse ne me vota zgjedhim përfaqësuesit në parlament.
1: Po thjesht për mos sqaruar, se s'po hinte shi në çështë
0: jo. Jo, shumë mirë bani me këtë. Mirë, unë do të kaloj tek neni 2 aty ku kena mbet. Një sekund. Neni 2 thot.
1: Pam, ç'a thot?
0: Sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit.
1: Fjala kyçe këtu është sovraniteti.
0: Të jetë e vërtet kjo?
1: Në kushtet normale kështu duhet me kënë, populli sovran, po a është, atëhena duhet me kuptu, pra ne bëjmë i ta programe për mi kuptu që sovraniteti që është.
0: Populli e ushtron sovranitetin në përmjet përfaqësuesve të ti ose drejt për drejt. Po në përmjet parlamentit, dëmë
1: sepse, fanë. Sepse, sepse, fuqite më dha botnore, ka një shpreje diplomatike ku thot, ne nuk njohim sovran tjetër përveç popullit.
0: Po.
1: Dhe kja është një parullë e rëndësishme diplomatike.
0: Po, edhe unë si popullë ndjehem shumë sovrane.
1: Po, tjetër, kështë që panena ka një pjesë të mirë që fatkesish asë nuk e kuptojnë fjallin sovran si që është.
0: Panena. Sovran do të thotë aji që drejton, e? Aji që vendos.
1: Aji që vendos.
0: Aji që vendos, pra populli vendos.
1: Populli vendos.
0: Pika 3 thotë.
1: A shkoj me votuna, për shumë.
0: Po.
1: Ne, asë në këtë, na vendosim me votën tonë. Pa, për si se që bëhet e tek bëhet, po, na shkoj me vetoj. Edhe e shkjen detyrim qytetarë.
0: Po
1: që se mos të him dhe më thonë shumë shumë detajve se...
0: Po, pika 3 thot, për ruajtjen e paqes dhe të interesave kombëtare, Republika e Shqipërisë mund të marrë pjesë në një sistem sigurimi kolektiv në bazë të një ligji të miratuar me shumicën e të gjithë antarëve të kuvendit.
1: Edhe Shqipëria ku merr pjesë në NATO për shkak të dietë e punë.
0: Po. Po, nejnet e tjera do t'i kemi në vazhdim.
1: Në programet e tjera.
0: Në vazhdim. Unë të falenderoj, profesor, që ishe me ne.
1: Falenderit edhe për ty për hapsinë dhe falenderit të gjithë dëgjuesve që na dëgjojnë edhe na përkrahin, na mbështesin, na pëlqejnë.
0: Mbi gjitha përdurimin i falenderoj.
1: Profesori edhe për kohën e ty në shkollë, siç
0: po. Përdurimin e për kohën.
1: Por
0: sigurisht nëcia gjithmonë juja që jeni me mua. Ta falenderojmë edhe teknikun
1: për disponibilitetin
0: tan të jashtëzakonshëm. Zonja dhe zotrinjë Lida, profesor Evansi Mondi, Yja Cafe dhe Giovanni 4 euro një fundjavë të bukur. Miru takofshim tek mirëmëngjes jehon.

0: Hite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtunë ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Ujako Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbovë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Vazhdojnë homarshet në ndërim të futbolistit të madh Esat Bushati, i ndarë nga jeta në moshën 97 vjeçare. Për pak momente kam shkëputur nga ceremonia vajzën e tij, Dhurata Bushati, Dhurata Gjyrezi, nga bashkëshorti Çapmil Gjyrezi, për të marrë një mendim dhe se si ka qenë Esat Bushati në jetën familjare. Ju natyrshëm nuk e keni ndjekur në fushën e lojës, se mosha tjilë e ka këtë.
5: Babi ishte një njëri i veçantë për gjithë familjen, gjithë afërmit tonë, shoqërinë. Për ne është larguar një njëri shumë i shtrejtë, një familjar, devotshëm. Vëlla, baba, shok, për mu ka qenë njëri mrekullueshëm. Në la kujtime shumë të bukura. La kujtime ne i familjes, por në veçantë edhe shoqërisë tij. Të gjithë e donin, ishte njëri me vlera dhe për të koken çdo gjë, sporti, futbolli. Kur diskutote për futbollin, për ndeshjet që ka luajtur, ai ishte jashtëzakonisht i lumtur, sidomos edhe ditët e fundit të tij. Ishin kujtimet më të bukura që filloi t'i tregonte edhe një herë dhe një herë pari ishte në fillimi. Ai ka qenë një person jashtëzakonshëm, me shumë vlera, në lakujtimet mrekullueshme.
4: Një jetë e tyre me sportin për Esat Bushatin dhe natyrshëm në familjen Bushati është folur vazhdimisht për sportin dhe kryesisht për futbollin. Dhe mund të keni pasur rastin në vizitat që ka pasur në miqtë e tij të shumë në Shkodër dhe në Tiranë, e kanë vizituar shpesh edhe miqtë e sportit.
5: Patjetër, shumë miq kanë nga Tirana. Dizdari ka pas një shok në Tiranë që ishte shumë, e donte shumë, dhe kur bashkoheshin bashkë, kujtonin ato momentet e bukura. Megjithse, në kohët e fundit u mërzit shumë, se tha, nuk kam as një shok më të brezit tim, që të ndoj me to kujtimet dhe ndjen të vetën pak. Por ato kujtimet e tia ishin paharruara për sportin dhe veçanarisht koken është trajtuar jashtëzakonisht mirë, pavarësisht biografisë, por falë meritave të tia, person shumë komunikus, është trajtuar gjithmonë në gjitha korat, në mënyrën më të mirë. dhe e kam ndërru jetë zakonisht, e kam respektu dhe për mu i falenderoj të gjithë që kam bërë për te dhe kam...
4: Ti je shi vajza e Esat Bushatit, është natysh një krenari.
5: Krenari, jam shumë krenare për babin, jam shumë krenare, sepse në kalon shumë kujtimet bukura.
4: Qami Gjerezi është vëndri i familjes Bushati, bashorti i Dhuratës, dhe natysh në kini kaluar Samit dhe ju kohë, jëtë pata, me vjerin tuaj, qëfar kujtoni diska të desanë, sepse dhe ju i përkisi një familje sportive, në një familje edhe pse jeni nga fusha muzikës edhe sporti ju ka bashkuar.
1: Falëndarit ishte njëri model, një sportist model, një vjehur model, një prind model, një diskutori për sportin, me shumë pasion, kishte, ju dini, ishte nga brezin e artë, partizanit dhe të vlaznis, dhe të kontarës, dhe me thonë të vërtetën, ishte shumë i saktë, ju falëndarit dhe ju këti bashkëpunu me te, keni ba disa intervista, dhe është përpjek gjithmonë për të kontribu për sportin, për qytetin, për familjen e shoqërinë dhe natyrisht është për ne është një humbje e madhe, por faleminderit kontributit ti e kontributit të gjithë familjes për këtë vëmendari të shkëlqyeshme sportive. Ishte shumë i mprehtë edhe një kritik i vërtetë. Ka ndjekur vllazërin me vëmendje dhe natyrisht futbollin kombëtar edhe ndërkombëtar.
4: Çfarë ditët e fundit të jetës së ti pati ndonjë bisedë veçantë që ju ka mbetur në kujtesë?
1: Interesant që ta tha, i meti marak që se pau kampionatin botë në orë, se...
5: Aty kishtë të kampionat.
1: Ashtu.
4: Nuk kishtë në gjendri për ta shi ju?
1: Jo, ja, nuk ashtu.
4: Mushtrime për humin në bëj tuaj, dhjere tuaj, një figurë malë sportive, se Esat Bushati, i presin që oskujtimi ti.
5: Faleminderit shumë. Faleminderit shumë nga ju Gasper, e keni dashur, e keni ndërru, e qytetin faleminderit shumë, e kanë ndërruar gjithë, dhe sidomos i metin në kujtimi fundit që e ndëroj shumë kryetari bashkisë, Benet Beci, u lumturu shumë ato ditë, dhe ishte jashtë mosit i gëzuar, sepse kishte komuniku dhe për sportin dhe kishte nda ato përvojat. Presidentin e Vazhdimis, uroj falenderoj Alban Gjafirin, cilët u interesun dhe i qëndron në afer babi.
6: Dhe më një thonë e Tiranës, sepse ne kemi 112 ditë dhe ti banë shikur, nuk të banë shyri vërë, ti e trëmë. Më fali përse ti e shorë në Pandolana, o e Dirama, ti e një frikën ma shumë sa skush, o të njëmë ka afru e ti kusjeti, ti dhe sa liberisha, jeni rjaksat e këti kombi, jeni bashkë, tani, e Dirama, është me i rësishëm, se ka pushtetin, ka autoritetin, ka forcën, dhe po bënë, asje tjetër, nuk që riskit popull, po për e shetë, pasurinë këti popër. Po e qënë të ndërhuën. Shqiptarët i pas përstuën, të e kemi thënë dhe jemi qartë që tjesë. Por, ajo që ne duhet të agotasim atër, unë të bëjtë dhe gjithë, një gjithëtanë këtë që janë. Se edhe në njërës jemi, halë e familjare kemi. Nuk vim këtu për që, vim për dërëzuar e diramën. Kemi 112 ditë. Unë që flasë, nëse i kam 12 ditë, ma po e pranoj, 100 ditë i kam protestë. Për natër në qëtë, prandaj, po t'ishtëm forcat, e Tirana ka ditë për shkëtura. Nuk ka për t'iksu i 112 ditë për shtetë, se ne i kim bëj 112 ditë për shtetë, dhe i cërë, është i dërhequr e të t'iki. Kemi sinjale dhe ne kemi informacijet tona, me atirë dhe që atë kemi shtove, sot i kam dalë kundra të salinës dhe, e kam qytë me ditë apo lukur kërqetër. E kam qytë kërqetër, ka të drejtë që ato e kuptoj që unë shkipi për shtetë. Po vjen kërë se që ju ikin interesat, jo se që u dhimë të bëmëni. Por, tani përmesh aty që kam grupë interesi, unë dhe bëjthirë gjithë shëgjërinë shqiptare. Në ratë të parë, do t'i bi në vëmendje policisë shtetit një thirë të Tiranës 2017. Këtu ka qenë në këtëshesh, që u ka thonë në orën 4 pasinës ishtë i kapelet, dhe lidhë i vota për partijë socialistët dhe për Tiranës. Êshtë e vërtet kjo, është të shtimë e është kundër shtypin ligjit. Ato zbatuan atyre. Sot, të heqin ka prendër, pasi të vejnërojnë në punës, dhe dalin dhe të heqin pushtetin e Edi Ramës. Sepse, kanë kapuar që e kanë dëmë popër. Kanë kapuar që e në pesë. Brava, popër, në popër. Dhe jepë e në popër. Unë nuk kanë gjamë me politikanët, por ato që e në objekti s'ka këtë në rikë në transport. Sepse, ato kanë gjërë, ato kanë bërë ty. Ne për stëmë në shëtë ta, kanë bërë prapë të protestuës, për gjitha, e të shqipojnë që ty në mes, tre ditë breda, gjitha, që u bërë një a i sheshë. Pa në për tjene për cizë, për në kujtës, në këto gjitha ta, se në si vikë më nela, e imi njës familjar, e imi dalë, edhe për kërkesat e juja, edhe për tonat, dhe për bërë. Pa da i të të pashkojmi, për në kërkesat e përgjishme, ta pësën të palasho, ta pësën të palasho. Kërkesën demokrate, demokratët që gjendet kësë një vëdisha. Po si pesoni ma të vjetë? Po si pesoni?
7: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Ku qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Bekim Mema dhe Marian Ndërshtiqe janë bashkuar strukturës drejtuese të bashkisë Shkodër në detyrën e zëvendës kryetarëve. Në një postim në rrjetet sociale, kryebashkiaku Benet Beci ka bërë me dije se puna e ditës së hënë ka nisur me diskutimin e çështjeve dhe prioriteteve për qytetin e Shkodrës dhe njësive administrative. Kryebashkiaku ka falendëruar gjithashtu Rudin Beken për kontributin e dhënë gjatë 3 viteve në drejtimin e bashkisë Shkodër, duke theksuar se ai do të vijojë të jetë pjesë e strukturës edhe pse tashmë në distancë. Skuadra son janë bashkuar Bekim Mema dhe Marian Ndërshtiqej në detyrën e zëvendës kryetarëve të bashkisë Shkodër. Ju uroj mirë se ardhjen suksesit.

0: Urgjente të zhbllokimit të pagave të magjistrantëve. Sipas argumentimit të kuvendit, fuqizimi i dispozitave për pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve pas një vendimi të gjykatës kushtetues kishte sjell bllokimin e pagesave për të gjithë magjistrantët që nga gushti i 2026-s. Pa hyrjen në fuqi të ligjit të ri, thesari i shtetit nuk mund të çliront pagesat për gjyqtarët dhe prokurorët. Synimi ishte që pagat e prapambetura dhe pagesat në vijim të mund të dispurzoheshin duke nisur nga 18 shtatori 2026.
1: Aktualitet.
0: Një 25-vjeçar është dëmtuar në kokë pasi dyshohet se ka rreshtitur dhe është rrëzuar aksidentalisht në lokalin e tij në qytetin e Shkodrës. I riu është shtetasi Marian Dheshi, 25 vjeç, banues në Shkodër. Pas marrjes së ndihmës së parë mjekësore në Spitalin Rajonal të Shkodrës për shkaqe të dëmtimit në kokë, Dheshi është transportuar me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. 25-vjeçari ndodhet aktualisht në kujdesin e mjekëve. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja dyshohet të qenë aksidentale. Policia verifikimet për të zbardhur ngjarjen e plot. Finalizohet operacioni i kuduar Multi Games, zbulohet në Koplik një lokal i përshtatur për lojra fati dhe shitje të lëndëve narkotike. Arrestohet në flagrans një 47-vjeçar punojës i lokalit, shpallet në kërkim administratori i lokalit. Sekuestrohen 6 makina për lojra fati, një qese me lëndë të dyshuar narkotike kanabis dhe një grirëse për lëndët narkotike. Seksioni për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare dhe seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me forcat e posaçme shqiponja të drejtorisë vendore policore Shkodër finalizuan operacionin e kuduar Multi Games. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë kryen kontrolle në një lokal në qytetin e Koplikut, ku gjeten 6 makina elektronike për lojra fati, një sasi lëndë të dyshuar narkotike cannabis sativa dhe grirëse për lëndë narkotike. Në vijim të veprimeve u arrestuan në flagrant shtetasi Alban Kurtulaj, 47 vjeç, punonjës i lokalit dhe u shpall në kërkim shtetasi EC, 51 vjeç, të dy banues në Koplik. Administratori i lokalit punohet për kapjen e tij. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.
1: Sociale.
0: Në Shqipëri ka filluar të hënën viti i ri shkollor 2026-2027 në institucionet e arsimit parauniversitar. Procesi mësimor ka filluar në shkollat e mesme dhe nëntëvjeçare në institucionet arsimore, publike dhe private. Mbi 340.000 nxënës kanë nisur të hënën vitin e ri shkollor, ndërkohë rreth 25.000 prej tyre ulen për herë të parë në bankat e shkollës. Me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor janë organizuar aktivitete dhe ceremoni të ndryshme në vend. Mesazh urimi nga zyrtarët e lartë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka publikuar në rrjetet sociale mesazhin e tij të urimit për nxënësit dhe mësuesit. Shkolla nuk është thjesht një vend ku marrim dije, është vendi ku përgatitim të marrim përgjegjësi, ku mësojmë të njohim botën, të njohim vendin ton, të kuptojmë historinë e tij, të çmojmë kulturën dhe vlerat e të kuptojmë misionin që kemi për të ardhmen e tij. Uroj të gjithë nxënësit, veçanërisht ata që ulen për herë të parë në bankat e shkollës, të kenë një vit të mbarë të suksesshëm dhe të bukur, theksoi Begaj. Një mesazh urimi me rastin e fillim vitit të ri shkollor ka publikuar në rrjetet sociale dhe kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, në ditën e parë të vitit të ri shkollor, ministri i Arsimit Mirela Kumbaru është drejtuar me një video mesazh të gjithë nxënësve në arsimin parauniversitar. Në të gjithë territorin e vendit po vijon puna për lirimin e hapësirave publike për ndërtimin e paligjshëm, një nisme që i paraprin zbatimit të programit Rilindja Urbane 2.0. Kryeministri Edi Rama ndau të ejtën në rrjetet sociale momente nga ndërhyrja që është kryer në sheshin përpara kopshtit Beptusha në Shkodër. Nga pamjet e publikuara nga kryeministri Rama shihet shembja një objekti që prej vitesh kishte zënë hapësirën publike. Sheshi përpara kopshtit Beptusha në Shkodër çlirohet nga objektet që prej vitesh kishin zënë hapsirën publike, tha Rama. Nisma për lirimin e hapsirëve publike nga ndërtimet pa leje synon të kthej ligjshmërinë në territor, duke sjell zhvillim për komunitetin. E nisur në korrik të vitit 2025, ajo është konceptuar si ndërhyrje e përhershme dhe mbetet prioritet i pushtetit vendor dhe qendror. Ndërkohë, qeveria shqiptare ka shpërsuar masat për forcimin e kontrollit mbi territorin, mbrojtjen e hapsirëve publike, zbatimin cilësor të lejeve të ndërtimit dhe ndëshkimin e ndërtuesve që shkelin ato.
1: Ekonomi.
0: Çmimi shqimet e naftës rënë për të tretën ditë radhazi të premten, ndërsa tregu

0: po vlerëson si më të kufizuar rrezikun për një ndërprerje të zgjatur të furnizimeve nga Arabia Saudite. Nafta Brent ra me 0.75% në rreth $104 për fuqi, ndërsa West Texas Intermedia zbriti në 0.69% në $101.20 për fuqi. Të dy treguesit ran me rreth 1% dhe në seancën e të ejtës. Rënja vjen ndërsa shqetësimet për furnizimin saudit po zbehen, tregu po merr në konsiderat përpjekjet e Arabisë Saudite për të rikthyer një pjesë të kapaciteteve të tubacionit East West, i cili u dëmtua në një sulm javën e kaluar. Rikthimi i pjesëshëm i kapacitetit brenda pak ditësh do të kufizohet ndikimin e ndërprerë në tregun global. Duke menduar për të ardhurat totale të familjes suaj, është familje në gjendje të mbyllë muajin, pra të paguajë shpenzimet e zakonshme të nevojshme. Kjo është pyetja që Eurostat u bën familjeve në Europë për të matur se sa mund të përballojnë jetesën. Për shumë familje shqiptare, mbyllja e muajit mbetet mision i vështirë. Në Shqipëri, 32.9% deklaroi se e kanë të vështirë të mbyllin muajin, ndërsa 13.4% e kanë këtë problem në nivel më të rëndë, duke theksuar se e përballojnë jetesën me shumë vështirësi. Të mbledhura bashk, gati gjysma e popullsisë, konkretisht 46.3% deklarojnë se e përballojnë jetesën me vështirësi ose shumë vështirësi, sipas të dhënave të Eurostat.
1: Kultur.
0: Këshilli i Ndrikullave, një nga veprat më të dashura që ka lënë gjurmë në historinë e humorit shkodran, rikthehet së shpejti në skenën e teatrit Migjeni, këtë herë në një variant modern. Mjeshtri i humorit, aktori Sander Ruçi, po punon për realizimin e shfaqjes duke ruajtur frymën dhe identitetin e veprës së njohur, por duke e sjellë atë më pranë publikut të sotëm. Detajet e para të projektit u prezantuan gjatë një konference për media në hollin e teatrit Migjeni, një rikthim i shumë pritur për ardhshësit shkodran. Ekspozita Marubi, Ateljeja e Edukimit, e kuruar nga Tereza Çuni edhe Josefina Vokri, sjell në Muzeun Kombëtar të Fotografisë një dekadë krijimtari, eksperimenti dhe edukimi përmes artit. Ekspozita e hapur në Muzeun Marubi prezanton një përzgjedhje nga puna e zhvilluar gjatë 10 viteve në Ateljen e Edukimit të muzeut, duke sjell për publikun një arkiv të pasur krijimtarie të realizuar nga fëmijët. Ekspozita u prezantua dhe mfal mbështetjes së Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit.
1: Sport.
0: Esat Bushati, ish futbolisti i Vllaznis, Partizanit dhe Kombëtarës Shqiptare, u përcoll për në banesën e fundit në moshën 97 vjeçare ditën e premte, ndërsa familjar, miq dhe komuniteti sportiv e nderuan gjatë homazheve në Loro Boriçi. U hol këtë të premte në shtëpinë e futbollit shorti për sezonin e ri të kampionatit kategoria superiore për vajzat 2026-2027. Edicioni i ri i kampionatit do të nisë me 26 shtator. Në ndryshim nga sezoni i kaluar, kampionati i ri do të zhvillohet në 3 faza, ndërsa 8 ekipet pjesëmarrëse kanë mësuar tashmë kundërshtarët e tyre për 21 javë të sezonit.
1: Nga bota.
0: Një avion italian u godit gjatë sulmeve në bazën ajrore në Arabinë Saudite, njoftoi të premten ministri i mbrojtjes Guido Crosetto. Crosetto vuri në dukje se ai ndoqi situatën në bazën ajrore Taif të Arabisë Saudite, e cila ishte shënjestra e disa sulmeve dhe ku personeli italian ishte i pranishëm si pjesë e operacioneve sipas agjencisë së lajmeve ANSA. Ai konfirmoi se asnjë personel ushtarak italian nuk ishte i përfshirë. Dhomat e specializuara në Hak kanë përfunduar shpatjen e aktgjykimit ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, duke i dënuar me një total prej 81 vitesh burgim. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është dënuar me 25 vite burgim, ndërsa ish kryeparlamentari dhe zëdhënësi UÇK-s Jakup Krasniqi është dënuar gjithashtu me 25 vite burgim. Kadri Veseli është dënuar me 18 vite burgim, ndërsa Recep Selimi me 13 vite burgim. Trupi gjykues i shpalli 4 ish krerët të UÇK-s fajtor për një sër krimesh lufte, përfshirë ndalimin e paligjshëm ose arbitrar, trajtimin mizor, tortur dhe vrasjen e paligjshme, ndërsa u shpall të papafajshëm për krime kundër njerëzimit dhe për disa prej akuzave dhe incidenteve të tjera. Gjatë leximit të akt gjykimit, trupi gjykues theksoi se përgjegjësia e të katërtve është individuale, por konstatoi se ata kishin vepruar së bashku në kuadër të një qëllimi të përbashkët.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Ktu Radio Jehona.
2: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
3: Që në të gjitha bisedimet tonë me partnerët amerikanë, ne shtruam problem kryesor, problemin e narkoshtetit. Narko-euro dhe narko-dollarët që futen me kontejner nga deti, toka dhe ajri në Shqipëri, kanë zhvlerësuar dy monedat më të mëdha të planetit, më shumë se në çdo narkoshtet tjetër të botës. 32% euro, sot euro ka zbrit në 91 lek dhe 35% dolari. Lufta kundër narkoshtetit dhe trafiqeve gjetë mbështetje të plot dhe Shtetet e Bashkuara mbetën të angazhuara. Vetë sekretari Rubio në mesazhin që dërgon për ditën e pavarësisë shprehet se kartelët e drogës dhe bashkëpunëtorët e tyre janë një rrezik serioz për sigurinë e qytetarëve të Shteteve të Bashkuara. Kështu që kam besim se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë edhe më shumë, do të angazhohen edhe më shumë në këtë aspekt. Proteste e fuqishme që ka kaluar 100 sa ditë ka damkosur më shumë se çdo gjë tjetër regjimin e Edi Ramës. Ndaj dhe Partia Demokratike duhet bëjë gjithçka për ripërtritjen e saj. Dhe këtu nuk është fjala e ripërtritjes vetëm të drejtuesve apo të, por ripërtritja është një koncept shumë i gjerë. Në radhë parë funksionimin e saj, modernizimin, digitalizimin e saj, vizionin e saj për të dhënë përgjigje më të sigurt, më të shpejt të gjithë këtyre problematikave të mëdha, sepse Edi Rama është e shkuara, për këtë nuk ka më asnjë dyshim. Ndaj dhe ne duhet të punojmë fort për të fituar besimin masiv të shqiptarve në betejën e ardhshme me të. Ftoj gjithashtu të gjithë demokratë të mbështesin fuqishëm protestën qytetare rinore.
4: Në emër të popullit të Kosovës, në emër të popullit të Kosovës, na turpruan. Na turpruan si shqiptarë të Kosovës dhe na turpruan si shqiptarë të Shqipërisë. Lufta e një populli për liri, lufta e një populli jo për culmuar, po në mbrojtje jetës, nderit, dinjitetit dhe vendit të tij, një popull i organizuar për të bërë luftën e tij u konsiderua në mënyrën më të qartë mundshme, në emër të popullit të Kosovës, ndërmarrje kriminale. Ndërmarrje kriminale, njësoj si ndërmarrjet mafioze kriminale që kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë. Vendimi është banal. Është banal që kur fillon të kërkoj tualet, të denjë, dush me ujë të ngrohtë dhe ushqim të mirë për ata që ai konsideron të ndaluar në luftë. Ej, e kuptoni? E kuptoni? Vendimi është akoma dhe më banal. Dhe në veritës, kur akuzon individët për 96 vrasje. Tani, ose kanë vrarë 96 veta dhe ky është krim individual, ose pastaj krimet kolektive kanë marrë fund që në kohën e gjyqeve kundër nazizmit edhe fashizmit. Unë nuk di që në Kosovë, në 12 deri në 16 komuna, dhe në dy rrethet të Shqipërisë ketë pasur nazizëm edhe fashizëm. Jo, pak më lartë, në Serbi kishte nazizëm, fashizëm, vazhdojnë të ketë ende atje, dhe naturisht pastaj edhe krime të kryera për tyre. Unë mendoj që pas këti vendimi, Shqipëria, që është ndotur masivisht nga i raporti i Dick Martin, dhe naturisht nga ky proces, banal dhe i neveritshëm, duhet ndërmarë akte ligjore të njëjshme për të pastruar pikërisht emrin e Shqipërisë, popullit të saj, veçanërisht popullit të veriut të saj, përfshirë në krim, si shta ky gjyqtari këtu tani. Kosova, besoj që nuk ka nevojë për mendjen time, ka njerëz plot atje, po duhet bëj atë që në mënyrë cinike ai gjyqtari e tha atje dhe ja njohu si merit lehtësuese në dhënien e dënimit, tashim tha që krimin e kësaj gjykatës pas një shqiptar në të e që merr vendimin në emër të popullit të Kosovës që nuk e honeps dot. Se honeps dot, e që e ndëshkoje, e bëri pis në mënyrë të tmerrshme. Sot, shumë e thjesht, kjo gjykat unë grit për të vërtetuar krimet kundër njerëzimit, pretenduar të kryera në Kosovë dhe në Shqipëri nga Dick Martin. I rëzoj, i shpallit pa fajshëm për ato krime, të katër këta, dhe i dënoj për krime në kuadër të ndërmarjes kriminale, për të cilën s'kishte fare nevojë për një gjykatë banale si puna e kësaj. Fare. Pra gjykata ka rënë. Ka rënë. Me pafajsinë e këtyre udhëheqësve të UÇK-s më të mëdhenj gjykuar ndonjëherë, gjykata s'duhet të jetë më. S'duhet të ekzistojë më. Ato krime nuk kanë ndodhur në Kosovë. Asnjëherë. Duhet të ikin këta. Duhet të ikin.
5: Para disa kohësh ishte një pamje e zakonshme që të dilje dhe të shikoje njerëzit duke pirë kafen dhe duke lexuar gazetën në mëngjes. Një pamje tashmë çdo ditë më e rrallë.
6: Parashit Kusho, gazeta shpërndarës, punoj prej 25 vjetësh. Si vazhdoj të punoj dhe sot? Po, është në zhduke. Ndoshta telefoni ka bërë punën e tia, shumë llojshmëria e mediatike ka bërë punën e saj.
5: Në atë kohë, pra në fillimet tuaja si gazeta shitës, sa shisnit në ditë afërsirë, sa gazeta?
6: Atëherë, kishte shumë gazeta dhe të pakte në 2001 që kanë filluar unë, mund të shpërndaja paprik rreth 50 gazeta. Tani mund të shes maksimumi rreth deri në 15 gazeta, jo më shumë, si është nevojën për të plotësuar një nevojë të vogël dite. Por e vërtet është që na vjen kështu. Sepse mendojmë dhe atë tjetërin që një ditë ndoshta mund të mos ekzistojnë më dhe të ke fundit edhe me çfarë do merremi.
5: Tre kanë ngelur, a?
6: Tre kanë ngelur. Zakonisht është mosha e madhe që i blen mosha e tretë. O të bëhet fjalë për këtu e 25 vjetë para në Gjirokastër punoni rrës 7 apo 8 gazeta shpërndarës. Kishte në për tabolin ato diskutuashin atëhere. Jo filan politika në kështu, jo filan ligjë. Është bërë kështu, ndoshta duhet kjo, ndoshta duhet ajo, shiko se si flet X-i, shiko se si flet X-i lioni gjithë një për personajet botës politike e plasik. Unë të them të drejten e kam shijuar sepse ishte edhe përfitimi, edhe komunikimi me njerës dhe unë kur bërë në banes, në shpitime, nuk e ndjeja fare lodhjet. Përshëndetje. Një telegraf, një panorama, këtu i keni. Ja, këtu i keni.
3: Rushit, falenderi shumë.
6: Rofshi.
7: Prej vitesh, Rushiti jeton me shikim të kufizuar, një vështirësi që e ka shoqëruar edhe në punën e përditshme.
6: Më shumë gazetën e shes kur më flet tjetri, sepse unë kam aftësi fizike për ta parë, për ta dalluar X-in se ku është. Nuk mund të sqaroj dot të klientin në me imtësi, se çfarë përmban gazeta, sepse veç atyre që jep media televizive, ka dhe shkrimet të tjera të cilat nuk i jep të gjitha. Unë pa këtë gazet, pa këtë lloj aktiviteti, unë ndoshta do ishta më i rënduar dhe psikologjikisht edhe fizikisht, kështu që mendoj se sa të kem prim, sa të kem fuqi, sa të kem mundësi për të lëvizur, unë do vazhdoj ta kryej këtë punë me gjithë vështirësitë fizike që kam apo pamjen e kufizuar.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e radio.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambo.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Ngjarja e ditës.
2: Vazhdojnë homashet në ndërim të futbolistit të madh Esat Bushati i ndarë nga jeta në moshën 97 vjeçare. Për pak momente kam shkëputur nga ceremonia vajzën e tij, Dhurata Bushati, Dhurata Gjyrezi nga bashkëshorti Çapmil Gjyrezi, për të marrë një mendim dhe se si që ka qenë Esat Bushati në jetën familjare. Ju natyrshëm nuk e keni ndjekur në fushën e lojës, se moshë atilë e kakte.
3: Babi ishte një njëri i veçantë për gjithë familjen dhe gjithë afërmit tonë, shoqërinë. Për një është larguar një njëri shumë i shtrejtë, një familjar, devotshëm. Vëlla, baba, shok, për mu ka qenë njëri mrekullueshëm. Në lakujtime shumë të bukura. Lakujtime ne i familjes, por në veçantia dhe shoqërisë ti. Të gjithë donin, ishte njëri me vlera dhe për të koken gjithë të gjë sporti futbolli. Kur diskutote për futbolin, për ndeshje që ka luajtur, a ishte jashtëzakonisht i lumtur, sidomos edhe ditë të fundit ti. Ishin kujtimet më të bukura që filloi ti tregonte edhe një herë, edhe një herë pari ishte nga fillimi. Ai ka qenë një person jashtëzakonshëm, me shumë lera, në lakujtimet mrekullueshme.
2: Një jetë të tyrë me sportin për Esat Bushatin dhe natyrshëm dhe familjen Bushati është folur vazhdimisht për sportin dhe kryesisht për futbollin. Dhe mund të keni pasur rastin në vizitat që ka pasur në miqtë e tij shumë në Shkodër dhe në Tiranë, e kanë vizituar shpesh edhe miqtë e sportit.
3: Patjetër, shumë miq kanë ardhur nga Tirana. Dizdari ka pas një shok në Tiranë që ishte shumë e donte shumë, dhe kur bashkoheshin bashkë kujtonin ato momentet e bukura. Megjithse në kohët e fundit u mërzit shumë se tha nuk kam asnjë shok më të brezit tim që të ndoj me to kujtimet dhe ndjen të vetën pak. Por ato kujtimet e tia ishin paharruar për sportin dhe veçanarisht koken shtajtu jeshtë zakonisht mirë, pavarësisht biografis, por falë meritave tia, person shumë komunikus, shtajtu gjithmonë në gjitha korat njërën më të mirë. Dhe kanë nëru jetë zakonisht, dhe kanë respektu dhe për mu i falenderoj të qithë që kanë bërë për te dhe kanë...
2: Ti jesh e vajza e Esat Bushatit, është natyrshë një krenari.
3: Krenari, jam shumë krenare për babin, jam shumë krenare, sepse në kalon shumë kujtimet bukura.
2: Çamil Gjyrezi është vëndri i familjes Bushati, bashkëshorti i Dhuratës dhe... Natyrshëm keni kaluar Samit dhe ju kohë jo të pakta me djerin tuaj. Çfarë kujtoni diçka të veçantë sepse dhe ju i përkisni një familje sportive, një familje edhe pse jeni nga fusha muzikës edhe sporti ju ka bashkuar.
4: Faleminderit, ishte një njeri model, një sportist model, një verë model, një prind model, një diskutonin për sportin me shumë pasion. Kishte ju dini, ishte nga brezin e artë të Partizanit dhe të Vllaznis dhe të Kontarës dhe me thonë vërtetën ishte shumë i saktë, ju falenderojmë dhe ju keni bashkëpunu me te, keni bërë disa intervista dhe është përpjek gjithmonë për të kontribu për sportin, për qytetin, për familjen e shoqërinë dhe natyrisht është për ne është një humbje e madhe, por faleminderit kontributit ti e kontributit të gjithë familjes për këtë vëmendari të shkëlqyeshme sportive. Ishte shumë i mprehtë edhe një kritik i vërtetë. E ka ndjek vllazin me vëmendje dhe natyrisht futbollin kombëtar edhe ndërkombëtar.
2: Çamil, ditët e fundit të jetës së tij, pati ndonjë bisedë veçantë që ju ka mbetur në kujtesë?
4: Interesant që ta tha i meti Marak që se pa kampionatin botënor se
3: aty kishte të kampionat.
4: Ashtu.
2: Nuk ishte në gjendje për ta shijuar.
4: Jo, nuk ashtu.
2: Mushtrime për homin
3: kanë një mundë.
2: Babaj tuaj, vjerë tuaj, një figurë madhe sportive, se Esat Bushati, i presin që asë kujtimi ti.
3: Faleminderit shumë, më
4: Faleminderit.
3: Faleminderit shumë, më Gaspër, e keni dashë, e keni ndërru, e qytetit, qytetin faleminderit shumë, e kanë ndërruar gjithë, dhe sidomos i metin në kujtimi fundë që e ndërruaj shumë kryetari bashkisë, Benet Beci, u lumturu shumë atë ditë, dhe ishte jashtë moset i gëzuar sepse kishte komuniku dhe për sportin dhe kishte nda ato përvojat
5: e shqipë.
3: Presidentin e Vatpins uroj falenderoj Alban Gjafirin, cilët u interesun dhe i qëndronin afer babi.
6: Dhe më një thane Tiranës, sepse ne kemi 112 ditë dhe ti banë si korët, nuk të banë syri vërë, ti e të rëmë. Më fali përshme, ti e shorë në Madolana, po e Dirama, po e Dirama, ti e një frikën ma shumë sa skush, po të njohë ka afru në ti kusjeti, ti dhe sa liberisha, jeni rjaksat e këti kombi, jeni bashkë, tani, e Dirama, është me i rëzikshëm, pse, sepse ka pushtetin, ka autoritetin, ka forcën, dhe po bën, asje tjetër, nuk që njështë këtë popull, po e shetë, pasurinë këti popër. Po e qënë këtë të huën. Shqiptarët i ka shpostruën, të e kemi thënë dhe jemi qartë që tjesë. Por, ajo që ne duhet të godasim atër, unë të pëjti dhe gjithë, një që e tamë këtë që ja. Se dhe në njërës jemi, hadhe e familjare kemi, nuk vinë këtu për që, vinë për të rëthuar e dinamën, kemi 112 ditë. Unë që flasë, nëse i kam 12 ditë, ma po e pranoj, 100 ditë i kam protestë. Për natër ishe, prandaj, po t'ishim, po t'ishtojnë forcat, e Tirana ka ditë më shkëtura. Nuk ka për t'iksu ishe 12 ditë për shtetë, se ne i kimpaj që 12 ditë për shtetë, dhe i zërë, është i dërhequr e të piki. Kemi sinjale dhe ne kemi informacijet e tonë, në atirë dhe që atë kemi shtove, sot i ka dalë kundra që atë njërës dretë, e ka qytë e ti dhe apo mundur kërqetër. E ka qytë kërqetër, ka të drejtë se ato e kuptoj që unë shkipi pushteti. Po vjen keq sepse ju hiki interesat, jo sepse u dhimbë të bombi. Por, tani përveç aty që kanë grup interesi, unë do bëj thirrje gjithë shoqërisë shqiptare. Në radhë të parë, do t'i bi në vëmendje policisë shtetit një thirrje te Tiranës 2017. Ktu ka qenë në këtë shesh, që u ka thënë në orën 4 pas ditës që ka mbetur, që lidhni vota për Partinë Socialiste dhe për Tiranën. Është e vërtetë kjo? Është kushtime ligji? Është për të shtime ligjit. Atërë, ato e zbatun atërë. Sot, me heqin ka përder, pasi të lejnë rajnë punës, dhe dalin dhe me heqin pushtetin e Edi Ramës. Sepse, kanë ka buar që e në në popër. Kanë ka buar që e në pushtetin. Rama popër, dhe jem e në popër. Unë nuk kanë gjo, unë nuk kanë gjo me politikanët, por ato që e në vjekti shpafu do një këtë transport. Sepse, ato kanë gjë, ato kanë bërë ty. Dhe për stëngu ishe të dalë, kanë parë prapë të protestuës, të gjitha, e të shqipoj ishe ty në tesë, tre ditë breda, gjitha, që u banja ishe? Parën për ti dhe policisë, parën për tesë, në këto gjitha tasë, në si vikë vënela, kemi njës familjarë, kemi dalë, edhe për kërkesat e juja, edhe për tonët, dhe për barë këtare. Pa daj të pashkojmi, për në tesë e përgjishme, takësën të palasho, takësën të palasho. Tani kemi një pëngjes, e kam se kjerisht, ha? Për pjesën demokratit. Demokratit që gjendet kësa një vëdisha. Po si besoni ma të vjetë? Besoni, besoni. Po si besoni? Po si besoni?
7: Ti besoni, as të
6: besoni! Po si besoni?
7: Hajdu!
6: Hajdu, bravo! Bravo! Bravo! Bravo, sa një vëdisha! Sa një vëdisha! Është për e kam në Tiranë. Kanë pasare, kanë biznesi, kanë bashku vatët për 25-ën. E Tirana dhe Sali Berisha janë bashkë, nuk janë oposit për e mazhorasë që të dyrë. Oposit është vetë për për shesh du. Dhe në në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nësërë, dhe në nës
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngelë në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: garanci 15 deri në 30 vite. Kronotek, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara si pas standarteve europiane. Gjithashtu ofrojnë aksesor të ndryshëm, në nështresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotek, kemi parkete rezistente ndaj ujit si aqua robuste e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotek. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotek ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Kronotek.

Bagnon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, ju paraqe.
1: Pas buletinit informativ, dhe dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shenjën e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Në varsi të kozë, kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Mustele Annës, bashkë më operatorin e transmetimit, Gjihan Aktepe.

Nakde edisyon informatif 4 adotu dijone. President Recep Tayyip Erdoğan filloi vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në asamblen e 81 të përgjithshme të OKB-s në New York, ku do të mbajë fjalim dhe do të zhvilloj takime dypalëshe me liderë ndërkombëtar. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan tha se Tyrkia po ndjek nga afër procesin integrimi dhe zhvillimin në Siri, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit, paqes dhe bashkëpunimit rajonal. Ai foli gjithashtu për politikën e Izraelit dhe deklaroi se Tyrkia ka partner në rajon dhe nuk vepron e vetme. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rezai, tha se Teherani ka përcjellë përmes Katarit dhe Pakistanit kushtet për rikthimin e negociata duke kërkuar përfundimin e luftës në të gjitha frontet, zhbllokimin e aseteve financiare dhe fundin e bllokadës detare. Ambasadat amerikane në Irak, Liban, Kuwait dhe Bahrein kanë paralajmëruar qytetarët amerikan për mundësinë e përshkallëzimit të papritur të tensioneve në Lindjen e Mesme dhe u kanë kërkuar të jenë të përgatitur për anulime fluturimesh, mbyllje të hapësirës ajrore dhe pengesa në udhëtime. Koalicioni Arab i udhëhequr nga Arabia Saudite deklaroi se mbrojtja ajrore saudite ka kapur dhe shkatëruar një raketë balistike të lëshuar nga Huthit në drejtim të Riadit, duke akuzuar grupin për shënjestrim të civilëve dhe objekteve civile. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan u nis me avionin presidencial tur drejt New Yorku të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për

marrë pjesë në asamblenë 81 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Erdoğan u përcoll nga rezidenca shtetërore e aeroportit Ata Turk nga zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz, guvernatori i Stambollit Davut Gül dhe kryetari i degës së Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në Stambol Abdullah Özdemir. Presidentin Erdoğan e shoqërojnë bashkëshorti e tij Emin Erdoğan si dhe ministri i Drejtësisë Akın Gürlek, ministri i Familjes dhe Shërbimeve Sociale Mahinur Özdemir Gëktaş, ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan, ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar, ministri i Thesarit dhe Financave Mehmet Şimşek, ministri i Industrisë dhe Teknologjisë Mehmet Fatih Kacır, ministri i Tregtisë Ömer Bolat, drejtori i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës Ibrahim Kallën, kreu i komunikimeve të presidencës, profesor doktor Burhanettin Duran, këshilltar kryesor i presidentit për politikë të jashtme dhe sigurinë, Akif Çatay Kılıç, si dhe kryetari i këshillit të ditërve të Organizatës së Shteteve Turke Binali Yıldırım. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan gjatë vizitës 4 ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrë pjesë në javën e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që do të zhvillohet në New York. Kreu i komunikimit të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran deklaroi të shtunën se Erdoğan do të drejtohet asamblesë 81 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të martën, kur do të nisë debati i përgjithshëm i nivelit të lartë. Seanca aktiviti zhvillohet me temën në rindërtimi besimit, menaxhimi transformimit, një OKB që prodhon rezultate për të gjithë. Gjatë vizitës së tij, Erdoğan pritet të zhvillojë takime dypalëshe me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, si dhe me krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve të ndryshme pjesëmarrëse. Gjithashtu parashikohet që presidenti të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme me përfaqësues të qytetarëve turq që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me përfaqësues të qarqeve të biznesit turko-amerikan dhe me organizata kërkimore. Vizita përkon me periudhën ku liderët botërorë mblidhen në New York për Asamblenë e Përgjithshme Vjetore të Kombeve të Bashkuara, një prej platformave kryesore për zhvillimin e takimeve diplomatike ndërkombëtare. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan bëri vlerësime lidhur me politikën e jashtme dhe zhvillimet e fundit gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë në një kanal televiziv. Duke theksuar se që nga dhjetori i vitit 2024 ka shumë çështje që duhet të trajtohen në trezën e bisedimeve me administratën e re siriane, Fidan rikujtoi se ndër temat kryesore janë zhvillimi i mbështetshëm i Sirisë, uniteti, tërësia territoriale dhe bashkëpunimi me vendet e rajonit. Fidan anvizoi se këto çështje duhet të rishikohen në intervale të rregullta dhe tha se ministrisë që ai drejton i është ngarkuar detyra për krijimin e një grupi të përbashkët planifikimi. Në këtë kuadër duhet të ndjekim nga afër çështjet dhe projektet e shumta që zhvillohen mes dy shteteve dhe të takohemi vazhdimisht, tha ai duke shtuar se Siria po përmirësohet çdo ditë më shumë dhe kjo është një çështje e rëndësishme. Çfarëdo që ndodh në Siri dhe Irak ndikon drejt për drejt tek Tyrkia, prandaj stabiliteti, paqja, qetësia dhe zhvillimi atje janë të rëndësishme edhe për ne. Këto çështje i rishikuam sërish me zotin Ahmed Shara, presidentin e Sirisë. Ati i përcolla edhe mesazhet e presidentit ton, sa kreu i diplomacisë turke. Kurse në lidhje me Izraelin, ministri Fidan deklaroi se Netanyahu po ndërmerr disa përpjekje për të forcuar pozicionin e tij politik në vendin e vet, për të shpallur veten të pazëvendësueshëm dhe për të vazhduar të qëndrojë në pushtet. Duke vënë dukje se armiqësia e Netanyahu ndaj Tyrkisë dhe qasja e tij për të paraqitur Tyrkinë si kërcënim janë gjithashtu produkti i kësaj politike, Fidan tha se kjo është shumë e qartë. Nëse nuk e nënvlerësojmë as pak këtë, fjalët dhe qëndrimet e shfaqura këtu janë çështje që ndjekim nga afër, veçanërisht bashkëpunimin ushtarak me vendet e rajonit. Shpresojmë që Izraeli të përqafojë një politikë të jashtme të bazuar në paqe, respekt dhe bashkëpunim, e cila do të jetë në interesin e tij dhe të rajonit. Përndryshe, jo vetëm që do të izolohet gjithnjë më shumë, por edhe vetë do ta paguajë çmimin së bashku me rajonin. Gjithashtu shohim përpjekjet e tij për të shndruar Sirin pas Libanit dhe Palestinës në një fushë ku ai është i pazëvendësueshëm. E shohim qartë edhe synimin për të krijuar atje një problem, për ta kthyer atë problem në një çështje aktuale dhe të përhershme dhe për të dhënë shoqërisë së tij mesazhin: ja, këtu ka një problem të madh. Nëse nuk jam unë, ky problem nuk mund të zgjidhet. Ai tha se Tyrki e njeh mirë qëndrimin e Netanyahu dhe i bën me kujdes llogaritë e saj. Duke theksuar se Tyrkia nuk ka vepruar asnjëherë vetme dhe se ka partner në rajon, Fidan tha.
Izraeli është një kërcënim jo vetëm për rajonin, por edhe për botën. E gjithë bota po bashkohet dhe po kërkon zgjidhje për të përballur me politikat e Netanyahut. Për sa kohë që kjo vazhdon, mendoj se përgjigje e nevojshme do të jepet në një mënyrë ose në një tjetër. Po shohim se këto mendime, ky qëndrim dhe kjo strategji po gjejnë gjithnjë më shumë mbështetje edhe te miq tradicional të Izraelit, si dhe te vendet që ndjen veten në borxh në Izraelit. Ky është gjithashtu një zhvillim shumë i rëndësishëm. Ne besojmë se në periudhën e vijim procesi do të jetë në favor të palestinezëve të shtypur, tha ministri Fidan. Kurse në lidhje me traktatin e mbrojtjes kolektive të Mekës, që është një pakt sigurie dhe mbrojtje, i nënshkruar më 7 gusht 2026, midis Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, ministri Fidan tha se aleanca e Mekës është vërtet një fazë të mirë. Ekziston një vullnet shumë i fortë që është demonstruar. Ne po punojmë me të gjitha forcat tona për të vënë këtë vullnet në veprim, tha ministri punët jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Antarja demokrate e rangut më të lartë në Komitetin e Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, Jane Shahen, ka pezulluar shitjen e armë me vlerë 2.8 miliard dollar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikonin t'ia bënin Izraelit. Sipas një lajmi të publikuar nga The Hill, Shahen po e shpreh gjithnjë më hapur shqetësimin e saj për faktin se Netanyahu nuk u është përgjigjur shqetësimeve të ngritura nga ligjvënësi demokrat lidhur me viktimat civil në Gazë, sulmën ndërkufitare ndaj Sirisë dhe dhunën në rritje të kolonëve izraelite ekstremistë dhe të paligjshëm ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Paketa e diskutueshme me armëve përfshin 40.000 bomba secila me peshë 1 tonë. Administrata Biden kishte pezulluar më parë dërgesat e municioneve të rënda të njëjtit lloj për shkak të shqetësimeve serioze lidhur me shkatërimin në shkallë të gjerë dhe humbjet e jetëve civile që këto municione mund të shkaktonin në zonat urbane të Gazës. Shehen deklaroi: Netanyahu duhet të dëgjojë nga Amerika se nuk jemi dakord me ato që po bën. Nuk jemi dakord me dhunën e kolonëve të palishëm në Bregun Perëndimor të Pushtuar, e cila po vret palestinezë, po i dëbon ata nga shtëpitë e tyre dhe po pengon funksionimin e infrastrukturës bazë, ndërsa qeveria e Netanyahu pothuajse nuk ka bërë asgjë për ta trajtuar këtë çështje. Izraeli, që nga tetori i vitit 2023 ka vrarë më shumë se 73.000 palestinez, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur më shumë se 174.000 të tjerë në gjenocidin në Gazë. Në tetor të vitit 2025 u arriti marrëveshje për armpushim. Megjithatë, Izraeli vazhdoi të shkelte armpushimin çdo ditë duke vrarë të paktën 1375 palestinez dhe duke plagosur 4686 të tjerë. Në këtë mënyrë, armpushimi u shndrua de facto në një marrëveshje të njëanshme. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rezai, deklaroi se Teherani u ka përcjellë ndërmjetësve kushtet e tij për të rikthyer në negociatat që synojnë të japin fund luftës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në intervistë për Al Jazeera të shtunën, Rezai tha se ndër kushtet e Iranit janë përfundimi i plotë i luftës në të gjitha frontet, heqja e ngrirjes së aseteve financiare të Iranit dhe përfundimi i bllokadës detare. Duke bërë të ditur se kontaktet me ndërmjetësit nga Katari dhe Pakistani vazhdojnë, Rezai tha se Teherani u ka përcjellë të kushte këtyre vendeve dhe se tani po pret përgjigjen e presidentit amerikan Donald Trump. Rezai argumentoi se pranimi i kushteve të paraqitura nga Irani për të dhënë fund luftës do të ishte edhe në interes të Washingtonit. Duke thënë se kërcënimet e Trumpit nuk do të japin rezultat, Rezai deklaroi se Irani është i gatshëm për një përballje afatgjatë dhe të vendosur nëse është e nevojshme. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rezai, ju referua gjithashtu konflikteve në Jemen, ku përfshihet edhe Arabia Saudite, dhe tha se Teherani dëshiron përfundimin e luftës mes forcave qeveritare të Jemenit dhe Huthive. Tensionet në lindjen e mesme u përshkallëzuan pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ndërmorën sulme në shkallë të gjerë ndaj Iranit në muajin e shkurt, ndërsa Teherani në kundërpërgjigje sulmoi me raketa dhe mjet ajrore pa pilot bazat amerikane në rajon. Pakistani ndërmjetësoi për uljen e tensioneve dhe kontribuoi në arritjen në muajin qershor të një marrëveshje mes Washingtonit dhe Teheranit për përfundimin e luftimeve. Megjithatë, marrëveshja më pas dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve mes dy palëve lidhur me ngushticën e Hormuzit. Konflikti në Jemen filloi pasi Huthit morën në kontroll kryeqytetin Sana dhe disa province në shtator të vitit 2014. Koalicioni arab udhëhequr nga Arabia Saudite ndërhyri në Jemen në mars të vitit 2015 me qëllim mbështetjen e qeverisë së njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Përplasjet mes Huthive dhe forceve qeveritare rifilluan pasi armpushimi 4-vjeçar përfundoi në muajin korrik. Gjatë ditëve të fundit, qindra persona kanë humbur jetën në përleshjet rreth ngushticës së Bab el Mandebit, e cila ndodhet në hyrje të një prej rrugëve jetike të transportit detar në detin e Kush. Huthit nisën në muajin korrik një bllokadë detare kundër Arabisë Saudite në detin e Kush, duke pretenduar se Arabia Saudite po zbatonte një bllokadë ndaj Jemenit. Riadi e ka mohuar këtë akuzë. Ndërkaq zëdhënësi i koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite, General Brigade Turki El Maliki, deklaroi në një njoftim e shkrim se forcet e mbrojtjes ajrore të Arabisë Saudite të shtunën më 19 shtator kapën dhe shkatëruan një raketë balistike të lëshuar nga Huthit në drejtim të Riadit. Maliki tha se Huthit po vazhdojnë përpjekjet për të goditur civil dhe objekte civile në Riad, duke theksuar se shënjestrimi qëllimshëm dhe sistematik i civilve dhe objekteve civile në qytetin ku jetojnë më shumë se 8 milion qytetarë dhe banor përbën sjellje terroriste dhe armiqësore. El Maliki bëri të ditur se Huthit më parë kanë tentuar të godasin civil dhe objekte civile në qytetet Bish, Taif, Farasan dhe Yanbu, ndërsa këto përpjekje janë penguar nga sistemet e mbrojtjes ajrore. El Maliki theksoi se komanda e koalicionit ka të drejtën themelore të marrë masat që i konsideron të përshtatshme për të frenuar veprimet e Huthive në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, humanitare dhe rregullat e zakonit. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, Liban, Kuwait dhe Bahrein kanë lëshuar një palemërim për sigurinë e qytetarëve amerikanë në rajon, duke deklaruar se tensionet në lidhjen e mesme mund të përshkallëzohen në mënyrë të papritur. Në deklaratat e ambasadave në Bagdad, Beirut, Kuwait dhe Manama, u bën e ditur se Huthit e mbështetur nga Irani në Yemen kanë kryer sulme në vende të ndryshme në Arabinë Saudite, përfshirë dhe një aeroport civil. Duke vënë në dukje se përplasja ushtarake mes Arabisë Saudite dhe Huthive mund të përshkallëzohet me shpejtësi, u theksua se situata e sigurisë në lindjen e mesme është komplekse dhe se mund të ndodhë një përshkallëzim i papritur. Në deklaratë, qytetarëve amerikanë që ndodhen në lindjen e mesme ju kërkua të tregojnë kujdes dhe të jenë të përgatitur për anulime të mundshme të fluturimeve, mbylljet e hapësirës ajrore dhe pengesa në udhëtime. Në deklaratë u bëi ditur gjithashtu se Irani dhe grupet e mbështetura prej tij mund të synojnë objekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa u theksua se objektet diplomatike amerikane, përfshirë dhe ato jashtë rajonit të lindjes së mesme, kanë qenë më parë objektivi sulmeve.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sot me 20 shtator. Si sot më 622-shin, profeti Muhammed dhe shoku i tij ngushtë Ebu Bekri, i cili do të bëhej kalifi i parë i Islamit pas tekjes së të dërguarit Allahut, mërguan nga Meka në Medinë, një shpërngulje që në historinë islame njihet si Hijret. Në këtë datë të vitit 1187, ushtria e sultanatit të Egjiptit dhe Siris nën komandën e vet Selahuddin Eyyubit rrethoi Jerusalemin. Të njëjtën ditë të 1519-s, eksploruesi portugez Ferdinand Magellani u nis nga Spanja me 270 burra dhe 5 anije. Si sot në vitin 1633, matematikani, fizikani, astronomi dhe filozofi italian Galileo Galilei u gjykua nga Inkuizicioni Spanjol për shkak se deklaronte që toka rrotullohet rreth diellit. Ai njihet si baba i fizikës moderne. Në këtë datë të 1911-s, Franca lëshoi me sukses për lundrim transoqeanikun e parë të saj, SS France. Kjo anije gigante e etiketua ndryshe dhe si Versaja e Atlantikut e përshkoi distancën ndërmjet Evropës dhe Amerikës brenda një jave. Shpejtësia e saj ishte 50 km në orë dhe peshonte 25.000 tonë. Ajo shërbeu edhe si spital ushtarak për të plagosurit gjatë luftës së parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1922, forcat italiane dhe ato franceze u tërhoqën nga Çanakkalaja. Si sot më 1942-shin, njësit e Gjermanisë naziste masakruan rreth 3.000 hebrejnë për 2 ditë në qytetin Letiçev të Ukrainës. Në këtë datë të vitit 1946, u organizua për herë të parë Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Cannes të Francës, ndër më prestigjozët në kontinentin evropian. Në këtë organizim artistik të rëndësishëm, jepen një sër çmimesh për filmat më të spikatur, kundër më kryesorët është Palma e Artë. Ky çmim jepet për filmin më të mirë të vitit dhe konsiderohet si Oscar i Evropës. Të njëjtën ditë të 1951-shit, Republika e Tyrkisë u antarësua në NATO. Si sot në vitin 1955 u nënshkrua në Berlin Traktati i Miqësisë dhe Bashkëpunimit ndërmjet Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike dhe Gjermanisë Lindore. Kjo marrëveshje parashtronte një klim bashkëpunimi reciprok ndërmjet dy shteteve në aspektin politik, ekonomik dhe ushtarak. Traktati legjitimoi gjithashtu pranimin ushtarak të trupave sovjetike në territorin gjermano-lindor. Akordi u arrit si kundërpërgjigje ndaj ndihmave që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kishin ofruar Gjermanisë perëndimore. Në këtë datë të 1981-shit, Irani ekzekutoi brenda ditës plot 149 militant majtist. Të njëjtën ditë të vitit 1984, surmi kamikaz me bombë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beirut, të Libanit, u mori jetën 23 personave, dy prej të cilëve shtetas amerikan, kurse në mesin e 60 të plagosurve ishin gjithashtu ambasadorët e SBA-s dhe Britanisë së Madhe. Si sot më 1988-ën, peshngritësi turk Naim Süleymanoğlu theu 6 rekore botërore gjatë lojrave olimpike të Seulit. Në këtë datë të vitit 2012, prokurori turk Murat Uzun me detyrë në rrethin Ovaçëk të provincës lindore Tunxheli humbi jetën si pasojë një sulmi terrorist të PKK-s. Të njëjtën ditë të 2014-s, zyrtarët e konsulatës së përgjithshme të Republikës së Tyrkisë në Mosul të Irakut dhe familjet e tyre, të cilët ishin marrë peng nga organizata terroriste Daesh, u liruan pas 101 ditësh. Si sot në vitin 2017, një tërmet me magnitud 7.1 ball të shkallës Richter u mori jetën 224 personave në Meksik. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 20 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Dokumentarri i ri me autorsi të kinastëve izraelit Yuval Abraham dhe Rachel Zor, laureat të çmimit Oscar, e realizoi premierën në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Venecië, një nga aktivitetet më prestigjioze të botës së kinematografisë. Filmi prodhuar nga gazeta britanike The Guardian dhe tituluar NASA, sipas një koncepti mjaft tërheqës, u shfaq në garën kryesore të Festivalit të 83 Ndërkombëtar të Filmit në Venecië. Ai ishte i vetmi film dokumentar që garoi këtë vit për Luanin e Art, një nga çmimet më të rëndësishme të këtij festivali. Mirë po, çfarë është NASA që i ka dhënë emrin këtij dokumentari? Filmi e merr emrin nga fjala NASA, një shkurtim ushtarak në hebraisht me kuptimin dëm anësor, term që përdoret nga inteligjenca izraelite për të shprehur numrin e civilëve që pritet të vriten gjatë një sulmi. Ky produksion zjerr në patë vërteta tronxitse lidhur me sistemet e fshehta që përdoren për identifikimin, gjurmimin dhe sulmimin e palestinezëve në Gazën e rrethuar, pavarësisht pritshmërisë për humbje jetësh civile. Dokumentari fuqishëm, 80 minuta i gjatë, është prodhuar nga producenti James Wilson i The Guardian dhe kompania e tij JW Films, ndërsa regjisori dhe skenaristi Jonathan Glazer ka shërbyer si producent ekzekutiv i projektit. Siç mund t'ju kujtohet, Wilsoni dhe Glazeri kishin punuar më parë së bashku në filmin The Zone of Interest, pra Zona e Interesit, gjithashtu fituesi çmimit Oscar, duke arritur një sukses të madh. Dokumentari NASA bazohet në hetime të thelluara që janë publikuar ndërmjet viteve 2023 dhe 2025 nga revista izraelito-palestineze online plus 972 magazin, portali informativ hebraik Local Call dhe editoria The Guardian. Një nga pikat më tronditëse të dokumentarit janë dëshmitë e ardhura drejt për drejt nga brenda sistemit. Filmi përfshin dëshmitë e 24 ushtarëve dhe pjesëtarëve të inteligjencës izraelite. Oficerët e inteligjencës dhe ushtarët izraelit të intervistuar përshkruajnë në detaje sistemet e bazuara në inteligjencën artificiale, të përdorura për të identifikuar si objektiva të mundshëm një numër të madh njerëzish të dyshuar si pjesëtar të rangut të ulët të Hamasit. Sipas dëshmive të tyre, personat e identifikuar përmes këtyre sistemeve të inteligjencës artificiale u bombarduan në shtëpitë e tyre gjatë natës, edhe pse dihej qartë se sulmi do të vristen edhe anëtarët e familjeve të tyre. Këta informator nga brenda sistemit thanë gjithashtu se telefonat e personave të shënjuar si objektiva hakeroheshin për të përcaktuar vendodhjen e tyre. Bazuar në dëshmitë e dhëna, oficerët e inteligjencës përgjonin fshehurësi bisedat mes objektivave dhe bashkëshorteve e fëmijëve të tyre. Madje në disa raste, kjo vazhdonte pa ndërprerje deri pak para sulmeve ndaj banesave të tyre. Duke folur në konferencën për shtyp në Venecië, regjisori Yuval Abraham tha se si producent, ata u kishin kërkuar oficerëve vetëm të shpjegonin në detaje punën që bënin. Gjatë konferencës për shtyp, Abrahami u shpreh kështu: "Këtyre oficerve u tham vetëm, ju lutemi, na tregoni çfarë keni bërë, si funksionojnë këto sisteme, na vizatoni skemën e tyre. Ndonjëherë përgjigjet mund t'i merrni edhe vetëm duke bërë pyetje." Në vijim të deklaratës së tij, regjisori Abraham e përmblodhi gjendjen shpirtërore të dëshmitarve me këto fjalë: "Disa nuk shfaqen pendesë, ndërsa disa të tjerë po. Disa folën nga indiferenca, të tjerë nga krenaria." Dëshmitë në dokumentar përfshin gjithashtu rrëfime të dorës së parë për shkatërrimin e zonave ku ushtria izraelite vlerësonte se deri në 25% e banorëve të lagjeve ndodheshin ende në shtëpitë e tyre. Personat e intervistuar përshkruajnë hapur djegjen sistematike të banesave civile dhe vrasjen e civilëve në një pikë shpërndarje ushqimesh. Sipas informacioneve të përcjella nga e përditshmja The Guardian, disa prej personave të intervistuar shërbenin në njësi të fshehtë të inteligjencës, e cila raportonte drejt për drejt në zyrën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Njëri prej tyre deklaroi se detyra kryesore e njësisë në të cilën punonte ishte pengimi i paqes. Regjisorët Abraham dhe Zor theksojnë se filmi nuk përqendrohet te shkeljet e kryera nga ushtarë të veçantë, por drejt për drejt te politikat dhe praktikat ushtarake. Në një deklaratë të tyre, regjisorët thanë:
Fokusi ynë nuk janë krimet e izoluara të luftës, të kryera nga ushtarë që kanë dalë jashtë kontrollit. Fokusi ynë janë vetë urdhrat, politikat, praktikat e pranuara, gjuha dhe logjika që i bëjnë këto praktika të mundshme, si dhe njerëzit që veprojnë brenda tyre, duke shtuar sistemi dhe ingranazhet e tij. Regjisori Abraham e përkufizon filmin pikërisht si një shqyrtim të sistemeve të masakrave në shkallë të gjerë, bazuar në dëshmitë e këtyre 24 ushtarëve dhe pjesëtarëve të inteligjencës. Realitetet e dhimbshme dhe të dhënat nga terreni japin një ide të qartë për përmasat e situatës. Që nga gjenocidi nisur në tetor 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë, shumica gra e fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë. Analistët theksojnë se ky vlerësim është jashtëzakonisht i pamjaftueshëm dhe se numri real i të vdekurve mund të arrijë në rreth 200.000. Izraeli, i cili mban nën pushtim 60% të Gazës, e ka kthyer në rënoja pjesën më të madhe të zonës së shkatëruar nën bllokadë dhe ka zhvendosur të gjithë popullsinë. Pavarësisht marrëveshjes së armpushimit të arritur në tetor 2025, Izraeli vazhdon të ashkelat të çdo ditë dhe që nga ajo kohë, të paktën 1359 palestinezë janë vrarë dhe 4571 të tjerë janë plagosur nga Izraeli.

Freskia e ëmbël që vjen në ditët e parë të shtatorit, begatia që sjell vjelja e rrushit dhe aroma mrekullueshme e domateve, specave të freskët që pas diteve përhapet jashtë në dritaret e kuzhinave. Dhe në veshët tan, ato këngë të lashta që prekin shpirtin dhe na therrin lehtë zemrën, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq të çmuar, zemrat e të cilëve rrahin me elegancë dhe që më ngjeheni nga ato bisedat e sinqerta të së shkuarës dhe sofrat e begata. Mirëseerdhë të gjithë në nderoni në episodin e ri të ngrohtë, plot shije dhe histori të programit ton, Kuzhina me shijen e sevdalinkës, një episod që i shkon për shtat këtyre ditëve të para të shtatorit. Sot në kuzhinën tom lëm minjan zënin e brumit që zjat me orë të tëra, apo teknikat e ndërlikura të kuzhinave të pallateve. Sot në këtë banak gatimi ftojmë perimet në gjendjen e tyre më natyrale, më të thjeshtë, të sapo këputura nga ara dhe kopshti, si dhe ato harmoninë magjepse të ngjyrave që gatuhen ngadalë në një tigan. Emri asaj shije të lashtë që në konakët e dikurshëm, në ato sofra të gëzueshme të mbrëmjeve kur tërkiste dera e vjeshtës, përhapej gjithandej teksa gatuaj aroma e durimit dhe në sinqeritetit, është satarash, pra ajo shija e mrekullueshme e satarashit, si çdo ta quajmë ne në këto troja. Satarashi nuk është as pak një kaurdisje e zakonshme perimesh, as një gjellë do si do e përgatitur në tenxhere. Ajo është dëshmia më e bukur se si dhuratat më të thjeshta që toka i ofron njeriu, duke zier nga dal, mund të shëndrohen në një simfoni madhështore shijesh. Kur bashkojnë shija pikante e lehtë specit, ëmbëlsira me një thartir të këndshme domates dhe tekstura e butë e qepës, ajo që përftohet prej kësaj është një ilaç i vërtetë. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë larg në kohë, në luginat e gjelbra e të qeta të Bosnjë-Hercegovinës, në oborrin e një shtëpie të vjetër fshati, ku në javën e parë të shtatorit prjetoi vrulli i vjeljes së rrushit. Në një pasdite kur dielli po përëndonte dhe freskia ndihej ëmbël pak nga pak, tregojnë se në atë fshat jetonte një bujik i cili e ruante arën e tij si sytë ballit, por ishte disi i shqetësuar dhe i rrëmbyer. Atë ditë ai kishte dashur të priste në sofrën e mbrëmjes fqinjet dhe të afërmit që po ktheheshin nga ara. Mirë po me që punët në arë u zgjatën, ai u kthye në shtëpi shumë vonë. Nuk ishte kohë as të kaurdiste mish, as të ndiste furrën e të gatuante gjatë e gjatë. Bujku hyri me nxitim në kuzhinë dhe teksa nuk dinte çfarë të bënte, gjyshja e tij e urtë i kapi dorën dhe i tha: "Qetëso u biri im, shija nuk qëndronte nxitimi, por tek durimi me dashuri." Gjyshja vendosë për banak speset e gjelbër të trashtët, sa po këputur nga kopshti, domatet e pjekura mirë dhe qepët e ëmbla. I preu në copa të mëdha dhe i hodhe një tigan bakri. Në zjarë të ullët i përzion nga dalë me luk druri, derisa perimet lëshuan lëngun e tyre dhe uzien e uzbutën mirë. Perimet u ndërthurën aq bukur me njëra tjetrën dhe përhapën një aromë aq madhështore, sa që të ftuarët që ulën në sofër mbeten të mahnitur nga thjeshtësia e gjelës dhe shija e saj e thellë. Kur bujku i habitur pyeti: "Sadomisht të kisha hedhur, nuk do të bëje kaq e shishme, cili është sekreti i kësaj gjelle gjyshe?" Gjyshja u përgjigj duke buzëqeshur: "Sekreti i kësaj gjelle është ta dish të gatuash në të njëjtin tigan pa e mbytur shijen njëri tjetrit." Ja përse, satarashi nuk është thjesht një gjellë me perime, por mënyra më e shishme dhe më elegante për të mbajtur së bashku ngjyrat e ndryshme të jetës, durimin dhe ndarjen me të tjerët.

Tani, e janë i të asilim këtë aromë të freskë dhe ngrohëse për zemrën, këtë histori të bukur të bashkimit në shtëpi dhe kuzhina tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të recete mrekullueshme së Tarashit, që të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qasi në kuzhinën atyre shtëpive të qetë të fshatit. Për këtë recetë tradicionale dhe jashtëzakonisht të shëndetshme, na duhen këta përbërës. 3 qep të mëdha të thata, 5-6 speca të gjelbër të trash, ata që dëshirojnë mund të shtojnë edhe një ose dy speca të kuq kapja, 4 domate të mëdha, të freska dhe të pjekura mirë, 3 thelpi hurdhre, gjysmë filxhani çaj, vaj ulliri cilësor ose 2 lug gjelle gjalp, 1 lug çaj krip nga 1 lug çaj piperizi dhe shumë pak sheqer. Sipas dëshirës, 2-3 vezë për të thyer sipër ose 100 gram djath të bardhë të thërmuar për ta spërkatur sipër. Sa i përket përgatitjes, duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe ngutje, e nisim punën me durim, në mënyrë që perimet të lëshojnë mirë lëngun e tyre dhe më pas të përthithin atë. Fillimisht i presim qepët në feta, as shumë të holla dhe as shumë të trasha. Specave u pastrojmë fara dhe i presim në copa të mëdha. Domateve u heqim lëkurën dhe i presim katrore katrore. Në një tigan të gjerë ose një tenxhere të ulët dhe të gjerë, hedhim vajin e ullirit. Shtojmë qepët dhe hurdhërat e grira, holl dhe i kavurdisim me lëvizje të buta, derisa të bëhen të tejdukshme. Më pas shtojmë specat dhe vazhdojmë të përzihemi me ritmin e një sevdalinke, derisa specat të fillojnë të zbuten lehtë. Pa i lënë specat të humbasin ngjyrën, me një herë shtojmë sipër domatet e lëngshme që kemi prerë. Hedhim kripën, piper në zi dhe atë më i sheqeri që do të balancojë thartirën e domateve. E mbulojmë tiganin me kapak dhe ulim zjarrin. Perimet lehen të gatuan nga dalë në lëngun e tyre, thuajse si kur po merë jetë një këngë sevdalinke e cila po zjen nga dalë. Pas rreth 20 deri në 25 minuta, kur domatet e kanë thithur lëngun dhe masat e jetë rashur, do të thotë se gjella jon ka arritur në përbërjen e saj të mrekullueshme. Ata që dëshirojnë pikërisht në këtë fazë mund të thyen vezët sipër dhe ta mbajnë tiganin të mbuluar për disa minuta, ose pasi ta heqin nga zjarri, mund t'i hedhin sipër një sasi të bollshme djathi të bardhë. Dhe nëse pyesni se çfarë shkon tani pranë asaj pjate me satarash që sapo e kemi hequr nga zjarri, ende të nxehtë dhe që nxjerravull, dhe cila është ajo prekje e fundit që ta lehtësoi kuzhinën tonë, përgjigja sigurisht vjen nga ato sofra të vjetra të shtatorit. Pransaj natyrisht shkon një bukë e freskët e ngrohtë e sapo dal nga furra dhe një tas me kosë shtëpie, akull të ftohtë. Që në kafshatën e parë të satarashit, ajo shije që lind nga butësia e kadife, specave dhe domateve e bashkuar me ngrohtësinë e bukës së freskët, t'ju kujtoj se thjeshtësia në të vërtetë është një pasuri e madhe. Ashtu si ato sevdalinka të bukura që dëgjojmë, ashtu si që brënda tyre gjenden edhe gëzimi edhe trishtimi për edhe një gjallëri e pa fund për jetën, edhe në këtë gjellë është e gjitha këthjellësia dhe ekuilibri jetës të mbledhura së bashku.

derisa të jemi sërish të mysafir në kuzhinën tuaj në programin e radhës Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që të shlodhin shpirtin, urojmë që në shtëpi tuaj të mos mungoj kurrë qetësia, ka kuzhina juaj të mos mungoj aroma e perimeve të freskëta dhe në zemrën tuaj të mos mungoj kurrë tingujt e sevdalinkave. U boft sofra juaj gjithmonë e begat, vatra juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju prezantojmë një nga emrat më të shquar të historisë së sportit turk. Ai është mundësi Mehmet Oktav, fitues i medaljes së artë në lojrat olimpike të Londrës në vitin 1948. Stamboll 1917, vitet e fundit të perandorisë osmane. Mehmet Oktavi, i lindur në një nga lagjet e zhurmshme të qytetit në ndjenjën e luftës, me shumë gjasa, as në ëndrat e tij të asokoshme nuk do ta kishte imagjinuar dot se në vitet pasuese do të shndrohej në një simbol të një vendi. Mehmeti nisi sportin me futboll gjatë rinisë së tij të hershme. Në vitin 1942, teksa vraponte pas topit në klubin e Kasımpaşa-s, një prej më të vjetërve të Stambollit, ai bëri një kthesë që do t'i ndryshonte jetën. La futbollin dhe nisi mundjen. Në ato vite, klubi i Kasımpaşa-s ishte një vatër ku rritte zemra e botës së mundjes. Legjenda si Gazanfer Bilge dhe Ahmet Kiretçi nga Mersini po formoheshin nën këtë klub. Në këtë mjedisë gjeti veten po ashtu Mehmet Oktavi dhe shumë shpejt u bë një nga emrat e pazvendësueshëm të tapetit. Tani le ta shohim më nga afër karrierën sportive të Mehmet Oktavit. Mundja në Tyrkje nuk është thjesht një sport, është një luftë për forcë dhe nderë, e cila është pjesë e ADN-s së një populli që prej shekujsh me radhë ka luftuar, vrapuar dhe kaluruar. Mehmet Oktavi ishte ndër emrat kryesorë që përfaqësonin këtë traditë të rrënjosur thellë në një garë moderne olimpike. Kur erdhi viti 1948, bota ende po shëronte plagët e luftës së dytë botërore. Lojrat olimpike të viteve 1940 dhe 1944 nuk ishin zhvilluar pikërisht për shkak të luftës. Ky edicion 14 i lojrave olimpike që rifilluan në Londër kishin një rëndësi të madhe jo vetëm për sportin, por edhe për bashkimin ndërkombëtar. Tyrkia mori pjesë në këto lojra olimpike me 58 sportistë. Ekipi turk i mundjes u nis drejt Londrës si për të shkruar një epope. Në Empress Hall, mbi ato tapete, po frynte stuhia turke. Gazetarët britaniki përshkruanin mundësit turq me shprehje të tilla si turqit e tmerrshëm dhe hyjnit e fuqisë me flokë të zinj. Në ato ditë, në Londër qarkullonte gojë më gojë një shprehje: më i fortë se një turk janë vetëm dy turq. Mehmet Oktavi garoi në kategorinë 62 kg në stilin greko-romak. Mundja greko-romake është një stil ku ndërhyrja ndaj kundërshtarit në nivelin e këmbëve është ndaluar dhe ku përdoren vetëm teknika mbimes, prandaj disiplinës dhe teknikës u kushtohet rëndësi maksimale. Ai e kaloi raundin e parë pa zhvilluar ndeshje dhe më pasu përballë me kundërshtar të fortë nga vende të ndryshme. Finlandezin Talo Sela, egjiptianin Kandil dhe austriakun Weidner imposhti me e përsi pikësh. Por për titullin, përballja më kritike dhe më e paharrueshme ishte finalja me suedezin Ole Anderberg. Dy mundësit u përballën dhe Mehmet Oktavi imposhti kundërshtarin duke hedhur tuç pas 2 minutash e 48 sekondash. Kështu, ai bëri që flamurit turk të ngrihej në shtizën e nderit. Himni kombëtar turk jehoi në atë sallë historike të Londrës. Tyrkia fitoi gjithsej 6 medalje ari, 4 argjendi dhe një bronz në mundje gjatë këtyre lojrave olimpike dhe u rendit e 7-ta në klasifikimin e përgjithshëm të medaljeve. Mehmet Oktavi kontribuoi në këtë shi medaljesh të arta si kampion i kategorisë 62 kg në stilin greko-romak. Megjithatë, në këtë histori nuk duhet treguar vetëm medalja, por edhe dimensioni njerëzori Mehmet Oktavit. Para se të nisej për në Londër, ai u tha familjarve: "Nëse më lind djalë, quajeni Zafer." Zafer në shqip do të thotë fitim. Kjo fjali duket qartë se përmbledh mënyrën e tij të menduarit dhe qasjen e tij ndaj mundjes. Një sportist që e shihte kampionatin jo thjesht si një objektiv, por si një udhëratë për nderin e popullit nga i cili vinte. Dhe vërtet, në fund të atij udhëtimi erdhi edhe titulli i kampionit. Oktavi nuk e la mundjen pas fitores olimpike. Ai e vazhdoi karrierën aktive sportive deri në vitin 1953. Gjatë kësaj periudhe, veshi 13 herë fanellën e ekipit kombëtar. Secila prej tyre përfaqësonte një përballje dhe një përvojë të ndryshme, gjithsej 13 paraqitje kombëtare. Dhe më pas nisi karriera e tij si trajner. Mehmet Oktavi, në vend që të tërhiqej nga skena,
zgjodhi t'ua përcillte brezave të rinj njohuritë dhe përvojën e tij. Por shumë vite punoi si trajner në ekipin kombëtar dhe në klube, duke i shërbyer mundjes turke për 17 vite të tjera. Shumë sportist kampion u formuan dhe u rritën nën udhëheqjen e tij. Madje dhe djali i tij, Attila Oktav, zgjodhi sportin e mundjes dhe u shpall kampion në turneun botëror ndër ushtarak. Kështu, familja Oktav la gjurmë të thella në historinë e mundjes turke përmes dy brezave. Mehmet Oktavi ndroi jetë në vitin 1996, por trashëgimia e tij vazhdon të jetojë si në atë tapet ashtu edhe te sportistët që i formoi. Mundja turke u prezantua botërisht nën kuptimin e plot të fjalës me lojrat olimpike të Londrës në vitin 1948. Dhe në atë tabelë të madhe, emri Mehmet Oktavit është shkruar me gërma të arta. Në mundjen greko-romake, ai është simboli teknikës dhe i vullnetit. Një fëmijë e nisi rrugëtimin e tij sportiv duke luajtur futboll në rrugët e Stambollit. Dhe ky rrugëtim e çoi atë në skenën më prestigjioze sportive të botës, ku si kampion olimpik valviti flamurin turk. Prandaj Mehmet Oktavin e kujtojmë me respekt dhe mirënjohje. Të dashur dëgjues, këtu përfundon episodi ynë i sotëm. Por ne do të vazhdojmë t'ju prezantojmë emrat e tjerë të paharrueshëm të historisë së sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe urojmë ditë të shëndetshme e të bukura. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Erdogan filloi vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në asamblenë e 81 të përgjithshme të OKB-s në New York, ku do të mbajë fjalim dhe do të zhvillojë takime dypalëshe me liderë ndërkombëtar. Ministri i Punëve të Jashtme Akan Fidan tha se Tyrkia po ndjek nga afër procesin e integrimit dhe zhvillimit në Siri, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit, paqes dhe bashkëpunimit rajonal. Ai foli gjithashtu për politikën e Izraelit dhe deklaroi se Tyrkia ka partner në rajon dhe nuk vepron e vetme. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rezai, tha se Teherani ka përcjellë përmes Katarit dhe Pakistanit kushtet për rikthimin e negociata duke kërkuar përfundimin e luftës në të gjitha frontet, zhbllokimin e aseteve financiare dhe fundin e bllokadës detare. Ambasadat amerikane në Irak, Liban, Kuwait dhe Bahrein kanë paralajmëruar qytetarët amerikan për mundësitë e përshkallëzimit të papritur të tensioneve në Lindjen e Mesme dhe u kanë kërkuar të jenë të përgatitur për anulime fluturimesh, mbyllje të hapësirës ajrore dhe pengesa në udhëtime. Koalicioni Arab i Udhëhequr nga Arabia Saudite deklaroi se mbrojtja ajrore saudite ka kapur dhe shkatëruar një raketë balistike të lëshuar nga Huthit në drejtim të Riadit, duke akuzuar grupin për shënjestrim të civilëve dhe objekteve civile. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni i ditës në Radion Zëri i Tyrkisë. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicion informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stele Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatorin e Zëri Gjihan AKTP, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrat.

0: në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Flash Haber.
1: Që në të gjitha bisedimet tonë me partnerët amerikanë, ne shtruam problem kryesor, problemin e narkoshtetit. Narko-euro dhe narko-dollarët që futen me kontener nga deti, toka dhe ajri në Shqipëri, kanë zhvlerësuar dy monedat më të mëdha të planetit, në shumë se në çdo narkoshtet tjetër të botës. 32% euro, sot euro ka zbrit në 91 lek dhe 35% dolari. Lufta kundër narkoshtetit dhe trafiqeve gjetën mbështetje të plot dhe Shtetet e Bashkuara mbetën të angazhuara. Vetë sekretari Rubio në mesazhin që dërgon për ditën e pavarësisë shprehet se kartelët e drogës dhe bashkëpunëtorët e tyre janë një rrezik serioz për sigurinë e qytetarëve të Shteteve të Bashkuara. Kështu që kam besim se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë edhe më shumë, do të angazhohen edhe më shumë në këtë aspekt. Proteste e fuqishme që ka kaluar 100 sa ditë ka damkosur më shumë se çdo gjë tjetër regjimin e Edi Ramës. Ndaj dhe Partia Demokratike duhet bëjë gjithçka për ripërtritjen e saj. Dhe këtu nuk është fjala e ripërtritjes vetëm të drejtuesve apo të, por ripërtritja është një koncept shumë i gjerë. Në radhë parë funksionimin e saj, modernizimin, digitalizimin e saj, vizionin e saj për të dhënë përgjigje më të sigurt, më të shpejt të gjithë këtyre problematikave të mëdha, sepse Edi Rama është e shkuara. Për këtë nuk ka më asnjë dyshim. Ndaj dhe ne duhet të punojmë fort për të fituar besimin masiv të shqiptarve në betejën e ardhshme me të. Ftoj gjithashtu të gjithë demokratët dhe demokratë të mbështesin fuqishëm protestën qytetare rinore.
2: Në emër të popullit të Kosovës, në emër të popullit të Kosovës, na turpruan. Na turpruan si shqiptarë të Kosovës dhe na turpruan si shqiptarë të Shqipërisë. Lufta e një populli për liri. Lufta e një populli jo për të sulmuar, po në mbrojtje jetës, nderit, dignitetit dhe vendit të tij. Një popull i organizuar për të bërë luftën e tij u konsiderua në mënyrën më të qartë mundshme në emër të popullit të Kosovës ndërmarrje kriminale. Ndërmarrje kriminale, njësoj si ndërmarrjet mafioze kriminale që kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë. Vendimi është banal. Është banal që kur fillon të kërkoj tualet, të denjë, dush me ujë të ngrohtë dhe ushqim të mirë për ata që ai konsideron të ndaluar në luftë. Ej, e kuptoni? E kuptoni? Vendimi është akoma dhe më banal. Dhe në veritës, kur akuzon individët për 96 vrasje. Tani, ose kanë vrarë 96 veta dhe ky është krim individual, ose pastaj krimet kolektive kanë marrë fund që në kohën e gjyqeve kundër nazizmit edhe fashizmit. Unë nuk di që në Kosovë, në 12 deri në 16 komuna dhe në dy rrethet të Shqipërisë ketë pasur nazizëm edhe fashizëm. Jo, pak më lartë, në Serbi kishte nazizëm, fashizëm Vazhdojmë të ketë ende atje, dhe naturisht pastaj edhe krime të kryera për tyre. Unë mendoj që pas këti vendimi, Shqipëria, që është ndotur masivisht nga i raporti i Dick Martin, dhe naturisht nga ky proces banal dhe i neveritshëm, duhet ndërmarrë akte ligjore të njëjshme për të pastruar pikërisht emrin e Shqipërisë, popullit të saj, veçanërisht popullit të veriut të saj, përfshirë në krim, si shta ky gjyqtari këtu tani. Kosova, besoj që nuk ka nevojë për mendjen time, ka njerëz plot atje, po duhet të bëjë atë që në mënyrë cinike, ai gjyqtari e tha atje, dhe ja njohu si merit lehtësuese në dhënien e dënimit, tashim tha që krimin e kësaj gjykatës, pa asnjë shqiptar në të e që merr vendimin në emër të popullit të Kosovës që nuk e honeps dot. Se honeps dot, e që e ndëshkoje, e bëri pis në mënyrë të tmerrshme, sot. Shumë e thjeshtë. Kjo gjykatë u ngrit për të vërtetuar krimet kundër njerëzimit, pretenduar të kryera në Kosovë dhe në Shqipëri nga Dick Martin. I rëzoj, i shpallit pafajshëm për ato krime, të katër këta, dhe i dënoj për krime në kuadër të ndërmarjes kriminale, për të cilën s'kishte fare nevojë për një gjykatë banale si puna e kësaj. Fare. Pra gjykata ka rënë. Ka rënë me pafajsinë e këtyre udhëheqësve të UÇK-s më të mëdhen gjykuar ndonjëherë. Gjykata s'duhet të jetë më. S'duhet të ekzistojë më. Ato krime nuk kanë ndodhur në Kosovë. Asnjëherë. Duhet të ikin këta. Duhet të ikin.
0: Deri para disa kohësh ishte një pamje e zakonshme që të dilje dhe të shikoje njerëzit duke pirë kafen dhe duke lexuar gazetën në mëngjes. Një pamje tashmë çdo ditë më e rrallë.
3: Parashit Kusho, gazeta shpërndarës punoj prej 25 vjetës. Vazhdoj të punoj dhe sot kohë, është në duke. Ndoshta telefoni ka bërë punën e tia, shumë llojshmëria e mediatike ka bërë punën e saj.
0: Në atë kohë, pra në fillimet tuaja si gazeta shitës, sa shisnit në ditë afërsirë, sa gazeta?
3: Atëherë, kishte shumë gazeta dhe të pakte në 2001 që kam filluar unë, mund të shpërndaja pa frikë rreth 50 gazeta. Tani mund të shes maksimumi rreth deri në 15 gazeta, jo më shumë, si është nevojën për të plotësuar një nevojë të vogël dite. Por e vërtet është që na vjen kjo. Sepse mendojmë dhe atë tjetërin që një ditë ndoshta mund të mos ekzistojnë më dhe të ke fundit edhe me çfarë do merremi.
0: Tre kanë ngelur, a?
3: Tre kanë ngelur. Zakonisht është mosha e madhe që i blen mosha e tretë. Po të bëhet fjalë për këtu e 25 vjetë para në Gjirokastër punoni rreth 7 apo 8 gazeta shpërndarës. Kishte në për tavolinë ato diskutoheshin atëhere. Jo filan politika në kështu, jo filan ligjë. Është bërë kështu, ndoshta duhet kjo, ndoshta duhet ajo, shiko se si flet X-i, shiko se si flet X-i lioni gjithë një për personajet botës politike flasik. Unë të them të drejtën e kam shijuar sepse ishte edhe përfitimi, edhe komunikimi me njerës dhe unë kërbërë në banes, në shpitime, nuk e ndjeja fare lodhje. Po, përshëndetje, një telegraf, një panorama, këtu i kini, ja këtu i kini.
1: Rushit paralelë shumë.
3: Rofshi.
4: Prej ditesh, Rushiti jeton me shikim të kufizuar, një vështirësi që e ka shoqëruar edhe në punën e përditshme.
3: Më shumë gazetën e shes kur më flet tjetri, sepse unë nuk kam aftësi fizike për ta parë, për ta dalluar X-in se ku është. Nuk mund të sqaroj dot të klientin në me imtësi, se çfarë përmban gazeta, sepse veç atyre që jep media televizive, ka dhe shkrimet të tjera të cilat nuk i jep të gjitha. Unë pa këtë gazet, pa këtë lloj aktiviteti, unë do ishta më i rënduar dhe psikologjikisht edhe fizikisht, kështu që Mendoj se sa të kem prim, sa të kem fuqi, sa të kem mundësi për të lëvizur, unë do vazhdoj ta kryej këtë punë me gjithë vështirësitë fizike që kam apo pamjen e kufizuar.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Landing.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të rradhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë. Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Emisionin Ora e Gjumas.
3: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Keqëbërësit do të njihen si pas shenjave dhe do të kapen për balukesh dhe për këmbësh. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ja, ky është gjehenemi të cilin e mohonin keqëbërësit. Ata do të silen në mes të zjarit dhe ujtë valuar në kulm. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Për ata që i friksohen paraqitjes para Zotit vet, do të ketë dy kopshte. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Kopshtet do t'jenë të mbjell me pemë që bëjnë hije. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Në ta do të ketë dy burime që rjedhin. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Dhe prej çdo fruti, do të ketë nga dy lloje. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ata do të jenë të mbështetur në shtroje, anash me armaq mëndafshi, e frutat e dy kopshteve do t'i kenë afër sa t'i kapin me dorë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Atje do të ketë hyrije sy ulur, të cilat para tyre nuk i kanë prekur as njerëz e as gjinde. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ato do t'jenë si rubin dhe korale, pra cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. A ka shpërblim tjetër për të mirën veç të mirës? Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Nën këta dy kopshte, do të ketë edhe dy kopshte tjera. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ato do të jenë të stolisura me gjelbrim. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Aty do të jenë dy burime që gulfojnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Atje do të ketë fruta, palma hurmash dhe sheg. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Në to do të ketë të bukura virtytesh të mrekullueshme. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Atje do të ketë hyri, syzeza në përtenda. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ato hyri nuk i kanë prekur para tyre as njerëz, as gjinde. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ata do të rinë bështetur në shtroje të gjelbra e qilima të bukur. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Qoftë lartësuar emri Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në krye të herës, i lutemi Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë mejlis i mubarak, edhe pas namazit të akshamit të kësaj mramje, që me i rujt muslimanët edhe hartën e ummetit islam nga agresioni i kret atyne që i dun të keqen islamit edhe muslimanëve. Sikur se i lutemi Allahu subhanahu wa ta'ala me i rujt besimtarët edhe adhuruesit të tij veçanërisht në vendet e shenjta, që gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit jetojnë me një ankth edhe shqetësim të madh pas alarmeve publike që janë dhënë në disa prej qyteteve, sot edhe në Mekë, nga rreziku i një agresioni të mundshëm nga njerëz që nuk e kanë frikë Zotin, edhe që nuk e kanë llogarinë e rregullt me krijuesin e gjithësisë. Ne jetojmë në kohë sprovash dhe në kohë fitnesh të çuditshme. Prandaj kemi për detyrë që me ulut për krejt hartën e ummetit islam, pa asnjë lloj diference e pa asnjë lloj dallimi. Të dashtun dhe të shtrejt, ne vazhdojmë të flasim rreth shenjave që i shfaq besimtari për të dëshmuar nëpërmjet tyre dashninë e tij për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Është shumë e thjeshtë sikurse kemi thënë që njëri më thonë unë e du pejgamberin alayhi salatu wasalam, unë e du Allahun azza wa jall, unë e du Islamin, unë e du Kur'anin. Dakord. Po cila është vërtetësia e pretendimit tënd? Vepra konkrete, ajo çfarë ti dëshmon në përditshmërinë tënde. E nëse nuk e bën këtë, ai ngel thjesht një pretendim. Thamë se prej shenjave të dashnisë për pejgamberin alayhi salatu wasalam është fillimisht që njeriu më i dhan përparësi asaj çfarë ka kërkuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, mi tekat edhe dëshirat personale. Ka shumë gjana që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka kërkuar për muslimanëve. Mirë po ka shumë prej atyre gjanave, prej atyre syneteve, e fjalve, e traditave të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që dikush në mesin e ummetit islam nuk arrin dot ti përgjigjet pejgamberit alayhi salatu wasalam për shkakun e tekave të tij. Domethënë nefsi i tij don diçka e pejgamberi don diçka tjetër. Kujt i jep përparësi? Ai që pretendon dashninë e pejgamberit dhe është i sinqertë në dashninë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, i jep përparësi fjalës së dëshirës e sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. E kundërta, dëshmon se pretendimi i tij është dashni e çalët, edhe jo e rregullt, jo e saktë. Prandaj kemi mësuar në Islam se njeriu besimtari, sa më shumë që thellohet në dashninë për Allahun dhe për pejgamberin e tij alayhi salatu wasalam, aq më shumë largohet nga paragjykimet dhe fjalët e hallkut. Dhe me thanë, sa ma shumë që ti lidhesh me Zotin tënë, e sa ma shumë që lidhesh me pejgamberin tënë alayhi salatu wasalam, aq ma shumë largohesh nga ideja se qëfar po thonë njerëzit për mu, se si po më shofin njerëzit, se si po më gjykoj njerëzit, se si po më vlerësoj njerëzit, se si po më marrin këte, apo po më marrin atë. Në momentin që ti e ke rregullu njetin tënë me Allahun azza wa jall, dhe në përmjet adhurimit tënë, e në përmjet të sjelljes tane, munohesh me u përngjasu me pejgamberin alayhi salatu wasalam, a me ecë në gjurmët e ti, sallallahu alayhi wasallam, ti nuk ke gajle dhe nuk ke asë një merak se çfarë thonë njërësit për ty, e le të thonë që të thonë. Dhe nalesh pak sa këtu, me rëfrymë të edhe thu, po a nuk kanë thanë për pejgamberin të ma alayhi salatu wasalam, sa është kështu e kështu e kështu e kështu, dhe nuk du t'i përmendi ato fjalë që kanë thanë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe që na i ka përjetësu Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlart. E do të thonë, jeti më i mirë se sa pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse për ty kanë thënë kështu apo ashtu, thoni më çfarë dëdoni. Thoni çfarë dëdoni. Në momentin që unë e kam një llogari me pejgamberin alayhi salatu wasalam, nuk pyes për askënd në botë se i pëlqeu, nuk i pëlqeu, më pa u mirë, më pa u shtremt, më pa u pse, se njetin e kam, e lidhin e kam krye këput me Allahun azza wa jall. E shembullin që ndjekim në jetë është ai pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe përpiqem me sa të kem mundësi me ecë në gjurmët e tij. Sa më shumë që ecë në gjurmët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, aq më i vërtet jam në pretendimin e dashnisë së tij. E sa më me hope që ta kem këtë ekuilibër, po aq e kam edhe pretendimin e dashnisë së pejgamberit sallallahu alayhi wasalam. Javën që kaloi, unalem dhe e përfundum dersin tek një ngjarje shumë interesante që e tregon Hazreti Enes ibn Malik. Që thot se më tha mua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o bir, ja bunaya, in qadarta ala an tusbiha wa tumsiya, laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. O bir, nëse mundesh me fjet e me uzgju, duke mos pas as edhe një hile në zemrën tënde për askënd në botë, bane. Që dhe me thanë mëse pas asë një hile për askend në bot, askend, asë njëri në bot, musliman, jo musliman, që esë me dy kam i pashën e dhejot, mëse me pas hile në zemrën tane për të. Tregohet se Hazreti Omeri, radiallahu anhu, në kohën kur ishte khalifi muslimanëve, dhe delte për të inspektu qytetin, rrethinat, me pas e mos dikush ka në një hëllë, mos ka në një trazi, mos ka në një... Edhe në gjoj një natë, duke ecë një grup lak, duke fole, duke marrë, duke dhanë me të bijen. E bija po i thoshte, o nan, mos i hëll ujë qumshtit, pra mos e përzi qumshtin me ujë, A ka sot që e përzin qumshin me ujë, haqi i dashtën? Sot dushe, zotin në rujtë. A ka apo s'ka? A një gjojmë, as një gjojmë? Qfar i tha plaka? I tha, po hajto bi, i tha, se nuk po na shef Omeri. Qfar i tha vajza? I tha, onan, nëse nuk na shef Omeri, na shef zoti i Omerit. Tëma. Për kjo vajz, në këtë rast, është duke zbatu këtë sunet të pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Pra ajo po ruhet mos me i bëh hile dikujt. Kujdo qoftë, qoftë edhe me një pikë ujë për më fitu diçka më tepër. Hazreti Omer radiallahu anhu i vendosi një shenjë asaj shtëpisë. Të nesërmen shkoi dhe kërkoi advajs për të birin. Tamam. Një rast tjetër, Hazreti Abdullah ibn Omeri duke ecë në shkretin bashkë me një prej shokëve të tij dhe taku një çoban. Cili kishte një kope me zënë dhe u përshëndetën me xhotnin dhe i kërkuan një kafshë të vogël me eble. I tha, nuk mundem sepse xhotnia im nuk më ka dhënë leje. Këtë deshën ta sprovojnë. A është për imën çu e ka me seriozitet apo po bën lojna? Po i thanë, po mirë, ne po ta blejmë ty atë. Edhe merri parë të futi në xhep dhe thui ka hëngër ujku. Ai tha, po Allahu ku është? Po Allahu ku është? Mos me bahile. Është gjë shumë e madhe. Mos me bahile as kujt. As atij që të ka dhënë diçka amanet, as atij që të ka ndihmuar në jetë, as atij që të përkrah, as atij që ke përkrah prej bashkëpunëtorëve, prej miqve, prej shokëve, kolegëve të punës, çdo qofshin ata. Kam një koleg pune, por është katolik. Kam një koleg pune, por është ateist. Kam një koleg pune, por është ku diun. O vëlla, çdo njeriu mos me i bahile. Sepse marrëdhënia nuk është me njeriun, marrëdhënia është me Zotin e njerëzve. Ti nuk e ke marrëdhënien me X e Y drejt për së drejti, e ke me Zotin e njerëzve. Prandaj pejgamberi alayhi sallatu wasallam i tha, nëse mundesh me ushtrinë në darkë e me uzhurmë në mjes, duke mos pas hile në zemrën tënde për asnjëri në botë, bane atë. Pastaj thot, më tha mu sallallahu alayhi wasallam, ja bunayya, o bir. Kjo o dhali kemi në sunneti, kjo është tradita ime, dhe më thanë me fjetë, e më uzgjuë, mos një bahile kujtë, është tradita jemë, është sunneti jemë. O men ahja sunneti, fa kad ahabbeni. Ai që e rinjallë, sunnetin tim, dëshmonë, dashninë për mu. O men ahabbeni, kane ma ije fil gjennë, dhe ai që më donë mu, do të jetë me mu në gjennët. E flasim sot edhe ndëgjojmë sot si suneti. E suneti pejgamberit alayhi sallatu wasalam thot, mos me i bën hile kujt. Mos i bën hile kujt edhe e ke realizu sunetin e pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Mos i bën hile kujt për dashninë të pejgamberit alayhi sallatu wasalam dhe i ke dëshmuar vetes tanë e gjithkujt, e mi të gjitha Zotit të gjithësisë, se ti e don pejgamberin alayhi sallatu wasalam. Thot faqad ahabbani. A i më ka dasht edhe i ka vërtetu dashnin për mu. Dhe a i që më donë mu, do të jetë me mu në gjennet. E shumë e thjeshtë, po shumë madhështore. Autori, Shekhu l-Islami, thot që a i që i ka këto cilësi, pra cilësit e zemër gjensis, zemër së pastër, nërgjegjës së pastër, e dëshmon dashnin për pejgamberin alayhi sallatu wasallam. Dhe sa ma shumë që pakëson për e kësaj, a sa do pak që pakëson nga kjo, po aq shumë, po aq pak, paksohet edhe vërtetësia e pretendimit të ti. Ka një argument shumë të rëndësishëm në këtë drejtim. Në lidhje me paksimin, ashtimin e pretendimit të dashnisë së pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Ka një hadith të cilin e lexojmë shpesh herë edhe e qarkullojmë në përdur tonë, dhe është një prej argumenteve të madhështisë së pejgamberit tonë alayhi sallatu wasalam si edukator. Pejgamberi nuk ka gjelat të dashur të mi. Muslimani nuk ka gjelat. Muslimani për natyrë, ai që ndjek sunetin e pejgamberit alayhi sallatu wasalam, nuk vrapon me e gjetë gafil tjetrin. Unë si musliman, nëse e du pejgamberin alayhi sallatu wasalam, kur se si nuk du me të zanë gafil ty. Edhe nëse të shoh në të shtremtën, a në një gabim, unë mundohem me të mulu, jo me të korit. E, a mordë verë për që ka ba filani? Jo. Nuk e bëjun atë, nuk e bën muslimani atë. Muslimani mbulon. Dhe e kundërta zbulon. Prandaj pejgamberi alayhi sallatu wasallam na ka porositur që kur ta këshillojmë dikën, ne ja thanë dorë për dorë. Sepse nëse e themi në mesin e njerëzve, si më thanë, o filani, tashti, o filani, po ku ishe dje o burre dhe sënë të pashti, o tje ku ishe, Allah, Allah, Allah, Allah, në sytë njerëzve kretë, thot nëse e banë kështu e ke korit vëllan tanë. Sënë po e korisate. Haji, a din ku ka kene i zëtë një atje? A i zëtë një atje, shifë në shifë, a din ku ka kene i, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Unë po e koris, brate. Për pejgamberi alayhi sallatu wasalam, një ditë, bashkë me sahabët e ti, dhe në huzur të ti erdhi një person i cili kishte konsumuar alkoolin. Edhe ishte disata herë që ai konsumonte alkoolin dhe merrte dënimin për konsumimin e alkoolit në huzur të pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Disa prej pranishmëve thanë, e ingrati ky, e gati gati e mallkun, e sa shumë bre, nuk zuni më një herë, e një herë, dy, e tri, e po çfarë është mërë ky njeri kështu? Çfarë i tha pejgamberi alayhi sallatu wasalam? Ka dy rivajete. Në njënin i tha, mos e mallkoni vllahën tuaj dhe mos u bani për krahës të shejtanit kundër vllahës tuaj. A vllai juaj për ky? A vllai juaj? Ky nuk është armiku juaj. Ka gabu, ka gabu. Mirë po, ajo që në intereson në thelbin e këti mezhlisi, edhe kësa imramje, tha alehi sratu sam, la të l'anu hu, mos e malko atë, i të rritu njënit për atyun që e shawë e malkoj, mos e malko, fe inna hu, ju hibbu Allahe wa Rasule hu, a i edon Allahun dhe dërguarin e ti. Allahu Ekber. Po i ka pa një gjunah të madhë, po a i edon Allahun dhe pejgamberin e ti, alehi sratu sam. Me veprimin ati gjunahu të madhë, a i e ka prek thelbin e kësaj dashnije të pretendume, por ajo i ka rrajt thellë në qenin e tij. Dhe kjo dëshmon pejgamberi alayhi sallatu wasalam. Prandaj të dashurit e mi, nuk duhet më ungut as unë dhe as ju. Kur shohim një njerëz prej të afërmve tan që nuk e fal namazin, jo ai që e mohon namazin, që nuk e fal namazin, që nuk e ninon Ramazanin, që nuk e ban këte, që nuk e ban atë, e që ban këte, që ban atë prej nalesave, ju me umute me e parajgjukur dhe me thanë, ky është i humun e ky, është në gjatë gjehnemit ti e në gjehnemit ti e, jo brej dashën, nuk jemi gjyqtar. Ju kam thanë një herë, më nali një zonjë, para disa kohë është jo shumë larkë prej këti momentit, një gru relativisht e mushume. Sa ka mundësi me konsumu një bisedë bashkë, unë e njifë atë zonjën. Edhe mendoja se e kam kuishi këtu dhe besoj se jetonte në këtë pellgë, domethënë. Ku jemi ne? I thash patjetër, urdhna. Sa kam nevojë me ndihmë me nipin. Hajr inshallah, çka ka nipi? Sa a mundesh me i than imamit të xhamis ku falet? Që me foli fije dhe me këshillu sepse unë kam rrit atë. Ai është nipi im. Unë i kam dhënë me hangër, unë kam bërë burr atë. Tash i ka fillu me arë në gjami, ka fillu me bëa kështu e kështu më përmend disa veprime të jashtme, edhe tash i në shanë, në mëllkonë, në të të jeni qafira, ju jeni në zirëm gjehnemit, ju jeni... Thotë, Allah, aty ajo zonja dhe thanë, u preke dhe i shku në lotë. Si gjysh e përbure dhe. Ta e ty të ka bëa Allahu nasib me u falë. Ti a je i bindun se namazi jota është i pranun? Ti a ke kurajo me thanë që namazi jem është 100% i sakti 100%? Po undu me kenë, Allahumma amin, themi o zëtë na pranu. Po pejgamberi alayhi sallatu wasalam thotë që ka disa njerëz që kur falen, nuk i lartësohet namazi as edhe një plan për mi kokën e tyne, dhe me thanë nuk i pranohet. Nuk e dim ne ja na pranohet apo jo, Allahumma na pranu. Për ne nuk e dim se si jemi për vete me Zotin tonë, edhe kemi nge me umar me i ba gjyqin të tjerve, o qafira, o dalon fejet, o kështu, ashtu, pse mërë të dashën? A i ka thanë pejgamberi unë alehi sratu sram, në një herë agjës e ti, në një fjalë për këtyne që të ndëgjojmë nësot. Pse më agjës e ti që ka pasë, armik, armik, së po dhe më për Ebu Talibin. Jo Ebu Talibit. Edhe Ebu Talibit i thot, ma thuj për shahadetin edhe kam e dalë në kraj, kam e ndërmjetësu për ty. Sa shtim shirëshëm. Dhe ne teksa i lexojmë këto mezhlise edhe i referohemi kësaj vepre të madhe të Shejhul Islamit, dum që me mësu nga natyra e pejgamberit alayhi sallatu wasalam dhe me e përvetsu sa do paket e në jetën tonë të përditshme. Pra me u banë se vlenë me thanë Muhammedan, për herë e ma shumë. Pra me u vesh me cilësit e pejgamberit tonë alayhi sallatu wasalam. Por me pas mëshirë për të tjerët. Me ditë me falë, me ditë me kapërdin, ju me ungut. Prej shenjave të dashnisë së pejgamberit alayhi sallatu wasalam, edhe e marrim kthesën për ta përfunduar mezhlisin e kësaj mramje. Është me e shtu sa më shumë përmendjen e Zotnisë së Tij. Pse? Ai që e do dikë nuk e heq gojët asnjëherë. Para se me u lidh sot në namaz, çfarë përmendën për ato parfumet? Hoxhën e përmendën. Po sa vite ka që kanë ruajtur hoxha? La ilaha illallah. E subhanallahu. Po edhe 100 vite më pas. A mundem me hek prej mendes hoxhën tim? E hoxhallart e mi? Jo, po sha Allahun. Pse? Se ja kam borx kret jetën. Se e ka vu me durët e tij këtë çallë në kry, më e pakta. Më ka bën erën më të madh të jetës. Edhe me imun sy të unitesh, jam njeriu më i lumtur dhe largohem me krenarinë më të madhe. Pse? Se ai Zoti më ka vu këtë në kry. Allahu Ekber. Edhe në pranitë të disa njerëzve të ndërum. E vizituam një herë bashkë me shokët e mi hoxhën Myftiun Imam Nëqim Sulejmani, edhe me hoxhën Labdrim Hamja, Hafiz Musa Hoxhën, rahmet pas, e nëj hoxhë i anës së malit. Edhe i Zotë njëti, kërë kënë djali ri, ka arë dhe ka marë mësim për 14 vite, nga ana e malit, veti i sati, tek Haji Muhammed Bekteshi. Edhe kanë këtu mukabele Kur'anit, këtu bashkë me Hafiz Ali Hysin, e me Hafiz Manin, e me etë tjerë, Hafiz Man Krajan. Kanë kënë shok dersit atë bashkë, Hafiz Abri Koqi, Hafiz Shamil Tresi. Kretë të janë 15 nëzansit të fundit të Haji Muhammed Bekteshit. Që kanë marë i gjazet që lidhet nga Haji Muhammed Bekteshi deri tek pejgamberi unë alayhi sallatu wasalam. E kam unë atë edhe e kam botu në libër. Dhe ne ishkum për vizit në shpi Hafizit, rahmet pas, e thakin njëri i bardh, edhe e kishte kopsitat e këmishen, edhe vuni fesin në kry, edhe në nëroj, në respektoj, edhe i thash nërë të tjera. A ke mundësi me në folë paksa për hoxhen? Më dhanë për Haji Muhammed Bekteshin. A dini se që bani? U qu në kam, u regullu, në divanin ku ishte, ullë në gjuj, i lidhi durt, edhe nisi me folë për hoxhen, duke thane, audhu billahi min e shejtani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, edhe filloj me folë për hoxhen, fliste edhe qante. Edhe thoshte që nerin që na ka ba hoxha, nuk i dalin borxhit për ta njetën tonë. Që dhe me thanë kjo? Se kur e dum dikën, sidomos që na ka ba mirë, e na ka marrë për dore me nëzirë nga erësirë në dritë, edhe me u plake, me u thinje, me kalu vite e dekada, që ai person kanë ruaj jetë, ne i vazhdojmë me përmend për të mirë. A është kështu apo jo? Kështu është. Unë kam të spitë gjyshit, ti ke të spitë gjyshit, ai ka fesin e gjyshit, etj. Etj. Erunat erun si sytë e ballit. Pse? Se e marrën mend kur ke keni vogël ke shku me të në xhami. E marrën mend se të ka marrë për dore dhe të ka mësuar një sure, të ka mësuar dashinë për pejgamberin alayhi sallatu wasallam kështu me radhë. Tayyib. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është mi kret mësuesit e mi kret edukatorët e mi kret prindërit të botës. Nëse e duam, duhet me e shtu përmendjen e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej bekimeve të Allahut ndaj nesh është se shtimi i përmendjes së pejgamberit alayhi sallatu wasallam qoftë në këtë formë që po themi, qoftë me salavate, është formë prej formave të dhikrit të Allahut azza wa jall. Pra Zoti i gjithësisë ta ka hek marakun, se ore unë që po e shtoj kaq shumë përmendjen e pejgamberit alayhi sallatu wasallam apo i salavat, mos po bëj shirk. Kur nuk kanë bërë shirk njerëzit, pra muslimanët, e kur s'kanë bërë shirk me pejgamberin alayhi sallatu wasallam? Pse? E ka lutur Allahu azza wa jall për kësaj gjëje. Fa edu pejgamberin alayhi sallatu wasallam, e shtoj përmendjen e tij. E du pejgamberin alayhi sallatu wasallam, përpiqem me e dëshmu me vepra sjelljen dhe modelin e tij në jetën time të përditshme. Ju thash më e pakta, mos bën hile në jetë. Mos bën hile në jetë, e ke zbatuar sunetin e pejgamberit në mënyrën më të mirë. Me gjënuni Lejlas, si që lexojmë, e pyetën dhe i thanë, si e ke emrin, kush je ti? Tha Lejla. I tha, ku je nisë për të shku? Tha Lejla. A i gjithë shka kishte Lejla, ati ishte rësu gjithë shka përveç dashnisë e zemrës e ti. E un po them, a mundemi ne si besimtar me u përngjasu me Mejnunin e Lejlas në raport me pejgamberin alayhi salatu wasalam me Allahun azza wa jalla me fen ton me Kur'anin ton? Jo me u verbu si ai që u verbu pas dashnisë së njeriu të zakonshëm, por me u ndriçu jeta e on, e syt tan, e pamja e on, e veprimet tona duke u lidh mas kujtimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, e shembullit të ti sallallahu alayhi wasalam. Sepse Allahu te baraka wa taala e ka dërgu pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam udhërrëfyes, fenerën ndriçues. Fenerën ndriçues me na hap syt, me na ndriçu rrugën, me ecë të sigurt në jetën tonë të përditshme. Prandaj muslimani të dashurit e mi, kudo që të jetë, e me këdo që të jetë, është njëri që ka fisnikëri, ka dinjitet, edhe e ka faqen e bardhë. Pse? Nuk ka hile. Është i sinqert, është i drejt, nuk i ban zullum dikujt, nuk vjedh, nuk rren, nuk mashtron, nuk përgojon. Muslimanit i len shqiptat e shpis edhe nuk ta prek as edhe një fije floku. Tamam. Prandaj kemi nevoj që me ju qasë për herë më tepër traditave të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, e shembullit të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, për t'u bërë për herë më tepër dëshmues të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam në jetën tonë të përditshme, duke u ngjallësuar në dije, duke përmirësuar moralin, duke përmirësuar komunikimin tonë me njëri tjetrin, duke pastruar zemrën tonë nga hilet e nga azilia e nga dashaketësia, zemërmursia, nëse e shohim një të mirë tek tjetri me u gëzuar. Sepse, si kurse e shkrua dhe sot, thonë Sirianët, thoni në Damas kur ishim studenta, ajo që e shkrua në balë, ka me e pasyni. Atë që të ka shkrua, Zoti keme e marro i dashton. Por nuk ke për të marrë atë që Zoti nuk të ka shkrua. Pra ne mos u hedhë, edhe mos e shiko shtrem tjetërin. Se nuk keme e marrë nëse e shiko shtrem. Me zili, me urejtje, me cytje të shejtanit, nuk arrin asë gjanë e jetë. Dhe ta dirë se po tjetosh edhe 1000 vite, nuk keme marrë dhe nuk keme arritë vetë se atë që Allah subhanahu wa taala ka shkruar për ty. Dhe se leja është e mbyllur. Edhe nëse krejt bota ngrihen në kam për ta hek atë që Zoti e ka shkruar për ty, a munden haxhi i dashur me ta hek? Asnjëherë. E nëse ngrihen krejt bota në kam për me të dhënë diçka që Zoti nuk ta ka shkruar, a mundesh me e marrë dot atë? Jo, pasha Allah. Asesi. E përfundojmë dersin e kësaj mramje me përmendjen e një shenje tjetër që është shtimi i mallëngjimit për pejgamberin alayhi sallatu wasalam dhe takimit me zotnin e tij. Përmendëm në derset e kaluame rastin e Hazreti Khalid ibn Ma'danit që kur binte për të fjet kërkonte pejgamberin dhe shokët e tij. Përmendëm Hazreti Bilalin që thoshte një natë apo orë para se të ndronte jetë, ah i lumi unë ku po shkoj. Nesër do të takohem me pejgamberin e me shokët e tij. E përmend autori po ashtu Eshariunët, popullin e Hazreti Ebu Musa al-Eshariut, që teksa vinin muhaxhir në Medinën e pejgamberit alayhi sallatu wasalam, këndonin me të madhe gaden nalqal ahib Muhammadan wa sahbahu. Nesër do të takohemi me të dashurit Muhammedin dhe shokët e tij. Pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pra pejgamberin edhe shokët e tij. I lutem e Allahu te barekatu taala me na bëj për tyre që ndjejnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj dhe inshallah taala nëse kemi jetë e mbarësi të martën e ardhshme vazhdojmë nga kjo pikë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpëlbloj.

0: Ilje e shenjtarisë së vendeve të shenjta. Organizata e bashkëpunimit Islamo-BI ka dënuar sulmet e kryer nga grupi i Jemenës Houthi ndaj qytetit të shenjtë të Mekës dhe rajonit të Medinës në Arabinë Saudite. Në një deklaratë të sekretarit të përgjithshëm të OBI-së, i cilësoi sulmet si të papranueshme, duke theksuar se ato synojnë të terrorizojnë civilët, të shkelin shenjtërinë e vendeve të shenjta dhe xhamive, si dhe të provokojnë ndjenjat e muslimanëve në mbar botën. Sipas organizatës, sulmet ndaj vendeve të shenjta, xhamive dhe objekteve civile përbëjnë terrorizëm dhe janë në kundërshtim me vlerat islame, normat dhe ligjet ndërkombëtare. OBI-ja theksoi se cinimi i shenjtërisë së Mekës dhe Medinës përbëjnë një tejkalim që nuk mund të pranohet apo tolerohet, duke përthirrje për marrjen e masave ndaj përgjezve. Organizata shprehu gjithashtu solidaritet të plotë me Arabinë Saudite dhe mbështetje për masat e ndërmarra nga autoritetet saudite për mbrojtjen e vendeve të shenjta dhe civilve. Në deklaratë u nënvizohet gjithashtu mbështetja për përpjekjet e mbretërisë Arabisë Saudite për garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen e suverenitetit të saj. Presidenti i Turk, pakti i mbrojtjes i Mekës i dërgon sinjal botës islame. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se me nënshkrimin muajin e kaluar të marrëveshjes së mbrojtjes të përbashkët të Mekës, Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani ndërmorën hapë për t'i dërguar një sinjal botës islame. Duke folur në një program të posaçëm me të rinjtë në provincën veriore turke Samsun të dielën e kaluar, Erdogan tha se ka pasur zhvillime pozitive lidhur me marrëveshjen. Arabia Saudite, Pakistani dhe Turqia kanë ndërmarrë një hap. Me këtë hap le t'i dërgojmë sinjal botës islame. Ka zhvillime pozitive, ka thënë ai në deklaratet e publikuara të hënën. Erdogan i bëri koment në përgjigje të një pyetje lidhur me thirrjen e tij të kahershme se bota është më e madhe se 5, duke i referuar pesantarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, një organ që ai e ka kritikuar prej kohësh si jo përfaqësues dhe të padrejtë. Ai përsëriti thirrjen e tij për reformimin e sistemit ndërkombëtar, duke thënë se Turqia do të vazhdojë të mbështesë një botë më të drejtë. Nga dita e mërkurë, flamuri UÇK-s, ushtrisë qlirimtare të Kosovës, valvitet në për të gjitha xhamit në Kosovë. Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ka marrë vendim me që të gjitha strukturat dhe institucionet e Bigut obligohen që të stolisen me flamurin e UÇK-s. Po ashtu është urdhëruar që flamuri UÇK-s të vendoset edhe në minaret e xhamive, përveç hapësirave të rregullta ku vendosen flamurit. Ky vendim është marrë nga mëftiu Naim Efendi Tarnava pas mbledhjes së kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Motociklistët provokojnë besimtarët me kokë derri gjatë faljes së namazit në Lituani. Një kokë derri raportohet se u sot të premten e kaluar në një gjamin në Kaunas, se qyteti dytë me i malë i Lituanis, teksa një grupë motociklistësh penguan faljen e muslimanve duke bërhoritur lëshur muzikë dhe bërgjurëm pran objektit të kultit. Si pas medjeve lokale, motociklistët umlodhen në parkun Ramibes pran gjamis, ndërko që muslimanet po falin namazin e gjumas. Motociklistët raportohet se bërhoritën Lituania lëshuan muzik dhe bërgjurëm jashtë gjamis, si dhe gjatë usol një gokë deri. Incidenti shkaktoi zemërim mes pjesëtarëve të komunitetit lokal musliman. Një grua e intervistuar nga portali lajmeve Kas Vyska Kaune e përshkroi incidentin si tronditës, duke theksuar se njerëzit e mblidhen në xhami për t'u falur. Nuk u raportuar për ndonjë përplasje të madhe mes motociklistëve dhe pjesëtarëve të komunitetit musliman. Forca shtese policore u dislokuan pranë xhamis. Policia po shqyrton gjithashtu rrethanat e rastit në bazë të një dispozite të kodit penal të Lituanisë që lidhet me nxitjen e mundshme të urrejtjes ndaj një grupi njerëzish. Kur Papa John Paul i dytë puthi një kopje të Kuranit të shenjtë në Vatikan. Me 14 maj 1999, Papa John Paul i dytë priti në Vatikan një delegacion nga Iraku, ku bënin pjesë përfaqësuesë musliman në shiit e sunit, si dhe patriarku Kaldas Rafael Bidawit. Gjatë takimit, delegacioni i dhuroi papës një kopje të Kuranit të shenjtë, sipas dëshmisë patriarkut Bidawit, të publikuar me 1 qershor 1999 nga Agjencia Katolike Fides, Papa u përkull dhe e puthi librin. Të pranishmit e interpretuan këtë veprim me si shprehje respekti ndaj muslimanëve dhe popullit irakian. John Pauli i dytë, Papa i Vatikanit, njihej për angazhimin e tij në dialogun muslimano-kristian. Me 6 maj 2001 ai vizitoi xhamin Emawite në Damask të Sirisë, duke bërë papa i parë i kishës katolike që vizitoi një xhami. Fotografia e takimit të vitit 1999 mbetet një nga imazhet më të njohura të dialogut ndërfetar gjatë pontifikatit të tij.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Hutbeja e xumas.

0: akbar.
1: Të ndëruar vëllezër dhe motra besimtar, 14 shtatori shënon fillimin e vitit të ri shkollor, ditën kur fëmijët tan pas pushimeve të gjata verore rikthehen sërish në bankat e shkollës. Ka shumë mesazhe të rëndësishme që ne duhet t'u përcjellim fëmijëve tan në këtë fillim të vitit të ri shkollor. Ndërta do të përzgjedhë nja 3-4 mesazhe që besoj që janë ndër më të rëndësishmet. Mesazhi i parë që ne duhet t'u përcjellim fëmijëve tan është sinqeriteti. Prindi duhet ta këshilloj sinqerisht fëmijën e tij, duke e ndihmuar të kuptojë se shkolla dhe dija nuk janë thjesht një detyrim, por një përgjegjësi që ai duhet ta marrë me seriozitet. Kur prindi e përcjell këtë mesazh me sinqeritet dhe duke qenë shembull për fëmijën e tij, fëmia nuk e sheh më shkollën vetëm një vend ku duhet të shkohet dhe të merren vetëm nota, por e sheh shkollën si një mundësi për të formuar, për të fituar dije dhe për të përgatitur për të ardhmen. Allahu i madhruar në Kur'anin famlart urdhnon dhe thot: Ja eyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besu, thot Allahu Gjellëshanuhu, ruani vetën tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i gjehnemit. Aliu radiallahu an, halifja i katërt i islamit, kur e ka komentu këtë ajet, pra ruani vetën tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i gjehnemit, ka thënë që vetja dhe familja ruhet pra nga zjarri i gjehnemit duke i edukuata, duke i mësuata edhe duke i arsimuata. Pra në këtë mënyrë një njëri e ruan pra vetën e ti, e ruan familjen e ti pra nga zjarri i gjehnemit, duke i eduku në radhë par, duke i mësu e duke i arsimu ashtu si duhet. Pra ndaj edukata luan një rol të rëndësishëm në marrjen e dijes. Nëse shojmë në historinë islame, kur i kanë dërgu sahabet e djetarë fëmijët e tyre për me mësu, ju kanë dhënë një këshill shumë të rëndësishme ku edhe ne duhet ja japim fëmijëve tanë. Kur të shkosh të mësusi, pra të hoxha, për të marrë dije, për të mësu dije, ma përpara mësoje edukatën, pra mësoje etikën, mësoje ahlakun dhe pastaj merr dijen prej tij. Prandaj kjo ka rëndësi shumë të madhe, sidomos në ditët e sotme, pra që një fëmijë më mësu më parë edukatën e pastaj me mësu edhe diturin. Andaj përmes arsimit dhe mësimit cilësor, ne shpëtojmë veten tonë nga dënimi Allahut, ne shpëtojmë familjen tonë nga lajthitja në dynja dhe dënimi në ahiret. Prandaj ti si prind, i nderuar besimtar, me sinqeritet edukoje, mësoje dhe informoje fëmijën tëndë për rëndësinë e arsimimit. Leta kuptoj fëmija ynë se mësimi në shkollë nuk është thjesht një rrugë për të marrë një diplomë, por është një përgatitje për jetën, është një përgjegjësi ndaj vetes, ndaj familjes dhe ndaj vendit të tij. Mësuesi sinqerisht duhet ta kryjë detyrën e tij në shkollë, jo thjesht si rezultat i pagës që merr, por të punojë me sinqeritet dhe përkushtim. Sepse kur puna bëhet me sinqeritet, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, Allahu i madhruar i jep bereqet dhe begati asaj pune. Nëse nxënësi shkon në shkollë me këtë qëllim dhe me sinqeritet, atëherë çdo çast dhe çdo moment që ai kalon në bankat e shkollës shpërblehet nga Allahu xhelleshanhu krahas dobive dhe shpërblimeve të tjera që ai i merr dhe i fiton nga dituria që ai merr. Të nderuar vëllezër, një shoqëri që dëshiron të ecë përpara duhet ta kuptojë se investimi më i madh dhe më i sigurt është investimi që bëhet në dije dhe arsim. vetëm përmes njerëzve të arsimuar, të edukuar dhe të përkushtuar, mund të ndërtohet një ardhme e mirë, një ardhme e kënaqshme. Ti, o mësues, do t'i japësh dogori për para Allahut për dijen që përcjell tek nxënësit, për mësimin që jep, për cilësinë e nxënësve që do të përgatitesh dhe për cilësinë e aty në nxënësve që do t'i nxjerrësh nga bankat e shkollës. Po ashtu edhe ti, o nxënës, do t'i japësh dogori për para Allahut xhelleshanu për kohën tënde, si e ke shfrytzuar, sa i e përpjekur dhe sa e ke vlerësuar mundësinë që i madhi Zot takallan me mësu dhe me studiu. Pra, gjaja parë që duhet të kemi parasysh, si prind, si mësues po dhe si nxënës, është sinqeriteti. Pra, si prind, sinqerisht këshilloje fëmijën tan. Dhe tregoja fëmijës tan se sa vlerë e rëndësi të madhe ka edukata e ka marrja dijes. Edhe ti si mësues, sinqerisht, bane punën tane. Mos e ban punën tane thjesht me marrë një rrugë dhe me kryer një program të caktuar, por bane sepse atë fëmijë të cilin ti sot po e mëson dhe po e edukon, nesër ka më qenë e ardhmja e këtij vendit. Po ashtu edhe ti, si nxënës, sinqerisht, përkushtoj dhe shfrytëzoje mundësinë dhe kohën që i madhi Zot ta ka dhënë për me mësu dhe me studiu. Këshilla e dytë është durimi. Në kohën e sotme nuk është as pak e lehtë të edukosh fëmijë. Përballë nesh janë sprova, janë sfida dhe ndikime të shumta. Prandaj na duhet shumë durim. Prindi i nderuar, e di që je shumë i angazhuar. E di që ke punë dhe përgjegjësi të shumta. Por le të jetë një prej prioriteteve të tua të panegocueshme edukimi i fëmijës tënd. I dashur prind, interesohu për fëmijën tënd ku është me mësime, si po sjellet, me kë shoqërohet etj etj me radh. Mos u mjafto vetëm me faktin që shkon në shkollë, por përcjellë dhe shoqëroje atë në çdo hap të edukimit të tij. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka porosit dhe thot, njeriu thot i dërguari Allahut është në fen e shokut të ti. Prandaj, bani kujdes se me kë shoqëroheni. Edhe ti, si mësues i nderuar, bëje nxënësin prioritetin tënd. Le të jetë prioriteti për ty për parimi i ti, edukimi i ti dhe cilësia e mësimit që merr. E jo thjesht përfundimi i orës së mësimit apo zbatimi i programit që ti ke. Sepse ta dish mirë, i nderuar mësuesi, pas çdo nxënësi qëndron një familje dhe një e ardhme. Prandaj edukimi kërkon durim, kërkon përkushtim, kërkon sakrificë dhe mbi të gjitha kërkon sinqeritet. Ti nxënës i nderuar, dije se dija nuk merret duke luajtur dhe pa dir mund dhe sakrificë. Dija kërkon lodhje, sakrificë, durim dhe këmbgulje. Ka momente kur duhet të heqësh dorë nga rahatia, të kalosh net pa gjumë dhe të punosh me përkushtim për të arritur atë që dëshiron. Mos u dorëzo përballë lodhjes dhe vështirësive. Me sabër, me durim, me përpjekje dhe mbështetje tek Allahu xhelleshanuhu mund të arrish shumë në këtë botë. Jepni mundin tuaj si prind, si mësues dhe si nxënës, pra bëni atë që juve ju takon, sepse Allahu xhelleshanuhu nuk e hum mundin as kërkujt. Për t'i kuptuar më mirë këta dy pika, pra sinqeritetin si për prindin, si për mësuesin, po ashtu edhe për nxënësin dhe durimin si për prindin me duru, si për mësuesin, po ashtu edhe për nxënësin, ne si ummet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jemi ummeti i vetëm që Allahu xhelleshanuhu e fidhoi shpadhjen me fjalët Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Pra lexo me emrin e Zotit tënd i cili kryej çdo gjë. Pra jemi ymeti i vetëm që na ka fillu shpadhja me fjalet lexo. Prandaj kryt privilegj që i malli Zot na ka bën neve si ymet, duhet që secili prej nesh të mundohet t'i japim mundin dhe sakrificën e tij që ta meritojnë. Pra Allahu xhaleshanu e fidhoi pra shpadhjen me lexo, po të kjo ka dhe një urësi, pra lexo me emrin e Zotit tan. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Pra jo vetëm lexo, por bashkë me leximin tjet edhe besimi. Sepse Allahu nuk bën që një popull nëse ka besim dhe ka dije që ai popull të shkojnë drejt shkatërimit. Allahu na bën të qartë në Kur'an se rruga më e fuqishme për të ngritur një popull dhe për ta çuar përpara atë popull është besimi dhe dija. Ku Allahu xhaleshanuhu në surën Mujadele në ajetin e 19 thot: Yerfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu do t'i ngrej në grada dhe në shkalla të larta ato që besojnë dhe ato që marrin dije. Pra Allahu ka për t'i ngrit lart pra ato që kanë besimin në Zotin dhe ata që i përkushtohen dijes. Këto i madhi Zot do t'i ngris në grada të larta. Aliu radiallahu an ka një thënie shumë të bukur në lidhje me këtë që unë po them. Ku thot, dija është më mirë se sa paraja, se sa leku. Dija e ruan njeriun, ndërsa paran duhet me rujti. Dija është sundim, ndërsa paraja është nënshtrim. Paraja paksohet me shpenzim, ndërsa dija shtohet me mësim. Njerëzit që kursenin para vdiqen sa ishin gjallë, ndërsa dietarët mbetën të gjallë dhe prezent për aq kohë sa ekziston kjo botë. Trupat e tyre në ndhe janë tretur, ndërsa gjurmet e tyre në zemrat e njerëzve kanë mbetur. Allahu xhaleshanu na mundësoft që të udhëhiqemi nga njerëz të ditur, nga njerëz të mençur, nga njerëz të formuar dhe të mirë edukuar. Allahu i përmirësof shkollat tona, i dhën breqet në punën e tij çdo mësuesi që punon me sinqeritet dhe çdo nxënësi që mëson me përkushtim në rrugën e tij. Zoti ju alehtësoft fëmijëve tanë rrugën e dijes dhe i nxjerr faqe barë në fund të këtij viti shkollor.

Të ndëruar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër. Urtësi nga të parët. Lajme dhe kuriozitete nga bota islame. Hytbeja e gjumas. Jetëshkrim i një dietari shkodran. Intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame. Histori të shkurtra. Dhe shumë rubrika të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftini.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Varza gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Ngjarja e ditës.
2: Vazhdojnë homarqet në ndërim të futbolistit të madh Esat Bushati, i ndarë nga jeta në moshën 97 vjeçare. Për pak momente kam shkëputur nga ceremonia vajzën e tij, Dhurata Bushati, Dhurata Gjyrezi, nga bashkëshorti Çapmil Gjyrezi, për të marrë një mendim dhe se si, që ka qenë Esat Bushati në jetën familjare. Ju natyrshëm nuk i keni ndjekur në fushën e lojës, se moshat tjilës është e kakte.
3: Babi ishte një njëri i veçantë për gjithë familjen, gjithë afërmit tonë, shoqërinë. Për një është larguar një njëri shumë i shtrejtë, një familjar, devotshëm. Vëlla, baba, shok, për mu ka qenë njëri mrekullueshëm. Në lakujtime shumë të bukura. La kujtime ne i familjes, por në veçanti dhe shoqërisë ti, të gjithë donin, ishte njëri me vlera dhe për të koken gjithë gjë sporti futbolin. Kur diskutote për futbolin, për ndeshje që ka luajtur, a ishte jashtëzakonisht i lumtur, sidomos edhe ditë të fundit ti, ishin kujtimet më të bukura që filloi ti tregonte edhe një herë, edhe një pari ishtë nga fjedhimi. A i ka qenë një person jashtë zakonshëm, me shumë lera, në lakujtimet mërë kërbushme.
2: Një jetë të tërë me sportin për Esat Bushatin dhe natyrshëm dhe familjen Bushati është folur vazhdimisht për sportin dhe kërësisht për futbolin. Dhe mund të keni pasur rastin në vizitat që ka pasur me miqtë e tij të shumë në Shkodër dhe në Tiranë, e kanë vizituar shpesh edhe miqtë e sportit.
3: Patjetër, shumë miq kanë qenë nga Tirana. Dizdari ka pas një shok në Tiranë që ishte shumë e donte shumë, dhe kur bashkoheshin bashkë kujtonin ato momentet e bukura, megjithëse nga kohët e fundit u mërzit shumë se tha nuk kam asnjë shok më të brezit tim që të ndoj me to kujtimet dhe ndjen të vetën pak, por ato kujtimet e tia ishin paharruar për sportin dhe veçanarisht koken shtajtuja zakonisht mirë, pavarësisht biografisë, por falë meritave tia, person shumë komunikus, shtajtu gjithmonë në gjitha korat njërën më të mirë. Dhe e kanë nëruje zakonisht, e kanë respektu dhe për mu i falenderoj të qithë që kanë bërë për te dhe kanë...
2: Ti jeshe vajza e Esat Bushatit, është natyrshë një krenari.
3: Krenari, jam shumë krenare për babin, jam shumë krenare, sepse në kalon shumë kujtimet bukur.
2: Qami Gjerezi është vëndri i familjes Bushati, bashorti i Dhuratës dhe... Natyrshëm keni kaluar, Samit, dhe ju kohë, ju të pata, me vjerën tuaj. Çfarë kujtoni diska të veçantë, sepse dhe ju i përkisë një familje sportive, një familje edhe pse jeni nga fusha muzikës dhe sporti ju ka bashkuar.
4: Falënderit, ishte një njëri model, një sportist model, një verë model, një prend model, një diskutonin për sportin, me shumë pasion, kishte, ju dinim, ishte nga brezin e artë të Partizanit, dhe të Vllaznis, dhe të Kombëtarës, dhe me thonë vërtetën, kishte, ishte shumë i saktë, ju falenderojmë dhe ju, ju keni bashkëpunu me te, keni ba disa intervista, dhe është përpjek gjithmonë për të kontribu për sportin, për qytetin, për familjen e shoqërinë dhe natyrisht është për ne është një humbje e madhe, por faleminderit kontributit të tij, kontributit të gjithë familjes për këtë veprimtari të shkëlqyeshme sportive. Ishte shumë i mprehtë edhe një kritik i vërtetë. E ka ndjek vllazin me vëmendje dhe natyrisht futbollin kombëtar edhe ndërkombëtar.
2: Çfarë mirë ditët e fundit të jetës së tij, pati ndonjë bisedë veçantë që ju ka mbetur në kujtesë?
4: Interesant që ta tha, e i meti marak që se pau kampionatin botë në orë, se...
3: A ty kishtë të kampionat?
4: Ashtu.
2: Nuk kishtë në gjendri për ta shi ju?
4: Jo, jo, nuk ashtu.
2: Mushtrime për homin babaj tuaj, vjerë tuaj, një figurë madhe sportive, se Esat Bushati, i presim që ashtë kujtimi ti.
4: Faleminderit.
3: Faleminderit shumë, Mario Gasper, e keni dashur, e keni ndërru, e qytetit, qytetin faleminderit shumë, e kanë ndërruar gjithë, dhe sidomos i metin në kujtimi fundi që e ndërroj shumë kryetari bashkisë, Benet Beci, u lumturu shumë ato ditë, dhe ishte jashtë moset i gëzuar, sepse kishte komuniku dhe për sportin dhe kishte nda ato përvojat.
1: Presidentin Vllaznis, Elban Xhaferi.
3: Presidentin e Vllaznis, uroj falenderoj Elban Xhaferin, cilët u interesun dhe i qëndron në afër babi.
5: Dhe më një thonë e Tiranës, sepse ne kemi 112 ditë dhe ti banë shikur, nuk të banë shyri vërë, ti e trëmë. Më fali për me, ti e shumë padolana, o e dirama, o e dirama, ti e një frikën ma shumë sa skush, o të njëmë ka afru në ti kusjeti, ti dhe sa liberisha, jeni rjaksa të këti kombi, jeni bashkë, tani, e dirama, është me i rëzishëm, pse, sepse ka pushtetin, ka autoritetin, ka forcën, dhe po bënë, asje tjetër, nuk që rishkit popull, po për e shetë, pasurinë këti popër. Po e qënë të ndërhuën. Shqiptarët i pas përstruën, të e kemi thënë dhe jemi qartë që tjesë. Por, ajo që ne duhet të agotasim atë, unë të bëjtë dhe gjithë, një që e tamë këtë që janë. Se edhe në njërës jemi, hadhe e familjare kemi, nuk vim këtu për që, vim për të rëzuar e diramën, kemi 112 ditë. Unë që flasë, nëse i kam 12 ditë, mamot e pranoj, 100 ditë i kam protestë, për natën e qështë. Prandaj, po të ishim, po të ishtojnë forcat, e Tirana ka ditë për shkulturat. Nuk ka për t'iksu ishë 12 ditë për shtetë, se ne kim bëjë 12 për shtetë, dhe i zërë, është një dërhequr e të piki. Kemi sinjale dhe ne kemi informacijet tona, me atirë dhe qatë kemi shtove, sot i kam dalë kundra të salinës dhe, e kam qytë e ditë apo lukur për qetër. E kam qytë për qetër, ka të drejtë se ato e kuptojnë që unë shkipi pushteti. Po vjen kërë se që ju ikin interesat, jo se që u dhimë të bëmëni. Por, të atin përmesh aty që kam grupë interesi, unë dhe bëjthirë gjithë shëgjërinë shqiptare. Në ratë të parë, do t'i bi në vëmendje policisë shvetit një thirë të Tiranës 2017. Këtu ka qenë në këtë sheshë, që u ka thonë në orën 4 pasinës ishtë i kapelet, dhe lidhë i vota për partinë socialistët dhe për Tiranës. Êshtë e vërtet kjo, është të shtim e ligjit. Është për të shtime ligjit. Atërë, ato e zbatun atërë. Sot, të heqin ka përder, pasi të vejnë rajnë me punës, dhe dalju dhe të heqin pushtetin e Edi Ramës. Sepse, kanë të buar që e kanë të në popër. Kanë të buar që e në pesë. Brava popër i popër. Dhe jem e në popër. Unë nuk kanë gjohë me politikanët, por ato që e në objekti s'ka këtë në këtë transport. Sepse, ato kanë gjë, ato kanë për ty. Ne për shtëmë në shëtë të kanë përë prapë të protestuës për gjithë natë.